0: キュメンタリード
1: キュメンタリード
2: キュメンタリード
3: キュメンタリード
4: キュメンタリード
5: キュメンタリード
6: キュメンタリード
7: キュメンタリード
8: キュメンタリ
9: ード
10: キュメンタリード
11: キュメンタリ
12: ードキュメンタリ
13: ード
14: キュメンタリー
15: ドキュメンタリー

長年の研究の成果がやっと実りました。ほいでもって透明人間になれたよ。もう僕の姿は見えないのですよ。

寒いも暑いもない、活力、精力、寿命、永久

0: 人ぼっちが寂しかったのです。だから透明人間になりました。でも今結局まだ一人ぼっちなんです。だから本当はバンザイなんて言えないんです。
1: バンザイ
2: バンザイやっとこさ、
0: ほい透明人間になれたよ。今日はあれのレコーディングです。スタジオに今いるんですけど、この辺で曲奏が変わるなりテンポが変わるなりしてガーッと盛り上がるんですが、僕の場合はそうはならないのです。
1: バンザイ
2: バンザイやっとこさ
0: やっとこさ透明人間になれたよ。透明人間はですね、4次元の世界にいます。だからこの3次元の世界から4次元の世界っていうのは見えないんですね。だから透明人間は見えないと。でもしかどんどん透明人間の数は増えてまして、
1: バンザーイバンザーイやっとこさ
0: バンザーイ透明人間になれたよ。だいたいやっていくと、まあ、しらけると困るので、まあ、これくらいにしておきましょう。言うことも言ってしまったし、これぐらいでいいんじゃないかな。時間的にもいいし、まあ、お別れですね。先生

毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: 緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

ミサトヤシオヨシカワ松節越谷

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページ。

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。 Bis bald!

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。東埼玉ご市町の話題や防災情報などを生放送でお届けする地域密着番組、ランチライブハッピー868。金曜日キャット登場、こんにちにゃ。金曜日のヒロにゃんとも素敵に彩る私猫が担当でございます。本日もゆるーく気まぐれーに14時まで2時間の生放送、あなたのお昼を彩りますわよ。ということで本日は2026年にゃんゼロにゃろめの5月8日、5月8日の猫日はゴロンと8割みたいな、よくわかんないな8割猫の猫日がやってまいりました。強引に。はい、皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今週はね、ゴールデンウィークということで連休が暦の上では続いておりましたけれども、皆さんはいかがだったんでしょうか。一応ね、そのゴールデンウィークメインは終了ということで、この後の週末と合わせてまだまだお休み続くという方もいらっしゃるでしょうし、いやいやその間はずっと働いていたからこれからお休みになるんだよという方もいらっしゃるのかな、ずっと暦通り行ってたよなんて方もいるのかな、まあ、いろんな方がいらっしゃるかとは思いますけれども、一応ねいずれにせよ明日からは週末ということで、のんびり過ごしてください。なんかこうのんびり過ごしたらいいんじゃないっていう感じのね空ですね今日はね、曇りもうちょっと天気悪いかなと思ってたんですけれども、昨日天気予報見てた時なんかは朝はね意外といいお天気で、あら今日は結構暑くなるのかねなんて思ってたら、今の時間スタジオの前の空はどんよりと曇っておりますよ。ちょっと厚めの雲がスタジオの上をね覆ってますけれども、でも随分気温はね高い数字が出てましたよ。本当になんか昨日の夜なんかも部屋の中にいて、あれ結構暑いななんて思っていてね、えなんかもうクーラーの試運転早めにやっとかないとねなんて思って、うちはエアコンは一年中使わないタイプなので、もう試運転したり掃除したりしなきゃいけないんですけども、早くやんなきゃと思いつつね、なんかやらないでダラダラ過ごしてますけれども昼間のうちはまあ暑いからあれだけど、夜になると結構涼しくってなんていうのが続いていたのでね、なのでまあ昨日の夜はそうやってちょっと蒸し暑かったもんだからびっくりしてしまって、あれまた今年の夏も去年の夏みたいに大変になるのかななんて思ってましたけれども、まあ熱中症対策ね十分やってください。この暑くなりかけっていうのが一番熱中症にかかりやすいなんて言われていますので、ね、暑熱順化ってだんだん暑さに慣らせて体を慣らせていくっていうね、そんな言葉が、聞かれるようになるんじゃないでしょうか。頻繁に、絶好調で暑くなる前に頑張りましょうということで、ゆったりと過ごしていけそうな一曲からスタートしましょう。キングヌー泡。

越谷 FM より生放送でお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピー868の金曜日です。時刻はスタジオの時計で12時9分を回っていますよ。この放送インターネットでお聞きの方、スタジオの時計とお手元の時計、時刻に若干の、タイムラグがありますのでね、お気をつけください。お手元の時計確認しつつのんびりお昼過ごしてくださいね。ではでは、12時台のメニューを簡単に、この後5市1町の気になる話題をお届け、昼町交流便です。12時台は主に、吉川市の情報をお届けしています。そして12時30分からは吉川市提供金のナマズ、今週は井原光さん登場、一押し情報吉川スタイル第2弾ということで、吉川スタイルという、ね、名前の冊子があるんですけども、第2弾が出ましたよということで、どんな話が聞けるんでしょう、お楽しみに。そして防災のコーナー、防災868、12時台にあります。で、868インフォメーションという天気電車交通の情報をお伝えするコーナーがあるんですけれども、ランチライブでは13時台、13時50分、1回のみとなっていますので、途中何かあれば、随時お伝えしていきます。現在ですね、電車は、特に遅延もなく順調に流れています。高速道路もね、今日は順調ですね。猫は昨日木曜ランチをやったんですけど、昨日もね、高速道路はかなり空いていたんですよ。まあ、その方がね、使う方はいいですわね。現在一般道も順調に流れています。ということで、ドライバーの皆さんはぜひ安全運転を続けてください。よろしくお願いします。ということで、早速 BGM 変えて昼町交流便の方に行きましょう。

広町交流便のコーナーです。吉川市市政施行30周年ということで、ここのところねずっとこの時間はその30周年ということで図書館でやっている面白い取り組みというのをご紹介しているんですけれども、それが、市政施行30周年吉川版今日は何の日ということで、いろんなね今日いろんな年の今日いろんなことがあるわけですよまあ1週間、ざっと見てこのコーナーでお伝えしているんですけれども、まあ、今回であれば一応5月の2日から7日ぐらいまでを、チェックしてきたわけですが、5月の頭ということでいろんなね施設がオープンとかクローズっていうのがやっぱり多かった感じです。今までも例えば5月の2日、2018年、平成30年にあたりますね、吉川市旧庁舎の閉庁式が行われましたということでね、最後の鍵閉めが行われた日だったそうですよ。なんかその旧庁舎は猫たちも金のナマズで集まった時にはまだ旧庁舎だったのでね、この最後の日っていうのはなかなか感慨深いものがありました。でその前の、2日ぐらいは市長室を開放して、で市長さんの椅子に座って記念撮影を許してくれてたそうです。それの記憶は一つもないなと思って行かなかったんですね。その他も、5月3日だと温水プールがオープンしたよとかね、で5月3日1999年の5月3日吉川は市民交流センターオアシスがオープンしたということで、オープニングフェスティバルの1日目がスタートした日なんだそうです。市政施行30周年金のナマズ記念放送の時にメンバーのあっくんがこのオアシスのオープンの頃に携わったんだっていう風な話をしてて、1999年のこの日悪もこの辺りでうろうろしてたんでしょうね。感慨深いですね5月4日は1896年、これ明治29年になりますけど、今の吉川小学校の前身となる吉川尋常高等小学校ね、最初は延命寺にあったんですって。でそれが今の吉川小学校のところに移転したなんて日になっているそうですよ。なんだかね、ここから吉川小学校の歴史が始まってるっていうのはすごいですね。子供たちもなんかそういうこと思ったりするのかな。猫が小学生の時は、私は開校10周年ぐらいの若い小学校にいたんですけれども、やっぱり同じ地域に100年経ったみたいなことを言ってる小学校があって、へえと思ったんですけども、その100年の重みはね小学生当時は分かんなかったですね。今となってはねひしひしとそんな感じでいろんなことがいっぱいありましたね。面白いですね。あ、ちなみにさっき鍵閉めをした旧庁舎、新庁舎はその後即お引越しをして5月の7日からオープンしたんだそうです。今もねまだまだ新しい建物の香りがしますよ。大切に使っていきたいと思います、金のナマズの会議で、はい、さてさて、では次の話題です。吉川氏はご当地力士深夜式情報いきましょう、どんこどこどこんどこどこどこどんどこどんということで、大相撲5月場所あさって5月10日日曜日からスタートですね。両国国技館にて行われますよ。さあ吉川氏のご当地力士深夜式、大竹部屋に所属しています。で先場所はですね惜しいところで

負け越してしまったんで、今場所少しだけ番付が落ちました、うん、だから頑張ってほしいということで、今場所は西ジョニ団34枚目で取ることになります。日曜日からバンバン応援していきましょう。 とはいえですね、まあ、新屋敷のランクだと15日間のうち7日間かな、の取り組みになりますのでね、日曜日いきなり取り組みがあるかどうかはちょっと蓋を開けてみないとまだ分かんないんですけどもということで大相撲スタートします。新屋敷応援していきましょう。さて一息入れますかね、一曲いきたいと思います。 JO1 のスカイが歌う 2X いこうかなと思います。

では月の話題に行きましょう。吉川のご当地力士新屋敷の話題を出したんですけれども、他にも有名な人が吉川にはいますということで、それが小野光希選手。今年2月に開催されたミラノコルティナ2026冬季オリンピック、スノーボード女子ハーフパイプでにゃんと銅メダルを獲得した小野光希選手、ね、あのオリンピックの後も市役所に来庁してくれたりとか、あの先日の市政施行30周年記念の時もあの会場に現れたりとか、猫がいないところに主に現れている小野光希選手ですけれどもいよいよ吉川でトークショーが開かれるということでね、あのお伝えしたいと思います。小野光希選手トークショー、日時が来月です。6月21日日曜日午前10時30分スタートです。場所はオアシス多目的ホールで、これ小野光希

選手の特賞オンリーだけではなくって第1部第2部に分かれて座談会も開かれるということですよ。同じく吉川市出身でさまざまな分野において広い世界を舞台に自分らしく活躍されている

で、対象となっているのは吉川市内在住在勤在学の方、定員は先着で200人です。うやー、それだけですかという感じですけれども、定員先着200人、入場は無料です。お申し込みが来週の月曜日5月11日月曜日からスタートします。6月19日金曜日まで、で二次元コードが、広報吉川5月号がお手元に届いているかと思いますが、背表紙のところにねこれの記事載ってるんですけども、まあ、そこに二次元コードが載ってるのでそこからアクセスすると早いと思います。二次元コードにアクセスしないという方、お電話または直接市民参加推進課さんへお願いします。5月11日月曜日からですね、今日行ってもダメですよ、月曜日、来週の月曜日からです。猫は二次元コードからやっちゃおうかな、いや気になるなこれ、いいですね。で、手話通訳もあるそうです。で未就学の、キッズたちの託児もあるということで、これは、6月5日金曜日までに要予約ということです。先着5名まで大丈夫ということでした。小野光希選手、ここにも書いてありますけれども、吉川市出身で吉川の幼稚園を出て、吉川の小学校を出て、吉川の中学校を出ているということで、吉川の一体どこでスノーボードの練習をしたのかと思ってしまいますけれども、スケートボードの練習場でスケートボードやってる姿を見たことあるよなんてね、水曜日担当のせんちゃんが前に言ってました。そんなところで出会っている方もいらっしゃるんですね。同級生の人たちも、ね、誇らしいでしょうし、この美月選手のことを知っている、大人の皆さんもとても誇らしいんじゃないかと思います。猫も早く会いに行きたいな、うまいことチケットが当たりますようにさて、最後です。おみこしの、ね、お話をしたいと思うんですけども、もう今年5月2日に88夜、そして5月5日には立夏を迎えまして、暦の上ではすっかり夏、気温が本当に高くなってきて、体感的にもね夏が近づいてきたなと感じることも多いんじゃないでしょうか。ということで吉川の夏の風物詩八坂祭りのおみこしの話題です。下町少子会さんが主催で大人みこし子どもみこしの体験担ぎ会をやるということですよ。で、日時は今月5月31日日曜日、午前10時から午前2時まで行われます。場所は JR 吉川南駅の西口駅前広場です、ね、駅降りてすぐのジャズナイトとかやるとこですね。でもし雨が降ってしまった場合は5月31日から6月14日の日曜日に順延するということですよ。で、参加は無料なんですけれども、ぜひ二次元コードから予約をしてもらいたいということのようです。未成年のみのご参加はできませんので、お父さんお母さんついてて保護者の方ついてくださると安心かなと思います。で、おみこし担ぎますのでぜひ動きやすい服装をしてきてほしいということと、あと運動靴などかかとがある靴、まあ、かかとが布かぶってる靴ですね、サンダルとかは危ないので履いてこないでくださいということでした。で、このチラシに二次元コードが掲載されているんですけれども、猫が見かけたところによると吉川駅とかにもポスターが貼ってあったので、まあ、そこからピッとやるのもいいかなと思います。あとはですね、イオンタウン吉川南のホームページ5月31日のイベントのところにもこれ載っていました。あと下町少子会さんはインスタグラム開かれてますのでね、そこにアクセスしても、二次元コード見つけることができます。ぜひぜひ大人みこし子どもみこし体験会参加してみてください、ね、7月ですからね、これでもしかしたら担ぐのがとっても楽しくなっちゃうお子ちゃまたちもいるんじゃないでしょうか、ね、夏の祭り楽しみですね。ということで、あともう一個だけ言っとこうかな、広報吉川5月号関東特集三輪の江子どもの森がオープンしましたよということで、これ三輪の江地区に初めてできた公園なんだそうです。先日ね車走らせてる時に通りかかって、あここかなんて思いました。
綺麗な公園ですので、ぜひ

てみてください。バス停がねあるんですよ。三輪の絵子どもの森というふうにね、降りるのに分かりやすいバス停になってますので、遠いなと思ってた方も大丈夫です。ぜひ公共交通機関、使ってください。旧県道市道3の225号線沿いにあります。また三輪の絵子どもの森については、後日別の形でも取り上げてみたいなと思いますけれども、まあね、この連休遊び足りなかったっていうキッズたちは吉川のこんなとこも散策してみてはいかがでしょう。ということで以上昼町交流便でした。メッセージをいただいてますよ。ありがとうございます。吉川氏のタコさんです。吉川クエスチョンって書いてあるのなんでいつも吉川って書いてあるでしょこんにちはタコです。こんにちは猫です。今日は仕事は収穫で春菊の収穫をしています。ちょっと疲れましたということで、そうね、なんか連休取ってたってね、あの前のメールに書いてありましたもんね。タコさん、あの働き始めはちょっと疲れるもんですから、ぜひアイドリングをアイドリング働きであまりね根詰めないように。でも春菊の収穫っていうのはなんかいいですね。いい香りがずっと漂ってそうですね。なんか素敵なところで働いてらっしゃる。ありがとうございます。いつもあんまりね本当根詰めないで、あと今日ちょっと暑いので熱中症にもぜひ気をつけてください。タコさんいつもありがとうございます。ということで、一曲いきましょう。 Tomorrow by Together の SSS。

0: 皆さんこんにちは。吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナマズ、今週は
1: くるみと
0: 伊原浩でお送りします。まずはじめに吉川氏からのお知らせです。姿勢志向30周年記念事業、吉川未来創造プロジェクトの参加者を募集します。期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日まで。内容は複数のグループに分かれ、これからの吉川氏をテーマにグループワークを複数回行い、提言をまとめ提言の発表会を行います。

0: 対象は市内在住のまたは在学の小学5年生から大学生まで、定員は先着20人程度。申し込みお問い合わせは5月11日月曜日から6月15日月曜日までに市民参加推進課へお願いします。電話は048-982-9685、 048-982-9685 です。以上、吉川市からのお知らせをお伝えしました。
1: 続いて一押し情報です。今週のテーマは
0: 吉川スタイル第2弾です。
1: はい、ということで吉川市在住の人生の先輩方の暮らしや生きがいに焦点を当てた冊子、吉川スタイルの第2弾が発行されました。第1弾2019年に発行されたんですが、この度第2弾ということで、なんとなんと今回は我が金のナマズ制作スタッフの井原光さんも冊子の中で紹介されました。ということで今回どうしてもこのテーマを取り上げたいと思いまして、詳しくお届けしたいと思います。光さん、よろしくお願いします。
0: はいということなんですが、まあ、私も実は取材受けたんですけども、はい、まだちょっとこの企画のですね、うん、中身が、本の中身がちょっとまだいまいちよく分かってないというところがありまして、
1: はい、
0: 改めてですね、はい、まあ、この、吉川スタイルを発行した、はい、まあ、目的とかですね、はい、その概要とかですね、まあ、その辺をちょっと、教えていただけないでしょうか。
1: はい、分かりました。ちょっとこの冊子はですね、市内在住の人生の先輩方の日常だったり取り組みを紹介することによって、高齢になってからも自分らしくあり続けるためのモデルとできるような、そんなスタイルブックとなっています。何歳になっても毎日に生きがいや楽しみを持って、地域の役割を引き受けながら生き生きと過ごしていくことができる、そんな方を増やすことがこの冊子の目的になっています。
0: そういうことだったんですね。
1: はい、そういうことだったんです。
0: なんとなく分かってきました。
1: はいはい、今回こう取り上げたインタビュー先の方としては、甲さんも含めて11名の方が掲載されています。あとは冊子の中で紹介している方々が活躍している団体自体の紹介だったりとか、健康づくりを目的に参加できる運動教室ですねの紹介だったり、あとは地域のこう団体等で活動できる方が増えるように、そんな地域デビューを応援する団体ですね、例えば市民活動サポートセンターだったり、 NPO 法人のたすきあい吉川さんだったり、シルバー人材センターさん、社会福祉協議会さん、そんな団体さんの紹介も掲載されています。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: ところで今ちょっとちょうどこの冊子が手元にあるんですけど、はい、まあ、A4 サイズで、
1: はい、
0: 結構分厚くて立派な冊子なんですけど、
1: はい、
0: これは今後どういうふうに、はい、使っていくんでしょうかね。
1: はい、この冊子については4月19日に行われた市政施行30周年記念式典の時に配布を行ったそうです。あとは同じく市政施行30周年記念事業である昭和100周年を記念したイベントである昭和100年昭和満喫企画展っていうのがあるんですが、そちらのイベントで配布を予定しているそうです。あとはその他、長寿支援課の窓口だったり、市内公共施設、あとは市内の金融機関、郵便局、病院、薬局などでも閲覧ができるということです。
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。
1: じゃあ今回甲さんも取材を、この冊子の作成にあたって、インタビューを、はい、ね、受けられたということなんですが、はい、はい、ちょっとそのあたりも詳しく聞きたいなと思います。
0: はい、
1: はい、で取材については、担当の長寿支援課の職員と、あとは町内インターン生6名で取材を行ったそうです。
0: は
1: あ、でちょっと取材を行った職員にもちょっとその取材をした時の様子を聞いてみたんですが。
0: あ、そうだったんですか。
1: はい、
0: はい、
1: 初対面の方も多かったということで、初めはこうお互いに緊張していたそうなんですが。
0: そうですね。

0: はい、
1: 緊張しました。
0: そうでした。で、自分のこれまでのこう人生だったり今の生きがいについてこう笑顔で語る人生の先輩方の姿を見て、こう興味を持ったことには飛び込んでみる勇気だったり、人とのつながりや地域とのつながりを大切にして、こう前向きに活動されているそんな姿勢にとても刺激を受けたということでお話をいただきました。
2: そうだったんですか、
0: はい、
2: 素晴らしいですね。、はい、
0: ではここからはコウさんが実際に取材を受けられたということで、ちょっとその時の様子を聞いてみてもいいですか。
2: はい、
0: はい、で最初ちょっと取材の依頼の方が、あのこの吉川スタイルを作るっていうことで依頼が来たかと思うんですが、その時こうどんな感想を
2: 持ちました。そうですね、はい、初めお話来た時は、
0: はい、
2: ちょっとこう中身もわからなかったんで、
0: うんうん、
2: 実はちょっと丁重にお断りしようか
0: そうなんですか。
2: いうような気持ちはちょっとあったんですね。
0: うんうんうん、
2: でもまあ、いろいろ中身をですね、
0: はい、
2: まあ、聞いてみますと、
0: うんうん、
2: まあ、特に今私がやってるラジオですね、
0: はい、
2: 金のナマズですね、はい、まあ、まあ、そこに所属してるということでのインタビューといったような立て付けだったんで、はい、うんうん、じゃあまあラジオの宣伝にもなるかなと、はい、いうふうにも思いまして、受けようかと思い直したわけでございます。
0: そうだったんですね。じゃあちょっと実際に取材は昨年行われたかと思うんですけど、どんな感じで行われたんでしょうか。
2: そうですね、去年の秋頃だったと思うんですけど、うんうん、
0: はい、
2: 会議室で、まあ、いわゆる取材的にですね、
0: はい、
2: やったんですけど、私自身、まあ、何を聞かれるんだろうと不安に思いながらやってきたんですけども、
0: 取材の時はまずはラジオのお話からですか。
2: そうですね、うんうんうん、どんな風にやってるかみたいな、うんうんうん、ことはちょっと、はい、聞かれましたね、
0: うん、そこからこう、はい、今までのこう経歴だったり日常の様子だったり、そんなことを、
2: そうですね、うんうんうん、はい、
0: なるほど、
2: 実
0: 際に取材を受けてみてこうどんな感想を持たれましたか。
2: そうですね、
0: はい、
2: やっぱり、丁寧にいろいろお聞きしてくれてですね、
0: うんうんうん、
2: いろいろお話しすることができてよかったかなとは思います、
0: うん、そうなんですね。いつもラジオだと取材する側かなと思うんですけど、
2: ね、
0: なかなかされる体験っていうのも、なんか新鮮ですね。
2: 気持ちも分かりました。
0: よかった、
2: はい、
0: これからのラジオにも。
2: そうですね、はい、
0: はい、じゃあそんなコウさんも含めていろんな方にこう今回インタビューを行って、見どころ盛りだくさんの吉川スタイル第2弾となっております。皆様ぜひお手に取ってみてください。それでは吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナマズ、今週は
2: 伊原コウと
0: くるみでお送りしました。来週も

ここまでは吉川氏の提供でお送りしました。 86.8 Hello Happy

防災868のコーナーです。金曜日は吉川市内の指定緊急避難場所19箇所をお伝えしています。今日はそのうちの10箇所をお伝えします。吉川市の皆さん、お家に防災マップやハザードマップはありますか？この時間を使って避難場所の確認をしましょう。吉川市以外の皆さんはお住まいの地域の防災について考えてみましょう。吉川市は縦に長い市です。両脇を川が流れています。地図をイメージして説明しますね。では今日は吉川市の西の端、中川沿いから行きましょう。中川沿いにあり、中川にかかってます吉川橋。吉川橋からやや南にあるのが吉川小学校です。ここは平沼地区公民館を含みます。住所は

川市大和平沼73番地吉川小学校からずっと東に目を移していきます。吉越橋から続く県道52号越谷流山線を東へ、つまり流山方面に進みます。イチョウ通り桜通りを越えてとんかつ屋さんが見えたら左の細い道を進んでください。そこが通学路となります。南中学校です。住所は大和座方672番地。南中正門前の道を南に移動します。県道52号を越えるとあるのが中央公民館です。住所は大和座方577番地。南中学校と中央公民館はそんなに離れていません。ではその2つの間を通る道路、県道52号越谷流山線をさらに流山方面に進みましょう。北谷小学校があります。住所は大和高富857番地。ここは校舎の側面がグレーのストライプなので遠くから目立つと思います。では同じ越谷流山線をさらに進んでください。県立吉川南高等学校があります。住所は大和高久600番地。ここは吉川南駅の東口から近いです。そして高校の目の前には大きな建物が建っていますので目印になると思います。では一気に東に目を移しましょう。江戸川の近くです。県道377号、加藤平沼線が V 字にカーブするところにあるのが三輪の江小学校です。住所は大和座加藤641番地。ここは東部市民サービスセンターも近くにあります。目印なさってください。では武蔵野線吉川駅の南側に移りましょう。県道67号、葛飾吉川松伏線沿い、ファッションセンターの裏手にあるのが吉川中学校です。住所は南5丁目17番地の1。県道67号を挟んで吉川中学校と反対側に移りましょう。プラネタリウムの丸い屋根が目印の児童館ワンダーランドがあります。住所は南5丁目3番地。その児童館ワンダーランドから南に少々移動します。中曽根小学校があります。住所は中曽根2丁目4番地。吉川中学校、児童館ワンダーランド、中曽根小学校、この3つはそれぞれ近いです。では最後です。吉川市の一番南、三郷市との境にほど近いところにあるのが南小学校です。美しい南と書いて南小学校。ここは南地区公民館を含みます。住所は南4丁目17番地の3。吉川南駅の駅西口からまっすぐ伸びる道路がありますのでそれを進んでください。2つ目の十字路に避難場所を示す緑色の看板があるので看板の指示通りに曲がってください。すると道はゆったりしたカーブになって小学校はその沿いにあります。以上、金曜日は吉川市内の指定緊急避難場所19箇所、今日はそのうちの10箇所をお伝えしました。では防災トピックスにも行きたいと思います。5月末からなんですけれども、新たな防災気象情報の運用がスタートするんです。今まで5段階の警戒レベルというものがありましたね。今まででも大きな大雨が降ったりするとレベル4、レベル3とかね、避難してくださいなんていうふうにアナウンスがあったりしましたけれども、その5段階の警戒レベルで、新しい防災気象情報は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの項目について、この5段階の警戒レベルに合わせて発表するということです。災害発生の危険度などを直感的に理解できるように、例えばレベル3大雨警報などという感じで、名称にレベルの表記を取り入れるということです。またレベル5の特別警報とレベル3の警報の間にレベル4の危険警報というのが新たに設けられます。ということで、こちら新たな防災気象情報運用が今月末5月29日からスタートということなので、また近くなったら、お伝えしていきたいと思います。災害は起きないに越したことはないんですけれども、万が一の時に備えて私たちもしっかり学んでおきたいと思います。ということで、以上、防災トピックスでした。

メッセージをいただいておりますよ。ありがとうございます。まずはリケティさん、おー、こんにちは、お久しぶりです。こんにちは、ということで、こんにちはリケティさん。暑さが増してきましたが、いかがお過ごしでしょうか、ということでありがとうございます。昨日の夜は早速バテ気味になりましたよちょっと暑いから今日もね、なんとなくムシッとするんですけど、越谷のこの辺りはちょっと風冷たかったですね。でも太陽出るとやっぱ暑いんですよね。リケティさん大丈夫ですか。さて、先日は越谷の散策を楽しんだよと。おお、中でも浅間台は住宅地で自然が豊かなところでしたよ。夕焼けも美しかったほどです。熱中症には気をつけてくださいね、といただきました。ありがとうございます。そうですか、越谷散策よかった。浅間台の方は猫も歩いたことあります。結構ね、住宅街の外の方、田んぼが広がってたりして、こう面白い感じですよね。のんびり感もありつつ、なんか駅前はいろいろショッピングも楽しめたりして便利そうだなーなんていう感じですけども。そうですか、浅間台の方にも行かれたんですか。なかなかねいろいろなところね、よかったよかった、ま、お天気が良かったのかな。ゴールデンウィーク最中ですか ね、暑すぎず、なんか涼しすぎずというような感じでしたよね。今回越谷市周辺、過ごしやすいゴールデンウィークだったんじゃないかななんて思います。ま、楽しんでいただけたならよかった。そうですか、ありがとうございます。さてさて、わあ、メッセージいっぱいいただいてる、ありがとうございます。ちょっと待ってね、うん、猫にしてはいっぱいだからびっくりしちゃってミラクル山ちゃんも来た、ありがとうございます。キャッティーアフタヌーン、金の招き猫の日ということで、キャッティーアフタヌーンです、ミラクル山ちゃん。お、今日リクエストもある、ありがとうございます。今日は夜の朗読劇を見に行くために、お昼ご飯は遅めにしようと考えております。たまに牛丼屋の牛丼もいいな、卵とサラダとお味噌汁をつけるのがルーティーンです、だってこうさ、情報の中にさりげなく飯テロを入れてきますよねしかもね、みそたまさんは絵で見せてくれるけど、山ちゃんは文字でね、めちゃめちゃ牛丼ね、たまには行きたいですね。猫も牛丼屋ってあんまり行かないんですよね。2、3ヶ月前にすごい久しぶりに行った記憶がありますけれども、美味しかったよ。うん、卵とサラダと味噌汁つけるんだって、へえ、あ、いいですね大丈夫ですか、そんな朗読劇やます、ギリギリにそんなにお腹いっぱいにしちゃって眠くなっちゃうんじゃないですか焦らせておこう悔しいから、でも朗読劇面白そう、興味はあるんですけど、まだ1回も行ったことがなくて、なんかね、機会を見つけてと思いますけれども、ぜひ楽しんできてください。あと、よかったらまた感想も聞かせてください。いただいているリクエストなんですけど、タイムボカンシリーズ逆転一発マンのエンディングということで、これちょっと分かんない、調べてみます。でもし今日かけられなかったら来週かもしれないし、なかったらちょっとごめんなさいかもしれないけれども、ちょっとお時間くださいませ。でもタイムボカンシリーズ、先週もくれたじゃないですかね。その後 WeToo さんとかもタイムボカンシリーズについて教えてくれたんですけど、アルフィーネタで本当アルフィーさん楽しいね。こうよくよく思い出すと、タイムボカンシリーズのオープニングテーマとかエンディングテーマとか、一番は意外と覚えてて歌えると思いませんね。で、我々世代結構かかると歌えるんじゃないかなって思ってるんですよね。いや、でも逆転一発マンはオープニングテーマ覚えてるんですけど、エンディングテーマ多分聞かないと分かんないな。今パッと思いつかないもん。へえ、映像もねお好きなんですか。いいですね、ちょっとこれはチェックして

ちょっとお時間ください。ありがとうございます。さてさて、一曲いこうかな。いつもね洋楽をちょっとお届けしていく、いるのでお届けするのがノア・カーンの The Great Divide っていうのをいきたいと思います。

お届けしたのは洋楽ヒッツノアカーンで、ノアカーンのザ・グレート・ディバイドでした。皆さんメッセージありがとうございます。おールシーセブンさんからもいただいた、猫様こんにちはということで、こんにちは、ご機嫌いかがでしょうか、ありがとうございます。ご機嫌はすこぶるいいですよ、楽しいから。この後13時台はクマさん来ますので、ね、ぜひ皆さんもお楽しみに。おう、大きい音でかかっちゃった、 BGM かけようと思った。今日はなんとなく湿度が高い気がしています。これからの季節はムシムシジトジトしてくるんですかね、ってしてくるよきっと。毎年ながらこの時期は髪の毛のうねりが悩みです。まだまだうねるだけの髪の毛があると、あることを良しとして過ごしますって。もううまいこと言って、いやでも確かに去年もさ、ほら言ってましたよルーシーさんはね、なんかちょっと対策考えましょう。私もうねるっちゃうねるんですけど、猫はちょっと少なめということで、13時台もよろしくお願いします。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は13時を回りました。越谷 FM より生放送でお届け中、ランチライブハッピー868金曜日、猫が担当しています。13時台オープニングはウィトゥーさんからいただきましたリクエストからいきましょう。ジ・アルフィー、悲しみが消えるとき。

お届けしているのは WeToo さんからいただきましたリクエスト The Alfie で悲しみが消えるとき You are the rock ということです。ありがとうございます。メッセージご紹介、猫さん皆さん大分からこにゃにゃちわということで、こにゃにゃちわ WeToo さん、大分は今日も曇りだったわわわわというふうに書いてあるよ歌ってみましたゴールデンウィークもあっという間に終わって、すでに夏のイベントの話題ですかということで、そうなんですよね、早い早い。我が推しのアルフィーさんは春ツアー中盤の東北シリーズ、おお、本日は仙台、あさっては青森ライブですということで、春が東北には来ているのだろうか。なんかね、最近桜前線も早いし、そういうのは北海道なのかな。もう春たっぷり過ぎて、やっぱり東北無所化なんですかね。なんかツアーでね、いろんなとこ見るっていうのはいいですね。ありがとうございます。いつもね、WeToo さんからいただくアルフィー話でいろいろあれなんですけど、この間送ってくださった高見沢さん の、あのヤッターマンレゴは聞きましたよ。探して、超面白かった。いやー、アルフィーさんはどこにでも噛んでますね。なんかアルフィーになくして日本回ってないんじゃないかぐらいに勢いで、本当毎回楽しいお話ありがとうございますということで、お届けしているのはジ・アルフィー悲しみが消える時でした。さて、ミラクル山ちゃんからいただきましたリクエスト、シビリンラプソディがですね見つかりましたので、ちょっとお届けしたいなと思います。でこれ多分なんか分かるような気がする、猫もということで、山本正幸ピンクピッキーズが歌うシビリンラプソディどうぞ。

0: お届けしたのはミラクル山ちゃんからいただきましたリクエスト、シビビンラプソディ山本雅之とピンクピッキーズが歌いましたシビビンラプソディでした。ということで逆転一発マンのエンディング覚えてました。歌詞はねちょっとやっぱうろ覚えだったな。やっと出たマンのエンディングが私は好きすぎたのですごい懐かしかった、ありがとうございます。その歌えないなとかって思ってたけど、あのアニメで虹が立つっていうあれをとか、なんかタイムレコーダーガチャンガチャンやってる映像とかちょっと脳内再生された、なんか懐かしい、ありがとうございました。ということで A13 時代はこの人をゲストに進めていきます。はい
1: はい、こんにちは、くまです。
0: くまさんこんにちは、ありがとうございます、はい、お待たせしました。
1: 暑くなりましたね。
0: なりましたよ、はい、今日もなんだかんだ5つちょっとムシムシしているし、まあ、でも来るとき風ちょっと冷たくないなかったですか。
1: ああそうです ね、ちょっとね、あの朝に比べるとね、
0: あそうそうそう
1: 日の勢いがちょっと違いましたね
0: 朝は今日暑くなっちゃうのかいっていう日差しが出てましたからね。
1: そう今ねもうちょっと雲が多くなってきてね。
0: そうなんですよ、越谷周辺、はいね、たっぷりかげっちゃって、うん、この後どうなるんだろうと思うけど、うん、日本海側はねさっき見たらずいぶん雨マークが並んでました。
1: あそうなんです ね
0: 降りてくるのかな。
1: いやそこまでどうなんですかね。
0: ね、はい、まあ、多少は雨がっていうような予報だったので降られないうちに帰りたいなと思いますけれども、ということで、くまさんこの後たっぷり音楽とお話聞いていきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、まずはコシエフナビからいきましょう。

コシェフナビのコーナーです。越谷 FM のいろんなことをナビゲートしましょうというコシェフナビなんですけども、今日お伝えするのは越谷 FM 開局10周年記念事業の公開収録として行われます第4回輪読会ハテルマ式な少年長編事情、少年長編女子誌ハテルマ式な、これの輪読会を行います。日時は来月6月7日日曜日13時からスタートです。場所は越谷ツインシティ A 棟の2階ふれあい広場にて行います。参加費観覧無料となっていますので、ぜひ皆さんお時間、お日にち会うときはいらしてください。第4回ということでね、今までもこの少年長編女子誌ハテルマ式な、大勢で輪読してご披露するというのを行っています。で音楽は金曜日の朝やってる番組クラシック音楽の館、あれの館の主の浦部和恵さんがやってくれますよ。それの、ね、聞きどころなんですけれども、ぜひね、ハテルマ島でその戦争があった時一体何が起きていたのかというのが、まあ、この叙事詩に書かれているので、その輪読会ということでいろいろ思いを馳せながら、聞くことができるんじゃないかなと思います。でですね、さっき参加費観覧無料と言ったんですけども、参加ができるのということで、そうなんです。この輪読を一緒に行いたいという方がも

もしいらしたらご連絡くださいませ。越谷 FM の方にねご連絡ください。今まで口捨てで人を集めていたんですけども、もう少し枠があるということなので、気になる方ぜひ越谷 FM までお電話にてご連絡ください。電話番号 048-948-7542 048-948-7542 です。平日9時から17時まで受け付けております。特にねこんなすごいテクニックが必要というわけではないんですけれども、ちょっと人数に限りがあるものですから、全員が全員お受けできない場合もありますので、そこだけはご了承ください。ということで6月7日に行われますハテルマ式菜の輪読会についてお伝えしました。

0: 昼下がりのカルチャークラブ、くまさんと楽しい音楽談義、イエイのコーナーです。くまさん、お待たせいたしました。よろしくお願いします、はい、今回も輪読とかって参加されたりとか聞いたりとかしたことありますか？
1: ないですね。
0: 猫も実は参加してしたりと観覧したりというのはないんですよ。でもなんかその写真は見せてもらったんですけれども、はいはい、こうマイクを、ね、横一列に並べて、う
1: ん、順番に読む
0: んですね。そうですね、はい、はい、その時は4人か 4本か5本マイクが並んでたかと思うんですけども、はいはい、お一人お一人詩の、まあ、短いフレーズを、はい、ずっと一つ一つ読んでいって、はい、じゃあ次の人に交代みたいな感じなんですけどね。
1: 面白そうですね。
0: そうですね、はい、なんかみんなで思いを共有できるのもいいみたい でまた結構高校生さんとかそういう若い方に読んでもらうのを、まあ、特に目的とはしているんですけれども、はい、なので、まあ、今までちょっと口づてで募集したりなんかしてたんですけどね。今年はまたどうなることやらという感じで。
1: 1時間ぐらいかかるんですか？
0: いや、もっとかかったと思います。
1: 全編を読む、
0: 全編、そうですね。で、長い、ま、監修してくれてる先生なんかもいらっしゃるそうで、一冊全部読むかどうか、ま、ちょっとチェックしてないのでごめんなさいなんですけれども、はいはいはい、でも人気があるイベントではあります。
1: やっぱりね、文字は読んでみるとまた違いますからね。読んで聞くっていうことでね、
0: はい、はい、ね、面白いです。ということで、今日もですね、またくまさんには3曲素敵な曲を持ってきていただいたので、これを聞きながら楽しいお話ししていきたいと思います、はい、またもう多岐にわたって面白いですねということで早速1曲目からいきましょう、はい、奥村千代、恋の奴隷。

0: お届けしたのは、曲目お届けしたのは奥村千代、恋の奴隷でした。
1: なかなかね、もう60年代ですからね。
0: そうですよね、69年の作品ですけれども、いやまあセクシーというか
1: そうね、
0: はい、
1: なんかちょっと演歌っぽかったりもね。
0: あ、そうですね、そんな雰囲気もある、
1: はい、
0: なんか東芝三人娘っていうのが、奥村千代さんはその一人だったそうですよ。そう、三人なんとか好きですねこの時代。
1: いや、だいたい三つ組っていうか、三つっていうのはありますよね。
0: うんうんうん、
1: 何でも御三家っていうのはね。
0: そうですね。はい、そうそうそう、サンバガラスとかね。
1: そうそうそう。ちなみに何ですか、東芝三人娘って。
0: は奥村千代さんと真由住淳さん、
1: はい、
0: あと小川智子さんですって。へえって。みんな歌ったりし、かつ演技もやったりとか。
1: そうですね。でね、中西麗ですからね。
0: あ、そうなんですね。
1: 作詞がね。
0: だからこれで色っぽいんだ。もう中西麗の作品は色気がムンムンですよ。
1: なかなかハイカラなんですよね。それでいてちょっとね。奴隷なんてね。
0: そうですね、
1: ちょっと、あ、何って感じですからね。
0: まあ、確かに、はい、ね、恋の奴隷出てきた時はギョッとしたでしょうね、このタイトルに。
1: そう
0: そう、奥村千代さんは、あ、でもこれがデビュー曲というわけではないのかな。
1: 歌うのもちょっと抵抗がありそうな、ね、歌ですからね。
0: そうですよね、そう、抵抗があるといえば、そのなんだっけ、黄色いさくらんぼ、
1: はい、
0: で、あの若い娘がうふんっていう、あのうふんが言えなくって泣いちゃってっていう話を、なんだっけ、あのお二人組はザ・ピーナッツ。
1: あ、そうなの。
0: はい、そんなエピソードが残ってる。そうです、前に聞いたことがあって。
1: なるほど、
0: ザ・ピーナッツじゃないか、なんか女の子のグループで、ただその人はもううふんが恥ずかしくて言えなくって泣いちゃって泣いちゃって、なんとかレコーディングしたらそれが良かったっていう。
1: なるほど、そうですね。
0: なんかね、奥村千代さんって和製シルビーバルタンとして売り出されたそうなんですけど、シルビーバルタンってご存知ですか？
1: フランスの、全然知らない。シャンソンの人ですね。
0: そうなんですね。
1: そう、やっぱり日本でも結構流行りましたね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: へえ、シャンソン若い、
1: その頃シャンソンって言ったらやっぱりね、シルビーバルタンとか、ミシェル・ポルナレフとか、いろいろ流行ったこともありましたね。
0: あ、そうなんですね、はい、とはいえシャンソンを歌わされてたわけではないのかしら。
1: ないですよね。
0: そうか、いや面白いですね。まあ、東芝三人娘っていうからには東芝さんの CM に使ってたのかなとかって思うんですけど。
1: まあそうです ね,
0: ね、きっとね、
1: はい、真泉純もなかなか爽やかな感じでね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 私この方は本当に写真と名前しか分かんないっていう感じで、はい、全然、
1: もう時代が時代ですからね。
0: そうか、はい、いや猫が生まれるまでその時まであと何年ぐらいの感じですけど、そうそう1969年まで9年で。でも知らないんだな。あの頃ってなんかボンボン新しい人がきっと出てきてたのかな。
1: いや、どうですかね、まあ

0: なんて今でもまだね、うん、いろいろ
1: そうですね、万博のあの太陽の塔は未だにすごいですからね、影響力が。
0: そうですね、
1: うん、何年か前中を公開したじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれも、まあ、私は写真でしか見なかったけれども、なんだこれはっていうのまさに岡本太郎乗り移りで思いましたけど、
0: 今もなんかねアニメ、それこそアニメ、あ映画かな、うん、なんかタローマンとかね、
1: あそう、そうタローマンあれは面白いです。岡本太郎 の太陽の塔の格好した、
0: そうそうそう、う
1: ん、タローマンっていうのが出てくるんですよね。そうそうそう、で破壊の限りを尽くしたりとか、そうそうそう、よくわかんないことです、
0: ね、なんかある種ファンタジーっていうかね、うん、パロディーっていうかね、
1: そうですね、はい、あそうか、クマさんもタローマン見てるんだ、うん、
0: いや見てない
1: です。あなんで猫あれお友達に教えてもらって、
0: はい、
1: えそんなすごいのかと思って見て虜でした最高に面白い。でも映画はね見に行ってないんですけど、なんか渋谷のパルコだかなんかで特集をやってましたよ、去年かな、
0: あ、うん、まあね、本当にそういう騒然とした時代でしたからね、もう今本当に歴史的になっちゃいましたね。
1: そうですね、はい、あの勢いが今あっても全然おかしくないっていう、ね、感じですけれども、はい、ではでは次の曲に行ってみたいと思います、次はですねザ・タイガースの花の首飾りいきましょう。

0: お届けしたのはザ・タイガース花の首飾りでした。
1: なかなかねいい歌ですよね。
0: いい歌です。
1: しっとりしててね。
0: 本当そう、そう、はい、
1: そう。ちょっとファンタジーっていうか童話っぽいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: こんな、ま、昔はその作詞家の人がいろちゃんあの歌を作ってたじゃないですか、はい、すごく、はい、そういう童話っぽいとか一つストーリーが世界があるものがすごく多かったなっていうイメージがあるんですけれども、はいはい、
1: やっぱりある意味じゃ作詞は作詞で専念してたっていうかね、そういうどういう誰が聞くかとかね、どういうふうに作るかみたいなのをね、かなり絞ってやってたんじゃないでしょうか ね、
0: はい、ね今そういったなんかちょっと童話みたいな世界観って結構前の世界の終わりとかそんなぐらいかしらと思って、セカオワが流行った時にこんな世界観で来る人たちがいるんだとかって思って、
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: その前にそれ級の衝撃を受けたのはGアルフィのメリアンだったんですけど、
1: なるほどね
0: すごい隔たり
1: いえいえ、いやでもやっぱそういうあのテイストっていうかいろんなものがありますからね、
0: はい、はい、ね面白い、ここのとこずっと GS 掘り下げて面白いですね。
1: でも本当に川島克美っていうねタイガース、うん、あんまりソロ撮ってない、まあ、これとあと、まあ、割とやっぱり高音が魅力の、ね、人ですからね、
0: はい、ね綺麗でしたすごく、だからこそまた童話感がこうふわっとね、はい、広がって、うん、いや花聞いててその花の首飾りのその花はひなぎくっていうところがまたおおとか今ひなぎくチョイスしないと思うんですよね花のことを歌ってひなぎくにこうなんかねこうのべの小さなあの愛らしさとかっていうね、はいはいはい、何か憧れが当時あったんじゃないかと、
1: まあでも中西麗もねやっぱり、うん聞かせますよね。
0: 中西麗奈。これも中西麗奈。そうです。へえへえ。さっきのと全然違いますね。
1: そうですね。
0: まあ、職人さんだわ。
1: ね
0: ね、そうですか。
1: それこそプロの仕事ですよね。
0: うん。
1: はい。
0: ね面白いですね。ね、ザ・タイガースといえばまあ沢田研二さん。
1: はい。
0: が主に歌ってるのかなと思ったけど、はい、このお二人ぐらいなんですか。
1: どうですかね。あとまあコーラスみんなでねコーラスしてますからね、うん、
0: あそっか、
1: はい、
0: 沢田研二さん今度サンシティ来ますよコンサートに。
1: あすごいですね、
0: あれ何月か忘れちゃったでちょっとチケット取りたいかもって気持ちになったそこに今回タイガースが来たんでおおとかって思ってい
1: やねえいつかなんかちょっと話題になりましたよね、何でしたっけちょっと歌えないとか歌わないとか。
0: あそうでしたそうでした、うん、何年か前ですよね。
1: そうですね、うん、まああと映画とかにも出てますからね俳優さんっていうかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: うんうん、結構まだ俳優としての沢田研二さんあんまり見てないかな。
1: あ
0: 若い頃も出てましたよね天草四郎の役とかで。
1: そうあと太陽を盗んだ男確か。
0: あそれ知らない。
1: 沢田研二だったような気がする。はい、まあ、岸辺一徳はね、
0: うん、
1: もう大御所ですからね俳優さんのね、
0: はい、めちゃ役者さんですね。
1: びっくりですよね。
0: なんか岸辺一徳さんは俳優の人だと思ってたからこれとは思わなかった。でメンバーの中に岸辺四郎もいてとかって
1: 岸辺四郎はね結構司会とかやってましたよね。
0: あそうですね
1: 一時期ね、
0: うんうんうん、はい、あそうでしたそうでした。そうやって考えるとザ・タイガースの方たち結構みんな個別に大活躍ですね。
1: そうですね。だから、ドラムの人はね先生になってね。
0: あそうなんだ。
1: 高校の先生かなんかやってたんですよね。で先生定年になってからタイガースでなんか再結成して、ちょっとだけやったんですよね確か。

0: そうだったんですか。へえ。
1: 岸辺一徳のベースはやっぱすごいなとかって思ってましたよね。
0: あ、そうなんだ。
1: へえ。おすごいじゃないって。
0: おお、かっこいい。そうなんだ。すごいですね。音楽もできて、なんか役者もできて、芸能の人だ。それは全然知らなかった。
1: まあ、役者と、ね、音楽はまた違うでしょうけどね。
0: そうです
1: よ。二足のわらじっていう感じですよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: ね、皆さん起業素敵、うん、本当なんかあの GS 時代は2年間ぐらいでこう終わっちゃったっていう話だったじゃないですか、
1: はい、
0: 前の、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんから教えていただいて、
1: うん、ね、みんな京都とか大阪とかね、あの辺ですよね、
0: うん、
1: 沢田研二もね、野球やってたって言ってますもんね。
0: え、野球？そうな
1: ん、部活かなんかで。
0: あ、そうなんですね。へえ。面白い、野球の時代だ、でも。
1: そうそう。
0: 今アイドルの男の子たち結構サッカー部だったとかっていう話がありますけど。
1: なるほどね。
0: うんうんうん、そうか、なんかジュリーの野球とか全然イメージが湧かないけど。今のジュリーだったら草野球の監督みたいな感じでベンチ席でえーとか、ね、言ってるのにが似合ってそうな雰囲気勝手なイメージですけど
1: でも今度、ね、越谷に来るんですか。
0: そうなんですって、うん、
1: 何月ですか
0: 忘れちゃった。
1: そうなんですね、
0: うん、何ヶ月か後ですけれども、で、はい、あ、なんかチケットの販売が近いんですよ。
1: なるほどね。
0: でおっと思っていたんです。いや、皆さん退去してくるんじゃないですか。
1: どうですかね、
0: だって沢田研二さんのライブ、ミニライブをね、学園祭で、大学の学祭で見たのがもう最後ですもん、ライブで見たの。
1: へ、
0: その時は来るって、うちの大学に来るって言うから行ったんですよ、
1: はい、
0: そしたらなんかもう、あ、長らくファンでいらっしゃいますねっていうお姉様方も来てた、いっぱい。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、でなんかジュリーってさすがとかって思ったんです。その時のライブも素敵でした。もうセットリストは頭に残ってないですけれども、良かったです。
1: ソロになってからも結構ヒット曲ありましたからね。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: そのなんだっけ、ベスト10とかああいうのはもう必ず入ってたじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、
1: それこそ糸井重里とかね、
0: うん、
1: 噛んでましたね、 TOKIO とか。
0: あ、 あれそうなんですね。
1: 確か、
0: うん、あ、
1: あの辺
0: めちゃめちゃ流行りましたよ。あの衣装も含めて、
1: ね、
0: うんうん、懐かしい。大好きだったカサブランカダンディとか。
1: あ、そう、
0: 勝手に仕上がれも未だに人気がありますけれども
1: そう、時の過ぎゆくままにとかね、
0: いいですよね、
1: はい、
0: そう、背中まで45分っていうのもあれもいいんですね、
1: うんうん、なかなか聞くない。また GS の時代が本当にわずかだった、比べればね、もうはるかに長い時代ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、確かに、うん、私たちが知らない曲もきっといっぱい歌ってらっしゃったんだと思います。あ、改めてちょっと沢田研二話で盛り上がりましたがさて、最後の一曲いってみましょうか。次にご用意したのが T-REX、T-REX の Get It On です。これもかっこいい。

0: お届けしたのは T-Rex でゲリロンでした、
1: いわゆるブリティッシュロックっていうかね。
0: そうですね、これは多分コマーシャルとかで聞いたような気がするんですけど、一番最初は私は、
1: なんかよく流れてますよね、流れてましたよね、
0: 流れてました、はい、いやもういつの時代流れてても普通にあの素敵って思って聴ける曲だと思います、
1: ね、今本当にマーク・ボランっていうのはね、一つの時代を象徴するっていうかね、本当にアイドルっていうかね、すごいですよね。
0: ねえ、
1: まあ、亡くなったっていう線ももしかしたらあるかもしれないですけど ね、 早くにね。
0: そうですね、早くに亡くなったみたいで、なんか俺早死にすると思うっていう風なのがあったらしいです、ご本人に。
1: あ、そう、
0: ちょっとスピリチュアルなところがあったっていう話がありましたけど、
1: でもね、セックスピストルズの人もそうだし、
0: ああ、ね、そうですね、なんか当時は何溶接してしまうものなのって感じですけど、
1: でも残る人は残るっていうか、音楽は残るんですね。
0: そうですね、しかもこんなみずみずしい形で残ってるっていうのがすごいなって思います。グラムロック、
1: はいはい、
0: になるのかな、
1: この、まあ そういうジャンル立てになるんでしょうけどね、は
0: い、ジャンルでいくと、
1: だけどなんかこうやっぱりいつでも聴けるみたいなのがね、
0: あります
1: よね、面白いですよね。
0: そうですね、はい、こんなに古い楽曲だとは思ってなかったですもの、私自身は全然。で、70年代とか69年とかそんな感じですよね。
1: そうですね、
0: この楽曲自体は71年かな、でもそんなに古いと思ってなかったから、とか
1: そ
0: う最近のそれこそ80年代ぐらいだと思ってます全然違うわと思ってそれが最初 T-Rex との出会い、
1: だからそういうなんかこういわゆる流行歌っていうのはね、面白いですよ ね、
0: ね、
1: こう本人たちだって、いつまで残るとも作ってんの、やっぱり今みんなに聞いてほしいから作ってんだろうけどもね、そこに、まあ、いろんなものが組み合わさってこう残るようになってるの、ある種のこうとかりさ加減みたいなものありますよね、多分ね、売れればいいっていうことではまたないんでしょうけどね、
0: そうですね、なんかそういう売れれば、今売れればいいだと確かに時流だけキャッチしていく形かもしれない、
1: はい、
0: 消えてしまうものも多いんじゃないかなって。
1: そうですね、
0: そのところでマーク・ボランさんって それが本名じゃなくてボランの部分って ボブ・ディランのあたりから取ったらしいんですよ。
1: なるほど、
0: そこからで、へーってなんかボブ・ディランを短縮してボランにして自分の名字に、
1: なるほど、
0: してみたって、そういう影響があるの、とかって思ったんですけど、
1: まあそのドノバンなんかもね、イギリスのブリティッシュ、やっぱりボブ・ディランの影響がすごかったっていう。
0: あ、そうなんですね、
1: だからよくねビートルズの影響っていうのも大きいけど、そういうシンガーソングライターの分野ではやっぱりボブ・ディランの影響っていうのはすごく大きいと思いますよね。
0: なるほどです、いやすごいですね、そうやってその時代をガッて気づいちゃったボブ・ディランやビートルズっていうのは、
1: ねえ、まあねえ、いつ聞いてもまた何か刺激があるみたいなね、
0: そうですね、飽きないっていうのは本当すごいな、その秘訣は一体何なんだろうとかって分かんないけど、
1: いやそれはやっぱりいろんなとこから自分だけの世界じゃなくていろんなものを取り入れたり組み合わせて、やっぱいわゆる独自のものを作るっていうのは、こうね、自分だけじゃできないものですから、いろんな影響を受けてね、共演した人もいるし、遠くから見て取り入れた人もいるでしょうけども、そういうのあるんじゃないですかね。
0: なるほど、
1: もちろん才能っていうのは大きいと思いますけども、それこそいろんな出会いみたいなのがね、圧倒的にあるんじゃないですかね。
0: そうですね、確かに自分一人ではここまではなせなかったかもしれないっていう。
1: そうそうそう、まあ、最近はねいろいろ電気映画みたいなのもできてますけどね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、もちろんそういう映画だけで表されるも ものっていうのはごく一部でしょうけどもね、
0: うん、
1: 一つの見方にはなりますよね、
0: うんうんうん、そうですね、うん、面白いです。いや今日も面白い3曲をありがとうございました。
1: でもね本当にあの60年代70年代っていうのは、うん、ある意味じゃ今でいう種子種のようなものでね、
0: うん、
1: また撒いて咲いてるみたいなことはありますよね、
0: そうですね、うん、確かに、うん、ご自身ですよ、うん、なんだろうその新しさっていうのは面白いですね。でも、
1: まあ、その前だとそれこそ30年代とかね、1930年代、それこそミュージカルの時代とかね、
0: おまたそこにも確かにでも種はありますね今ね、うん、芽が出る、
1: うん、その前だとそれこそラジオの時代っていうかね、
0: あそっか、
1: うん、ラジオが生まれた頃の時代みたいな、ウーティーアレンなんかもやってますけどね、はい、
0: なんかいいですねそうやって考えると連綿と続く音楽の歴史素晴らしい、なんか今どこも素敵だなって思いながら今想像してたんですけど、
1: うん、だからまあ、あのビートルズが一つの今圧倒的にこうオリジンっていうかありますけど、その前はやっぱりそういう40奏とかね、
0: はい、
1: そういうソロとかね、それこそクラシックから、うん、現代につながるようなものっていうのは本当たくさんありますからね、
0: そうですね、そうクラシックがねもともとは本当大元だったりもするわけですし、
1: そうなんですね、うんうん、それこそシューベルトの時代とかねシューベルトだって本当に一人じゃなくて、はい、いろんな人たちがこう、
0: うん、
1: いわゆる創作集団みたいななってたわけですからね。
0: あそうなんですね、
1: はい、
0: それは知らなかった、うん、あの時代はみんな一人で考えてるものかと、
1: もちろんその
0: 作曲家みたいな
1: コンサートやるためにはそれなりに人集め、うん

0: めなきゃいけないし、
1: あ、そっか、
0: うん、あの演奏者も必要だしみたいな、だからね、あのやっぱり優秀なバイオリニストとかね、
1: うん、
0: チェロ奏者とかがいるから協奏曲ができたりとか、
1: うん、
0: みんなそういう風にこう、
1: なるほど、
0: うん、はい、人が集まって作ってるわけですからね、
1: そうですね、
0: うん、そういう風に考えていくと音楽もまた面白いジャンルを問わずね、
1: はい、そうですね、うんうん、今すごいクラシックって遠いものだと思ってたけど今一気に距離が縮まってあ、そうかという気持ちになりました
0: そう、だから、本当にあのジャンル問わず、
1: うん、
0: あのいろんな音楽を聴いてみると面白いかなと思いますよね。
1: 本当そうですね、はい、いや、ありがとうございます。今日も面白いお話を、はい、またぜひ来月もお願いします。
0: また、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。
1: じゃあ、クマさんにはこのままいていただいて、メッセージがね来ているのでご紹介したいと思います。まずはキャラメルシフォンさん、ありがとうございます。リクエストソングもありがとうございます。ちょっと BGM になっちゃうかな、ちょっとリクエストソングを流しつつ、メッセージをご紹介しましょう。リクエストいただいたのは杉山清隆、空は青いから。ベイビーベイビーシリーズでね、ここのとこ来てくれてるんですよね、ありがとうございます。リコさん、こんにちにゃということで、こんにちにゃ。今日は曇りですが蒸しますよね、と。本当やっぱみんなそう思いますよね。スタジオのね前の空ちょっと雲が晴れてきて、今明るい日差しが、まあ、雲はびっちりしてるんですけどね。で、何もしない日と決めた今日なのに、結局洗濯やら衣替えやらでもう半日が過ぎていきましたこれからたまった録画番組を見ますよということで、頑張って見てみて、猫も今あのコツコツ見てます。実はワンコを見送ってから約1週間、あら、そうでしたか。亡くなってから2週間、やっと落ち着いた感じです。ゴールデンウィーク中夫もいたので自分の時間ができ、少し息抜きができてほっとしていますということで、そうでしたか。それはちょっと大変な時間を過ごしちゃいましたね。落ち着いてきたならよかった。こういう時はやっぱり好きな音楽を聴いてじっとじっとしてるのがいいと思います子犬のようにさっきの奥村千代で子犬のようにでもぶってはいけませんと昔の歌詞ってすごいですねということで、確かに本当今おっしゃる通りコンプラ問題になるようなものね、結構ありますよありがとうございます。さてさて、ちょこっとだけどちょっと聞いていただいて、水溜さん、メッセージありがとうございます。この後お届け。

0: 868インフォメーション。
1: 時刻は13時50分を回りました。インターネットでお聞きの方は時刻に若干のズレがありますのでお気をつけください。868インフォメーション、この時間は天気電車交通の情報をお伝えします。まずは越谷市周辺本日のお天気から。今日曇りどころにより昼過ぎから雨で、その時は雷を伴うというそんな不穏な予報になっておりますけれども、今のところ越谷スタジオの前の空はね、曇りのみですね。あと雷や雨の雰囲気はないけれども、ちょっとわからないので、この後お出かけ予定の方は傘はお持ちください。降水確率は夜中の24時まで 20% といったところです。日中の最高気温は28度ということでね、数字を見るとガーンとしますけれども、熱中症対策していきましょう。越谷市周辺明日土曜日のお天気は晴れですよ。北の風が、やや強く吹くという予報となっていて、日中の最高気温も24度と今日ほどには上がらないみたいです。晴れてなんか涼やかな風がというと過ごしやすそうな雰囲気、連休疲れを風に吹かれて癒してください。では続いて電車の運行情報です。東埼玉五市一丁通っているのが JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、そして TX つくばエクスプレス線です。いずれも平常通り運行中。現在遅延のある路線は東京メトロ東西線と埼京川越線です。

こちらの方面向かわれる方はちょっとご注意ください。そして駅ご利用の際は最新の情報を駅で入手するようにしてください。では続いて、道路情報は高速道路からいきましょう。高速道路今日も空いてますよ。昨日木曜ランチやったんですけれども、木曜ランチの時も随分空いてたんですよね。今日も滞っているところ特にありません。高速道路は順調に流れていますけれども、あまりスピードは出しすぎず安全運転よろしくお願いします。路上障害物がある箇所、東北道の上りです。久喜白岡ジャンクション付近から蓮田サービスエリアスマートインターチェンジの付近、路上障害物があるということで規制はありませんが、お取りの際はご注意ください。東京外環道の内回り、三郷南インターチェンジから三郷中央インターチェンジのところには故障車があるということです。こちらも規制はありませんが、お通りの際はご注意ください。最後に一般道です。一般道も今日は随分順調ですね。こちらも草加産業道路の草加市中根三丁目付近下り線ですね、 0.5キロ、渋滞。そして草加産業道路の下り、草加市弁天2丁目付近 0.6 キロ、この渋滞を除いては順調に現在流れています。ただしこちらの方もスピードの出し過ぎなどなさらず安全運転お願いします。子どもたちがゴールデンウィークが明けて学校に行っていますので、皆ね、友達に久しぶりに会えてはしゃいでるんじゃないかと思いますので、万が一にも備えて、子どもたちもまだ安全に歩いてほしいけれども、ドライバーの私たちも、注意していきましょう。ということで以上868インフォメーションでした。次はイブニングライブの中、16時5分頃に天気、電車、交通の情報をお伝えします。

0: さてさてエンディングに青音と行きたいと思いますが、さっきちょっと BGM でしか流せなかった杉山清貴をもう一度 BGM で流しながら味噌玉さんのメッセージご紹介していきたいと思います。味噌玉さんありがとうございます。今日も猫日を考えてくれました。猫さんこにゃにゃじにゃということで、こにゃにゃじにゃ、今日は5月8日金曜日、ゴロンと8割の日イエス一緒になった少し私にも味噌玉さんのセンスが多少乗り移って、来週こけるかもしれないしなさて今日の飯テロはありがとうございます、ね、もう先だってお腹がちょっと鳴っちゃいました大きなジューシーメンチカツ弁当、大きなとジューシーってところにもう危険なワードが、そしてポテトサラダミニトマト野沢菜漬けでした。さすがにメンチは食べきれませんでした。ということで、どう写真にはご飯と同じぐらいのでかさのメンチがこれは食べきれないかもね。すごい、森のいい弁当屋さんが近くにありますね。さて昨日の帰り、踏切に向かって歩いていたら小学生高学年の男子がスポーツタイプの自転車ですごい勢いで擦れ違ったんですが、その勢いがすごくてびっくりして振り返ったら電柱に激突してしまいました。幸い本人に怪我はなかったようですが、自転車はチェーンが切れていました。今時の自転車はびっくりするぐらい高速で、あれではハンドル操作できなくなるなと思いました。ということで、どうぞ皆様ご安全にといただきましたよ。それはすごいものを見たっていうか、ダメでしょうこのスピードはね。いやいやいや、怪我がなくて幸いでしたけれどもね、それは怖かった。味噌玉さんもうっかりね、もらい事故に遭わなくてよかったですけれども、猫は一回ね、自転車に乗ってて同じようにすごいスピードで走ってきた自転車にぶつけられて、ね、すっ転んだことがありますね。ちょっと怖かったですけども、いやいやいや、これは大変、自転車のチェーンが切れたってことで、結局こういうことがねあって青切符やろかみたいな話になった流れがねっていう風に言ってました。だからやっぱり徒歩よりはスピードが出てね、足が多いわけですから、自転車など大人の私たちはより一層安全を極めて、それで子どもたちにそういう乗り物ではないよっていう風にね伝えていきたいと思いますね。味噌玉さんありがとうございます。で、味噌玉さんからいただいたリクエストちょっと来週かけますね。あとルーシーセブンさんいただいたリクエスト来週かけますね、ごめんなさいということで、さてクマさん今日はどうもありがとうございました。
1: あ、こちらこそどうも、
0: はいね、またぜひ来月もよろしくお願いします。
1: 本当に熱中症気をつけないとね。
0: そうですね、はい、だって今日もう5月の頭でこれでしょ、うん、来月クマさん来るの6月ですからね、何がどうなるか分かんない。
1: この 2,3 年結構周りでもね熱中症にかかったって人いますからね、
0: うん、そうなんですか、いやいやいや怖い、
1: 身近になってきましたよね。
0: そうですね、気をつけていきましょう。暑熱順化ということで、はい、はい、ということで、ちょうど杉山清貴さんの BGM が終わってしまった。なんかキャラメルシフォンさんに十分お伝えできないうちになんか2回ともということで、また皆さん来週お耳にかかりたいと思います。ここまでのお相手猫でした。また来週、さようなら。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道ときめきガンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: 一気に行ってみました。はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: この番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。うん、リスナーの皆さんはときめきガンドラランダーズとお呼びをしております。なんで笑うの？
2: 一気に今日は行く感じだね。
0: 一気に今日は行くから ね、
2: いいね。新鮮。
0: 今日は、5月に入りましたということで、仕事ランドということ で、
2: いい
0: ですね。皆さんそろそろお仕事にも慣れてきた頃ではなかろうかと。まあ、そしてゴールデンウィークも始まって、もうちょっともう仕事行きたくないと思う季節ではありますけれども、まあ、そんなこんなで今回は、仕事ランドということで、なんか仕事テーマの、まあ、そういう、まあ、仕事幅広うございますが、
2: 幅広うございますわね。ま
0: あ、そういう、のテーマでご紹介していきたいと思います。
2: いいですね。
0: はい、では早速なんですけれども、今日はごめんなさい、すごい急に切ってしまった
2: 一気に喋って、
0: ね、一気に切るみたいな、ね、はい、ということで今日の仕事ランドなんだけれども、私は仕事っていうとまずなんかね、仕事って何があるかなって思ったんだけど、
2: 思うよね、
0: 思ったでしょ。なんか、あれ出てきたよ、彼女は綺麗だったわ、やっぱり仕事に入るみたい。
2: 確かに
0: 私あれ好きだけど、そう、パクソジュン と、なんだっけあの人、ファ、あのすごい有名な彼女ね、
2: 有名な
0: 彼女ね、ファンジョンウムさんね、のあれ大好きだけど、あとでやっぱね、キム秘書もやっぱ仕事だったね。
2: あ、
0: キム秘書も仕事。
2: キム秘書ね、
0: あと賢い私生活も仕事。
2: あ、確かに確かに、
0: あのあたり、まあ、仕事っていう感じだけれども、まあ、そうね、まあどう、まあ私あと、そうそれやっぱ仕事、やっぱこれその彼女は綺麗だった、多分何度もこの番組でも出てきてると思うんだけど、ほら鬼面組の話でさなんか気がついたらこうかわいくな、かっこよくなってるってやつだから、
2: 確かにそうだよね、まあ、
0: そうなんだけど、
2: その初恋のね、
0: そう、ね、でもそれでその初恋の彼は立派になってて、彼女はもう全然、もう冴えない彼女だったんだけど、すっごい可愛い子がなんか大人になるにつれて、お父さんなんかひどいんだけど、お父さん似てなんか可愛くなくなっちゃったみたいな感じの話なんだけれども、なんかこう就職なんで、やっと就職したら編集部に転職になり、ザ・モストっていう、あれ防具みたいな感じだね、それに転職したら、なんか嫌味な副編集長がこの彼だったっていうんだけど、だんだんそのやっぱりこれ、ラブストーリーとしてもすごくよくできてるんだけど、鬼面組だから、
2: 鬼面組ってもうほんとツボだからよ、ね、
0: だけどこれ、なんかやっぱその彼女の方がどんどんこう仕事にこうなんていうの、開花していくところがやっぱ仕事なんじゃない。
2: そうだよね、
0: なんかその身なりとかも構わなかったけれども、ファッション誌に転属になってしまったから、勉強して、頑張って行ったっていう、
2: いやでもなんかやっぱ自分が変わるのにさ、なんかどこの環境に身を置くかってさ、結構重要じゃない。
0: だから多分今、5月でお仕事に慣れてきた皆さんも、
2: ね、
0: まあ、こんなはずじゃなかったと思う瞬間もあるかもしれない。
2: 確かに、
0: でもまあそう思った場合は、次に進むためのステップとして今ちょっと頑張ってみて、次のこと考えたらいいと思う。
2: いいと思う
0: わかんない、どうい
2: いと思う。あとなんかその職場にさ、なんか昔のね好きだった人が上司としているっていうのさ、
0: そう、
2: 結構なんだろう、複雑だけどなんかちょっと燃えるものがあるというか、
0: なんかどうだろう、どう自分なんかさ、かっこつけちゃいそうじゃない、
2: なんかどんな感じ、
0: なんかわかんない、なんか
2: 面白い、どんな感じどんな感じ、
0: コーヒーはエスプレッソがいいですか、
2: ウケる
0: わかんないけど、わかんないけど、なんかそんな、なんかわかんない、どうなんだろう、かっこつけちゃいそうじゃない
2: え、ユッキのかっこつけるってどんな感じでやる、もしじゃあちょっと想像してください。初恋いつ、
0: いや分かんない、初恋って分かんなくない、
2: 初恋結構恋大きい、
0: 幼稚園かも、
2: あ、どんな人を好きなの、幼稚園、
0: 幼稚園の時分かんない、多分クラスの目立つ男の子じゃないかな。でもそれさ、私のこれなんかで、多分その子も私のこと、好きだったと思うんだけど、なんかね、スイミングに行ってたの、小学校、幼稚園の時だよ、で卒園しました、で小学生、何年だったかな、スイミング通ってたんだけど、そこにその子いたの、でも嫌なやつだったのとか、もうなんだよって思って、
2: まあ、嫌なやつだったのに好きだったの、
0: 違う違う、あ、多分再会、でも再会したんだけど、多分ね、もうちょっとね、思春期入っちゃってて、なんか女なんてみたいになっちゃってたわけよ でなんかうわーと思ってあれ、うん、あの時のあの子だよなと思ったんだけど、うん、ガックシと思ったのはあるけどね。
2: あ、これがっかりパターンだったんだね。
0: でもそれさあまりにも、うん、あの甘酸っぱすぎるじゃない。
2: 甘酸っぱい、確かに
0: 若すぎるからね。
2: 確かにね、まあ、
0: そう、
2: そうだね。なんか中学生ぐらいのがあればちょうどいいかな。中学生の
0: 中学生かないな
2: 大場由紀の恋はどんな感じ。
0: ない中学生の
2: 共学、
0: 共学だよ。
2: あ、
0: 中学生の時は、うん、なんか、うん、好きだった、好きだったっていうか、うん、まあ、好きだったか、あ、まあでもな、それは内緒にしとこう、
2: うん、え、内緒にするの。
0: 内緒、それは内緒だね。中学校の時はもうもはや、でも、うん、なんだろうな、この仕事ドラマだからどうだろうな。でもこれ、この彼女の成長物語が多分すごく楽しいと思うね。くしゃみ出る。
2: なるほどね。ちょっとごめんなさいね、あのちょっと収録日の都合により、うん、もう花粉まみれのね、そうそうところを来まして、ちょっと一瞬ちょっとあのイヤホンを外しましてちょっと涙を拭きに行ったっていう ね、 ね、うん、すいませんすいません。
0: なんかこれやっぱり仕事の、うん、なんだろうな、あのなんかこう徐々にこう彼女がこう目覚めていって、そのファッション誌に入ったから自分も素敵になっていって、
2: うん、
0: で先に夢を叶えるじゃない、最後絵本作家になりたいっていう、
2: うん、確かに。
0: なんかでなんかその伏線としてその前に、はい、

0: 割となんか絵本作家としてのなんかこうなんていうの、なんかこう才能みたいなのがちょい出てくるじゃない。だからなんかそういう、
1: うん
0: うん、なんか夢はやっぱ叶えられるんだなっていうメッセージも入ってるなっていうのはちょっと思ったかも。あとこう友達がこうホテリエ でホテルで働いてる親友がね、
1: うん、
0: でそのホテルマンの彼女のなんか、まあ、ちょっとやりすぎだなって思う演出だったけど、うん、お客様に対するホスピタリティとか、うん、あ見せてるなっていう。
1: なるほど、ね、
0: あとその彼の、まあうん、副編集長として、うん、このモストをなくしてはいけないっていう、
1: うん、
0: まあ気概も感じられるような感じだったし、うん、なんかあ雑誌社ってこう分かんないよ 私たちもさなんかちょっと垣間見るじゃんその編集の人って、
1: ね、確かにな
0: んかこんな感じだなっていうのが、まあ、うまく書かれてるなっていう。
1: なるほどね。
0: なんかね、
1: うん、確かになんかそういうなんか他の世界をちょっと覗いてみる楽しさもこれにはあったかなと思ってて、うん、雑誌社でも憧れるな。そう、ゆっきはもし、ね、今フリーアナウンサーでパーソナリティやってるけどその道がなかったとしたら何やってたと思う？
0: その道はなくない。
1: あもうずっと絶対これしかない。
0: これしかない。
1: 器用だからね、ゆっきはね。
0: いやこれしかなくない？
1: 趣味もいっぱいあるし、
0: うん、
1: 私、
0: うん、
1: 私も一回あるバリバリの会社員やってるから。
0: あでも私も会社員やってる
1: よ。あそうだよね、うん、そうだよね、うん、
0: そう。でもそれだってそもそも喋りたいと思って行ってるからね。
1: あえそうなの？
0: うん、私旅行会社に勤めてたけど、うん、旅行会社も、うん、あれよ、なんかカウンターでお客さんと人前で喋るっていうのを想像してたら企画部に入ったっていう。
1: あ
0: 詳しくは私ね、楽しいニュースさんで取材受けてますんで、
1: う
0: ん、
1: 確かによ
0: ろしかったらその記事をねぜひ読んでみてください。
1: いい記事です。いい写真です。楽しい
0: ニュースさんのぜひ記事を。そうそうそうそうそう。
1: いいね。
0: だからなんかそういう、うん、なんかなんか韓国ドラマの仕事のドラマって、うん、割となんかこう分かりやすくて夢があってっていう感じしない中で絶対夢叶えたりして、で分かりやすくさ、
1: う
0: ん、なんか完全懲悪みたいなのが出てくるじゃん。
1: そうだよね。
0: だから多分、うん、なんか正しい人が救われたりするじゃん、
1: うんうんうん、
0: そこが多分魅力だ気がしない。
1: そういうことそういうこと。
0: なんか
1: 頑張ればみたいなね。
0: そうそうそうそう。で、うん、悪いやつは絶対ダメじゃん、
1: うん、
0: なんか最後になんか収監されたりするじゃん。なんか、ね、悪い人は必ず番号付きのお洋服を着ることになってるじゃない、
1: ね、うん、
0: 最後に。そうそう、
1: 残念な表情になって。
0: だからそういうのが結構いいかなって思ったけど、うんうん、
1: あ確かにね。
0: なんかそれと同じで、うん、それと同じじゃないんだけど、まあうん、パクソジュンつながりね、キム秘書も仕事に入ってると思うんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうだよね、う
0: ん、でもなんかどうかな、キム秘書、あ、美智子ダメだったんだよね。
1: 私ね途中で止まってるのよ。でも、うん、いつかは見たいって思ってこう、ね、カンドラランドでも何回も出てきてる作品だから、
0: ね、割とランキングランクインしてるからね。
1: そうなんだから、みんながいいって言うんだったら見たいっていうのはあって、ずっとね、
0: うん、
1: マイリストから外してない。
0: なんか途中からちょっとよく分かんなくなってくんだよね、キム秘書。
1: あ、じゃない、私ね3話4話ぐらいかな。
0: 途中からね、あそんなつながりだったんだと思ったりするから。でも仕事といえばこの間私が言ったとにかく熱く掃除しろもそうだ。
1: それすごい見たいよね。
0: それすごいね。あれはもう完全仕事だね。
1: めちゃめちゃ見たいと思ったもんね。
0: 掃除っていうのはやっぱそう人の心をきれいにするし、うんうん、なんかそのであれは掃除、うん、清掃の仕事を叫んでる人に対してのメッセージでもあるから、
1: うん、やっぱそうい
0: う、
1: いいこと言った。
0: そうそうそうそう、そういうなんかそういうメッセージが結構さ韓国ドラマってさ盛り込まれてると思うの。なんかそうじゃない？
1: なんか私もさ、なんか例えば、うん、まあ、お化粧室とか行ってさ、うん、清掃の人がさ、うん、一生懸命掃除してってさ、うん、お客さんは普通に入るけどさ、うん、清掃員の人が申し訳なさそうにするじゃない、
0: う
1: ん、結構
0: そうだ、ね、
1: あれさ切なくって、
0: うん、いやありがとうございます、お疲れ様です、
1: 本当そうだよね、
0: あ入ってもいいですかっていう、
1: そうそうそうそう、うん、あごめんなさい、
0: 大丈夫ですか入って、そう、あとなんか、
1: ゆっきも素敵、
0: なんか一応挨拶したりする、
1: う
0: ん、あこんにちはとか、
1: そうだよね、
0: いいですかとか言ったりはする、
1: そうそう、対等だし、逆にありがとうございました、だから
0: なんか
1: あごめんなさいみたいな、
0: うん、
1: そんな
0: だってお掃除してくれる人がいないとさ、
1: そうだよ、
0: そう、日本の綺麗と言われている道だってさ、
1: 本当そうだよね、
0: うん、と思うけどね。

0: 私もし自分が清掃員だったらさいいですかって言われただけでなんかやっぱさちょっと嬉しかったりするもんね。うん、
1: なんかだからそのなんだろう、職にそう差別はないよねっていう、うんうんうん、こうストーリーっていうか、うん、なんか入ってるなってね。いい、しかも
0: かく熱く
1: そうですね。そうそう、しかも、うん、なんかそのなんだろう、なんかそのゴミ捨てといてポンみたいな人が出てきたりするんだけど、
0: うん、
1: もうそれに対して社長が怒ったりするわけよ。なんかそのうちの社員に対してみたいな、うん、なんか違うじゃん、
0: うん、
1: なんか捨ててもらっていいですかとかさ、なんか言い方ってあるじゃん、ね、ポンって、ね、そうそうそうとかあるし、なんかそういうのとかをなんかこう言ってで、
0: うん、
1: なんかそういうことをちょいちょい考えさせてくれるような、
0: いい作品じゃない
1: なものが多くない、あの韓国ドラマってどんな仕事でも。
0: 確かに、なんかいろんな立場に立って見られる視点が備わるっていうのもあるかなと思うよね、ゆき言うように、う
1: ん、なんかね、うん、でそのとにかく熱く掃除をしろは、うん、その主人公のお父さんが
0: 気になってきちゃったよ。
1: そう、お父さんが仕事を失っちゃって、うん、クビになって、うん、で掃除の仕事をするのかな。でなんかそのお父さんはそう嫌なのよそれがね。で娘にも掃除の仕事をさせたくないみたいな、なんかそういうのがあってみたいな。でもそのとにかく熱く掃除をしろの、うん、あの掃除は、うん、掃除の妖精っていう名前なの、会社の名前が、だからなんかそれをポジティブに、あのできてるわけよ。それですごくないと思って。だから掃除の妖精とかっていう会社の確かね名前になってて、でイケメンが掃除してんの。
0: 確かに今相関図見てんだけど、
1: そうだからそこもすごく面白くて、面白い、面白いじゃない、なんかその見方が変わるっていうね、うん、のがありますよ。
0: 本当だ、掃除嫌いのズボラなヒロインを取り巻く。
1: そうなの、そう、まあ、可愛いんだけどねその子が。
0: 可愛いね。
1: でも掃除の妖精っていうね。
0: 熱いトライアングル。そ
1: うなの。でもね、もうこんな話をノリに乗っていたけど、うんうん、もうしゃべり足りないけど、ドキュメンキーカウンドラーランドをしゃべらず雪道がお届けしてまいりました、雪道ドキュメンキーカウンドラランド、まだまだ、今月は仕事ランドということでお届けします、うん、この続きはまた来週。
0: 来週
2: ランダムゲーム、ランダム

たらう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ジェオクの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-O-C は、ツアーをすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、全国、西日本が多いんですけれども、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: でね、最初はまず四国行くんですよ。四国は4県全部回ろうと思って、それで電車で移動するのは大変だなと思って、レンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: ワゴン、8人乗りくらいのワゴン借りて、みんなで移動しようと思って、で中1日オフを入れてるんですけれども、だからちょっとね、ライブしつつリフレッシュしつつ、四国のいい景色を、みたいなね。
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、高松、高知、で徳島で帰るんですけど、4県回って
0: 結構、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、車を返すのに、松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、結局徳島空港で返すことにしたんですけれども。
0: なるほど。僕もね、前ね、高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に行ったんですよ。まあ結構な距離でね、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております
1: 。そうですか、なんか天気いいといいなと思ってね。
0: そうですよね。でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: まあまあいいんじゃないですかね。
1: かもしれないですね。祖谷のかずら橋とか、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと思いますけど ね、
0: 楽しみですね。さて、話はですね、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう。
1: 最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン、グーで勝ちました。
1: じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博の今週の一曲。

0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博さん、今週の曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
0: です、ね、
1: 楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけどね。
0: ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説してますね。
1: 確かにね、あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ。
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: あの頭から出てき
0: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。いや、
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思うんですけど、
0: このサビがなかったら普通の
1: 全然、全然って言っちゃ失礼だけど、普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね、あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
0: すごい影響していたようですね。
1: そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ね、 ね、そう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あ、まあね、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッド・イット・ビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、
0: はいはい、そうですね、
1: あれがなんでかなって今、今ふと思い出しましたけれどもね、
0: まあ、今のポールだったら直したいんです
1: よ
0: ね。
1: あ、絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感、素晴らしい曲だと思います、
0: まあ、ジョージ・マーティンはね、出来の良いテイクよりも、あの勢いのあるテイクを採用すると、
1: まさに
0: 言っていますけど、ね、
1: その通りです。はい、
0: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、
1: でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、じゃあこれはね。
0: そうっていうかね、この曲って、あのパリでレコーディングされているんですよ、ですから、あのハードデイズナイトのアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、
1: なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、ドイツ語版の抱きしめたいとシーラブズユーをレコーディングすると、
1: あ、その時、
0: その時に、あのいい曲できたからということ で、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: そっか、
0: じゃ あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
1: なるほどね、いい曲だもんね。
0: いい曲ですよ、
1: 本当素晴らしいと思う。
0: これ、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた。
1: すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた。
1: 本当にすごい。
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るハードデイズナイトの曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
2: はい、
3: かっこいいんですよね。
2: かっこいいよね。本当かっこいい。
3: めちゃめちゃ大好きですね、うんうん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなので、もう後半の方です ね、 ですね。映画とはもう関係のない扱いで、あのアルバムのために作ってる感じですね、うんうん。でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとした。
2: 確かに、うんうん、共通
3: で C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
2: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ
3: ね。いや、まあシャウトしてるけど、うん、C から A マイナーのところが
2: どこの部分なのってこと
3: で、うん、ちなみにあの Anytime at All この曲はキー D なんですけどね。
2: あれD なのに、うん、C から A マイナーって、
3: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
2: 勘違いかもしれないね。
3: 勘違いかもしれない、うん、よく分かんないんですよね、うん。まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人には分からないところが ね、
2: でもそのジョンの歌と、ね、
3: う
2: ん、その次のポールの
3: 音
2: が ね、
3: そ
2: がね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね、
3: そう2
2: 人とも。
3: ですよね、うん。でこれね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
2: うん、あ、そうなんだ。
3: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
2: ね、
3: それでね、あの歌詞はね、All I've Got To Do と共通する部分があって、うん、All You Gotta Do Is Call っていう、Anytime at all, all you gotta do is call。All I've got to do All I've got to do is call the phone で同じ
2: なるほど、ね、
3: あの歌詞が出てくるとかですね。まあ、なかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなという、う
2: ん、いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
3: そうですよ ね、 ね、はい、うん。それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
2: そうだ、
3: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
2: これもポールなの、
3: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
2: 感想も、
3: 感想はね、わかんないね、
2: 感想ちょっとジョージ・マーティンっぽい
3: けどね、ぽさがありますよね、うん。だけどまあポールでもまあ弾けないことも、
2: まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど。
3: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、
2: しっかり
3: 2回とも同じように歌っているのでね、うん、そこもね、あの聞き比べる

0: そうですね、
1: ものすごいね、面白い
0: な。だからジョンはダブルトラックが嫌いなのね。なんでずれるんだよって、ね、
1: そうそう。それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャンマツオールをですね、うん、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。あ、つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、うん、多分片方をカットしてるんだ
0: な。あ、なるほどなるほど、
1: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる、なるほどね、曲ですかね、うん、はい。
0: それではサミー・ゴアさん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime At All ですけども、うん、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、そうですよね、
0: でしかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうん、ちょっとだから長くギターソロをやってます、う
0: ん、
1: は
0: い、でも気持ちいいアレンジだもんね、ね、
1: なかなかね、いいなというふうに思います
0: 。僕も思いました、
1: はい
0: はい、
1: そして Anytime At All、 これはブライアン・アダムスですね、はい、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に出してるんですけれども、それに収録されています。ちなみにこのアルバムでレイレディレイ、これはボブ・ディランの曲ですね、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて、なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でも声聞くと、ああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: ですよね、
1: うん、はい、それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、
0: はい、
1: では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、今月5月20日より、J-O-K のツアーが始まります。詳しくは J-O-K のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい。30分お聴きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇ないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-K の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 5月8日金曜日夕方4時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ本日も3時間よろしくお願いいたします。北条太史です。そして
1: アシスタントの宇崎敦美です。
0: そして
2: はい、タミです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 急にタミさんマスクしだしますね。
2: はい、そうなんです。はい、
0: 別にいいですよ。散々喋ってたのに。
2: いや、違う、あのね、
1: 今始まる前が一番盛り上がってた
2: から。そう、マスクをかけないとね、ちょっとこう、なんていうか、マイクにこう、息がかかる
0: そうで、なるほどね。
1: ボボを言うマイクなんですよね、はい、そっち側、
2: リスナーさんのことを考えて、ちょっと私、マスクをかけている、
0: ね。偉いですね。
1: さすが。
2: わかんないですよ。何の違いもないかもしれないです
0: けど。いやいや、あると思います。
2: ありますかね。
0: うん、あると思います。
2: はい。ということで、マスクをかけているためです。
0: ねえ、まあでも今日タミさん来たってことはいろいろ今日はね、
1: 今日もタミさんプレゼンツでたくさん情報をね、
2: ねえ、盛り上がるかどうか分かんないですけど、
0: いやいやいや、もう盛り上げましょうよ、は
2: い、盛り上げてくださいね。
0: 盛り上げます盛り上げます
2: お願いします。
0: もう一個めちゃくちゃ盛り上がるなんだから。俺もういきなりテンション入ってきたもん。
1: 二人とも大好きな話題だろうなと思って、それもね今日用意してますんで、
0: それだけでいいですよ。それだけで3時間喋りたいですから。
2: 私のじゃあ用意してきたネタはどう
1: 思うか。そうです
0: よ、それ本当に2分ぐらい喋って待って
1: ください。うっそ。
2: じゃあめっちゃ2分で凝縮しちゃう。そっちのね、こう大好物の話しましょうか。
0: ね、はい、でもね、もう今日なんかもう昨日か30度近くまで行って、
1: はい、
0: 気温がもう今日はまだね、
2: はい、
0: まあ暑いですけど、うん、曇ってますから、うん、あれでも知ってます、紫外線って夏場とか強いとか言うじゃない。
1: 今が一番やばいですよ。
0: そう、もう変わんないんだって5月とか、はい、8月も。
1: だからもう暑くないから油断しちゃいますよね。
0: そう、日焼け止めはね、うん、ガンガンやった方がいいですよ。
1: 本当そうなんですよ。
0: やってます？
2: やってます。私ね、一応一年中やってます。
1: あ、素晴らしい。
0: あ、はい、そうなんですか。まあ、白いですもんね。
2: はい、あ、ありがとうございます。
0: ねえ、そっかそっか。
2: そうなんです。そう、でも一応化粧する人の界隈では5月ぐらいからもう紫外線強いよっていうのは、
1: そうですね、常識。
0: そうだから僕はマツコさんの格好するじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこうドレス着てってなるとこの首元が異常にやっぱ焼けるんですよ。
1: あ、ドレスの形 で、ね、ここまで塗らないと結構襟ぐりが広いですもんね。
0: そうだからブワーッとスプレーでねブワーッてやってちょっとこう伸ばしてやってるんですけど、まあちょっと今年は結構塗ったらやっぱり違いましたね、去年と違って。
1: うん、
0: で日焼けって疲れるでしょ。
2: 疲れます。
1: 疲れます。
2: 体力持ってかれますね、
0: うん、ね、うんうん、あれ何なんでしょうね。
2: あれね、なんか聞くところによるとなんか目から入る紫外線が結構疲れる

0: 原因になるって、うん、あなるほど聞いたことがあります、
1: うん、サングラスとかするとちょっと違うって言いますね。
2: だから僕もあの UV カット の, あのこうちょっと紫外線が入るとこ暗くなる、
1: うんうんうん、
2: 眼鏡かけてるんですけど、うん、全然違いますね。
0: やっぱり違いますか。
2: 疲れが違 う,
0: うん、
2: もう目が疲れるってやっぱおっさんだなと思うしねいや本当に
0: でも疲れますね、やっぱ年取ってくるとね。
2: 年取ってくると、はい、もうすぐ二重に見えたりしますよね。
0: しますします、霞んで見えますしね。
2: そう、
0: はい、
2: もうなんだこんなのって思ってローと40なんだよこんな誰使うんだよと思ったらもう俺手放せねえよ。
0: もう思いっきり世代ですね。
2: ね、
0: はいはい、
2: もうすげえいろんな今こう見てこういろんな成分入ってんなとかです。どれがいいですかって聞いてこれが一番成分入ってますよって、
1: あ
2: じゃあそれにくださいって
0: 結構高いんです。
2: 高いんですよ。
0: 高いですからね、はい、
2: だから名社行った方がいいって言いますね。
0: あ
2: 結局は
0: 結局はね、
2: うん
0: うん、病院行った方がいい処方薬をね、
1: うんうん、
2: そうそうそうそう、うん、メンシアとか行きます？
1: しばらく行ってないです。
2: でも行かないと我々もそうですけど、はい、若いうちからそうなんですけどあの緑内障とかも前もってがあるから行った方がいいって言いますよね。
1: 検査して分かることもね本当に多いですから、ね
0: はい、緑内障ちょっと自分で分かんないみたいなんで、
1: うん、
0: あの早く見つけた方がいいっていうので。
2: そうですよね、なんかいろいろこう遅らす、うん、直すことはできないけど遅らすことはできるんですよね、うんうん、だからそういった意味ではねいろいろなんか紫外線なんかもね、はい、よくないですから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: すね、目から入った紫外線がシミにもなるっていうので。
2: そう
0: そうなんですか。
2: そう日焼けが基本的に目が焼けると日焼けするんです。
1: 体がやばいっていう防御反応でシミ作っちゃうらしい
0: です。それは知らなかったです。うわ目大事、
1: 目大事。
2: だから本当サングラスとか、
0: そうですね。
2: でも夜してるあのキャバ嬢とかって何なのかなと思いますが、じゃあ3時間お願いします
1: お願いします。
3: 868 インフォ

時刻は午後4時5分を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。道路交通情報と電車の運行情報の時間ですが、現在越谷市周辺気象の現在注意報が出てますので、こちらからお伝えしましょう。現在埼玉県内では雷注意報が発表されています。本日のお昼過ぎから夜遅くにかけて急な強い雨や落雷にご注意くださいという情報が出ていますので、今も越谷周辺急に空が暗くなったり明るくなったりしてますので、急に厚い雲が近づいたり冷たい風を感じたり、また遠くで稲光や雷の音聞こえましたら安全な屋内避難するようにしましょう。続いて電車の運行情報をお伝えします。現在越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越一町を走ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線はともに平常通り運行しています。その他の首都圏の路線も現在の時間は目立った遅れなどはなく平常通り運行しています。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。ゴールデンウィーク明けていますが、昨日今日と高速道路比較的にスムースに流れています。現在の時間も東北道、関越道、圏央道、目立った渋滞はありません。常磐道1箇所だけ、常磐道の上りです。流山インターチェンジ付近から三里料金所、スマートインターチェンジ付近にかけて現在2キロ渋滞しています。また6号三里線の上りでは八潮付近から小杉ジャンクション付近にかけて現在混雑しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市周辺も比較的スムースに流れています。国道4号線には目立った渋滞はありません。足立越谷線49号線は上り越谷市越谷2丁目付近500メートル渋滞しています。草加市内、国道298号外回り草加市草加三条道路付近現在700メートルの渋滞です。その他、越谷レイク

周辺や吉川橋、吉越橋、三郷市周辺など目立った渋滞はないようです。ドライバーの皆さん、今日は曇っていて暗くなるのが早くなることが予想されますので、早めのライト点灯お願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは17時に越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

0: さあ暮らしのハピトピのお時間でございます。この時間は五市一丁の情報をね皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、はい、今週は、タミさん来ていただいているのでね、はい、どんな話題を持ってきていただいたんでしょうか。
1: はい、5月11日ってご当地キャラの日ってご存知ですか。
0: 5月10日じゃないんですか、
2: ね、ご当とかっぽいけど
1: 地の部分がね1が地になってるらしくて、
0: あ、なるほど、
1: そういうご当地っていうことでね語呂合わせから5月11日ってご当地キャラの日なんですよ、
0: はいはい、
1: それにちなみまして五市一丁のご当地キャラをちょっとご紹介しようかなと思いまして、
2: は
1: い、皆さん知ってるのもありますし意外と知らないっていうのもあるんじゃないかなと思いまして、うんうん、はい、ご当地キャラをねちょっとね今日はね紹介して他の五市一丁の他の市どんな感じなのかなっていうのをちょっとみんなでね見てみたいと思いますよ。
2: はい、
1: はい、でね、まあ、ご当地キャラの日なんですけれども滋賀県彦根市に本部を置く一般社団法人日本ご当地キャラクター協会っていうのが2014年に制定しました。で、47都道府県や市区町村が運用するキャラクターっていくつぐらいあると思います。
0: いやもう
1: もうかなり、
2: でも市でも県でも
1: そう、
0: ああそうか、
1: いっぱいあるじゃないですか。
0: 県だけで47ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もあるし、それでも自治体もあるし、
2: 同じ市でもなんか2つキャラクターい
1: る。そうですよね、
0: 越谷だってそうだもんね、はい、ガーヤちゃんと、はい、なんだっけ後藤くんじゃない、なんだっけ
1: 後藤
2: コシーちゃんはでもなんかなんだろう、あの子は何なんでしょうね、あくまでガーヤちゃんの友達、
1: そうそうそう、ちょっと公式だったり非公式だったりとかあるじゃないですか。それが2021年度でちょっとね古いんですけど、全部で1553キャラクターで、総数ただ総数は推定で4000体以上っていうことを言われてるんですよ。
0: どうですか、
1: 4000体以上、
0: 1500あって4000体ってことはそれ、
1: ね、合計で、市区町村が運用するキャラクターが1553キャラクター、
0: はいはいはいはい、
1: でただ他にもいろんなキャラクターを混ぜると日本には4000体以上いるんじゃないかって話です。
0: その非公認も含めて
1: そう全部ですよね、はい、ということでもう何ですかね、もうどんどんどんどん増えていきます。もうこれは増えてい
2: って、暑いんでパーカー脱いでいいですか。
1: そうです
0: いやいやいいですけど急にこのなんか話の途中から落語家みたいな動きになったからどうしたんかなと思ったんですけど
1: ちょっと服を脱いで、渥美さんが服脱ぎ始めてますけどね、どこまで脱ぐのかな、ね
2: はい、ここでねやめとこうと思う、
1: はい、
2: すいません。
1: いやいや、はい、でご当地キャラとゆるキャラの違いなんですけど、ゆるキャラという言葉もあるじゃないですか。
0: 確かに、
1: はい、ゆるキャラはご当地キャラを含むゆるいマスコットの総称で、企業キャラとかも含まれるんですって。なのでご当地キャラは地域活性化を目指すことを目的にした、それに特化したキャラクターを指すそうなんですよ。
0: なるほど、
1: はい、ちなみに、ね、このゆるキャラっていう言葉なんですけど、
0: はい、
1: これね漫画家エッセイストである三浦淳さん、
0: おー、はい、そうだ三浦淳さん、
1: はい、生みの親で、このゆるキャラっていう言葉自体は、出版社の扶桑社と三浦淳さんによって登録商標されてます。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですそうです、これはねやっぱ無関係な第三者がこう商売利用しちゃったりとか、
0: なるほど、
1: あとは商標取られちゃってゆるキャラっていう言葉が使えなくならないようにということで、みんなのために登録商標してくれてます。はい、で最初はねゆるキャラのゆるってあんまりいい言葉じゃなかったらしくって、はい、マイナスイメージであんまりゆるキャラって呼ばれるのは嫌だった、こう拒否するキャラクターも多かったんですけど、これがなんとひこにゃん、ひこにゃん、
0: ひこにゃん、はいはい、
1: ひこにゃんの登場でそれがプラスイメージに変化した
0: んです。なるほど、
1: はい、そしてゆるキャラ参加条1、兄弟に満ち溢れた強いメッセージ性があること、そして2つ目が立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること、そして不安定じゃないとダメなんです、安定してちゃダメなんで

0: ですよ。仲とかないですけどキャラクターに、はい、やっぱプロの仲の方とかもいるじゃないですか世の中には。
1: いますいますいます。ガチャピンみたいなとかね。
0: そうです。いわゆる、ね、そういうアクターの方もいますけど、はい、割とねこう行政の職員仲とかないんですけど、うん、どうしよう。
1: 仲とかいいじゃんもう大人しか聞いてないから大丈夫だよ。
0: いやもうじゃあ厚みはもうメルヘンの国に住んでるから。いやもうダメなんですよ。
1: もうあとね半年ぐらいしたら何言ってたんだろうってなるじゃん本当に。本当に小倉優子みたいになるね。コリン星何の話ですかって言い出すからあいつびっくりするんだからもう。
2: そう不安定じゃないとダメってことです、ねはい、そして3つ目として愛すべきゆるさを持ち合わせていること、うんうん、あとは原則として着ぐるみ化されていることっていうのもあるみたいなんですけど一応まあゆるキャラご当地キャラこんな風な感じになってます、うん、じゃあですねここから私たち五市一丁の、はいキャラクターをね紹介していこうと思うんですけど、
0: はい、
2: あの私紹介するんですけどあのお二人ちょっとあのどんな風ないでたちをしてるかっていうのをちょっとボキャブラリー私も補強しててほしいですちゃんとあのリスナーさんが想像力を、ねね、かきたてられるように、うん、まずねいきます越谷市からいきましょう、
1: はい、
2: 越谷市はまずはまずはもうこれですねガーヤちゃん
1: そうですね
2: ガーヤちゃんこれ黒い鍋に入った緑色のネギを背負ったカモですもう合ってます
1: 下手くそですまあ、あのカモネギをこうイメージした
2: ああそうかそうかカモネギをあそうかカモネギをイメージした
1: カモネギ鍋をこうイメージした
2: 鍋パンツ鍋がパンツになっててい
1: や下手ですって
2: じゃあちょっと
0: 黒としていやちょっとスタミさんの紹介楽しいかもしれない
2: あの黒としてちょっとじゃあ、 あの
1: いやだからこれはだからあのガヤちゃんのこの、うんまあ、キャラクターとしましては、はいまあ、越谷といえばこう鴨、はい、そしてあの越谷ネギが有名ですけれども、うん、それはまあね鴨とネギということをこう、うん、お鍋にこう噴してお鍋の中に入ってますよという形のこうキャラクターになってますでいいと思うんですね
2: なるほどもう流れるようなキャラクター説明で、はい、これまあガイアちゃんなんですけどこれはね越谷鴨ネギ鍋を PR するために平成17年に誕生しました、
1: はい、
2: そして平成23年の11月には越谷市長から、特別住民票が交付されておりまして、はい、ガイアちゃんは越谷市の住民となっております。
0: 越谷特別市民ですからね。
2: そうですよね。
1: 住所あんのかな。
2: 住所は黒屋敷
0: どこさん市役所かと思ってた。
2: 鴨場かな。
0: 鴨場
2: かな。
1: いやでもネギはないんじゃないですか。
2: あじゃあ皆さんの食卓。
0: でもこの腰もともとこの鴨ネギ鍋のキャラクターだったってことを考えると、うん、産業フェスタが生まれなの で、ね、総合体育館って可能性もあるから。
2: なるほど確かに。
1: そうだ家ねってことですよね。
2: はい、もう
0: そうですね。腰がや全部が彼のお家かも。
2: はい、お家かも。
1: 野鳥の森じゃない？
0: キャンベル多分野鳥の森でこうしてるかもしれない。なね、
2: はい。というのがこれがね、うん、まずね越谷のまず第一と言われたら、はい、
1: そうですね、
0: ガヤ
1: ね、
0: 毎週のように話題に出るガヤちゃん、
2: ね、はい、そして次がストロングベリーちゃん、
0: はい、
2: 赤いイチゴで、はい、下向きヘタが上、そしてこう丸い目玉の、手足が生えてるイチゴです。これは埼玉県越谷市の越谷イチゴを PR するキャラクター。いちごの妖精としていつもは越谷いちごタウンにいる。
1: ほう。
2: そしてこれはねデザインがなんとあの、はい、おじゃる丸ですとか、うん、技博でおなじみの漫画家の手柴雅美先生が作者でいらっしゃいます、うん、なのでちょっとね顔がおじゃる丸っぽいっていうかね、
0: 目キュルキュルで
2: 目キュル、そうキュルキュルの感じですね。
1: なるほど、は
2: い、あのいろいろストロングベリーちゃんもいろんなとこ結構出てますよね。
1: そうですね。
2: あの、はいはい、あの着ぐるみって言っていいのかな。
1: いいですよ、
2: はい、あのね
0: ね、
2: このいでたちのが出てますね、はい、そして次がハートン。これね、はい、ご存知ない方多いのかもしれない、ね、
1: 僕初めてです、
2: はい、ピンク色のですねハト、そして胸のところに四つ葉のクローバー抱えてる、
0: はい、
2: 頭にハートが乗ったハトで、目玉がちょっとあのちょっと目がこうガン開きな感じにちょっと怖い感じのイメージになってますね。はい、ピンクの鳩ですね、羽の生えた。これはですね越谷市社会福祉協議会のマスコットキャラクターです、
1: うん、社協さんね、
2: うん、なので、はい、福祉関係の方ねご存知かも。で越谷に馴染みの深い鳩と福祉への思い、ね、ハートを組み合わせたものです、
0: はい、
2: で福祉への興味や関心を持ってもらえるように活動中ということで、
1: まあ、白子鳩っていうぐらいですからね越谷
0: ね。そうですね、白鳥でもあるので
2: ハートです、はい、そして、次がハッポちゃん。 ハッポちゃんはね、これはね、青いウーパールーパーみたいな子。それに、頭のところに葉っぱが、なんてちょっと角みたいな感じで、
0: はいはいはい、2本生えてますね、
2: はい、生えてる、ちょっと目がキュルッとした可愛い子ですね、うん、これは健康づくり行動計画生き生きこしがや21の推進マスコットキャラクターで、みんなの健康づくりを応援している心優しい妖精なので、まあ、運動関係とかね、健康系のことをこの子は担っている形になりますね。はい、
0: ハッポちゃん体操とかありますよね。
2: でその他ね、越谷市はね、ガモ地区のガモピーとか、うん、そうなんですよ。これはね、ゾウリバキの頭にガマの方刺さってる子ですね。
0: ガモピー可愛いんですよ、うん、
2: かわいい。
0: 私ガモピーと仲良しなんで、
2: ガモピーね、めちゃ可愛いです。
1: ガモピー、はい、
2: あとね、大袋地区の梅袋、うん、大袋地区ってあの梅梅林があるんで、
1: はい、はいはい、
2: フクロウのような見た目をした大袋の梅の妖精です。で好物は梅酒なので、ほんのり頬が赤くなっているらしいんですけど、 なので常にアルコール飲んでます。はい、アルコールを飲んでいる、引っ掛けてるキャラです。そう、そしてあとは越谷高校のチアポポ君プラビー君とか、あとは越谷南高校のオリタロウリーミン、越谷西高校はコシニーというのがね、いるそうです。うん、はい、
0: 学校ごとにもね、キャラクター
2: そうなんです、学校もいろいろありますね。はい、
1: これはでもあれですか、その各学校ごとにあのゆるキャラかぶりもは置いてるんですか。
2: あるのかな、
0: その学校で作ってるキャラに関しては多分いるところもあるんじゃないですか。
2: でも結構あれ高いですからね。
1: 高
2: いっすね。あの、はい、あの
0: 用意するのもメンテナンスもね、
2: 美術部とかがもしかしたら作ってるかもしれないですよね。
1: なるほどなるほど。
0: かも、ガモピーって7割ガチャピンですよね。
2: 確かにガチャピンです。あれ可愛いです。めちゃ可愛いです。
1: ガチャピンって最近いろんな色あるね。
2: そうなんですか。
0: ガチャピンなんか携帯電話会社さんとコラボでピンクっぽくなってたりとか、 あ、
2: はい、
0: あとね、結構最近シックなグッズで ね、
1: そうね、
0: モノクロっぽいのがあったりとかしますよね。
2: ガチャピン、
1: 我々の時はやっぱ緑じゃないですか。黄緑、
2: そうですよね、はいはいはい、
1: でムックが
0: 赤、
1: ムックは師匠なんだよね確かね、なんかね。
0: ムックは恐竜の、違う、雪男の子供です。
1: そうで、そのなんガチャピンの師匠かなんかじゃないかな。
2: へ、
1: 何を教えてるのか知らないけど、
2: うんうん、そうなんですね、それは知らなかった。
0: 2人と私誕生日一緒なんで。
1: え、ガチャピンムックは誕生日一緒なの。
0: はい、
2: へ、生まれ年は同じなんですかね。
1: いや多分違うと思う。
2: 違う、師匠ってことはやっぱり。
0: でも2人とも5歳ですよ。
2: え、あれ5歳なんですか。
0: 5歳です。
2: え、
1: だからほら犬と一緒じゃないですか。
2: あ、そういうことか。1年
1: だからガチャピン年齢と、はい、ムック年齢って人間でいうところの、多分ムックは多分100年で1歳とか。
2: あ、なるほどなるほどなるほど。
1: ガチャピンは70年で1歳とか。
2: なるほど、ね、なるほど、ゆっくりな年を取るあれですね。はい、じゃあ次行き、ま、行っちゃっていいですか。
1: はい、
2: 次はね、草加市行きますよ。草加市は、うん、有名なのはパリポリ君、
0: うん、
2: これ有名ですよね。
1: はい、
2: ね、男の子で人間ですね。それで、おせんべい、周りおせんべい口元でこう、ね、パリって食べてる感じの、あの可愛い感じの男の子です。これは草加市の観光大使で、草加せんべいの美味しさを PR するために活躍中ということで、うんうん、
1: はい、
2: パリポリ君バスとかね、いろいろあります
1: ね。ありますね、
2: はい、
0: パリポリ君すごい大きいおせんべい持ってますね。
2: すごい、
0: この潜在写真、
2: お顔より大きいですよね。
1: でかいん
0: ですよ。いつももうちょっとちっちゃいイメージでした、勝手に。
1: なんかポシェットもなんか、
0: あ、そうですそうです、
2: うん、
0: 肩から下げて
1: る、そうそう、あれのおせんべいの形の、はい、
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
2: へえ、パリポリ君おせんべいです。小倉市の観光大使です。そして次がソーカニャン、これ知ってます。ソーカニャン、あ、知ってます。
1: これなんだったらソーカニャンの方が人気あるからね、あ、非公式だけど。
2: そうかも、あ、そうかも。あのね、草加にはね、猫ちゃんですね。それで、頭の部分がなんか糊がついてるみたいになってるのかな、うん、おせんべいがあるのでね。
1: そうですね、
2: はいはい、そして目がなんかこうちょっと座った感じの鋭い目つきですね。これはね、草加をお散歩するのと草加せんべいが大好きにゃんっていうね、子みたいですね。そしてチャームポイントは、おせんべいみたいなお顔に頭の糊模様とキュートな目というもので、うんうん、やっぱパリポリ君よりもちょっとね、確かに人気が出そうな
1: 感じではありますね。だって子供たち写真撮ってもやっぱりパリポリ君よりも、
2: あ、そうかね、そうですよね。やっぱ猫が強いのかな、猫系なのかな、
0: はい、
1: 可愛らしいですよね。
2: 可愛いです、可愛いです。
1: 僕だからイベントになると必ずそうかにゃんと撮りますもん。 パリポリ君は一切取らない、
0: 仲良くしてあげてくださいよ。そう
2: パリポリ君ちょっと悲しい、
1: なんかこうあの市の方もしよかったらさ大丈夫です
0: パリポリ君もともとインスタやってたと思うんですけど、はい、最近あんま更新してない。
2: あれなんか
1: でもそうかにゃんの方がめちゃくちゃやってますよ、
0: うん、そう SNS 頑張っ

0: 相撲の番付表を飾るための専用の木製額縁のことを入り山って言うんですけど、あのよく、国技館とかにもねあると思うんですけども、うん、これがねこれを作るメーカーさんが八塚にあるらしいんですよ。なので、八塚生まれ大相撲育ち入山を制作する会社が草加にあるということでイリニャンができました。
1: そういうことの八塚生まれ大相撲育ち、
0: そうそう
2: 大相撲で生まれたのは八塚で、
0: そうそうそう大相撲で育ってるって、
1: これ絶対このキャッチフレーズ考えた人はもう本当だってドラゴンアッシュと、ね、ジブラの曲でしょ、だって俺は東京生まれヒップホップ育ちと一緒でしょ、
2: そういうことです、
1: そういうことでしょ、
0: だってそういうことですね、はい、
2: レペゼン八塚
1: 八塚ですよ、
0: ね、そうそう
1: どうこれ別にね八塚生まれのこれ大相撲かなと見せかけですね、あの大阪
2: の育ち、
1: ね、どういうことってなるじゃん、
0: 確かにそうです
2: ね、大相撲ですねこれ、
0: でもこれは大相撲育ちということで、まあ、どんな出立ちをしてるかっていうと、うんうん、まあ、あの四角い入山の形にこう本当にあのなんですかね、三角と四角が合わさったみたいな入山の形で、そこの札のところが猫の顔になっているっていうだけなので、なんていうのかな、
1: これさ
0: 掲示板みたいな、
1: はっきり言って草加にゃんに引っ張られすぎじゃない、
2: にゃんおそろいですもんね、にゃん
0: してみたんでしょうね、
2: カタカナにゃんかひらがなにゃんかみたいな、
1: ね、
0: イリアンだにゃんみたいなんですよ ね、まあ、はい、
1: ねこの入山でこう入るっていう字ね、
2: はい、
1: の形の屋根のあれになってるわけですよね、
0: はいはい、そうですそうです、もう歩く番付学としてお相撲のことや地元草加市の日常を発信しているニャンということですね。その他草加市には、まあ中央図書館の松本とか、うんうん、草加高校の草丹、草加東高校のカロっていうのもいたりするので、割とね草加もいろいろいますね、
2: 結構学校って作ってるんですね、
0: 学校作ってますね、はい、何周年とかで作ってるのもいい感じでした、はい、
1: そういうことなんですね、
0: はい、ということで今草加までやってきたんですけれども、はいうんはい、吉川から先は
2: 先々週ぐらい吉川の話しましたよね、
1: した
2: ナマリンのクイズを、うん、ナマリンのチャームポイント、
0: はい、
2: ここにはさつきの花って書いてあったんですけど、うん、もう一つプロフィール見たらあのぷっくりとしたたらこ唇って書いてあって、それを問題にしたんですけど、
0: ああなるほどなるほど、ナマリンね、
2: この黄色い唇をぷっくりとしたたらこ唇と形容するんだナマリンはと思って
0: あれでもナマリンナマズ顔がナマズじゃないですか、はいはい、ということは内臓が2つあるということだと思うんですよ、顔の後ろに1個と下に体がついてるじゃないですか、だから食べたものはどっちに行くのかなっていう問題が私は発生しました、
1: あのキャラクターなんで、
0: あそっか、
1: キャラナマズではないので
0: ナマズこうだって頭の後ろがこう本体になってるから、
1: そうですよね、はい、いやそれがこう下に行ってるだけかもしれないですよ、
0: あ
1: こうだから急にほら骨格が変わって下に行ってるだけ、
2: じゃ内臓は1個だけ
0: 飾りって
2: ことですかね、後頭
1: 部、そうそうそう、
0: あなるほど、ね、なるほど、はい、
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、吉川どうしましょうか、そしたら
2: そんなね感じで、
0: はい、はい、吉川、はい、
2: はい、
0: 吉川ネギョが好きです、
2: ね、
0: 私は
2: 吉川ネギョがね今たくさんハマってる
1: ということで、スイちゃんってのがあるんだ、はい、吉川南高校、
0: 吉川南、はい、吉川南高校はスイちゃんっていう
1: ね、なんで濡れた服を着たウサギ
0: これね、本当にこういう形容なんです、濡れた服を着たウサギなんですよ、はい、
1: いもうちょっと気持ちが悪い、だからネギオにしても、
0: はい、
1: スイちゃんにしても気持ちが悪いのよ、なんか
0: 吉川のキャラクター、
1: 俺吉川出身としてなんかちょっと恥ずかしくなってきた、
0: でもいいじゃないですか、吉川ネギオはいいと思いますよ、こう白いなんですか、全身タイツを着て頭に緑色のネ
1: ギを、い
0: や
1: でも知ってます、僕はこれちょっとね調べていただきたいんですけど、埼玉県で一番最初にこのブランドネギっていう形でこう出したのは実は吉川なんですよね、
0: あそうなんですか、
1: っていう話を僕は聞きましたけど、
0: はいはいはいはい、
1: だからやってるのが吉川は夏ネギですからね、
0: うんうん、
1: これからのシーズンです、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、あと生棒ね、
0: あ 生棒、はい、生棒は青い、ナマズですね、はい、で鉢巻きしてます、鉢巻きしてまして、これはね吉川体育協会のキャラクター、吉川ナマズの里マラソンを PR することがもう使命ということで、
1: そうですね、
0: そう過去には日を抜かれて入院してしまったこともあるとか、
2: そうみたいですね、
0: はい、うんうん、ということで

0: で、これが、吉川のキャラクターご紹介しました、
1: はい、今その民さんがこう情報だって書いてくれてた吉川南高校のスイちゃん、
0: はい、
1: ちょっとホームページで検索させてもらったんですけど、
2: これひどいな。
0: でもそうでしょ、だって私が言ってる通り
2: ですね。いやでもなんかこれだったらあのてるてる坊主みたいなイメージかな。
0: あ、てるてる坊主ってことか、
2: のなんかお化けみたいな感じの、
0: なんか、かわいいんですよね。
1: そうですね、はい、かわいいうさちゃんみたいなてるてるポーズの下がびしゃびしゃに濡れて
0: る、はい、そうなんですよ、濡れてるから、
1: 効果の一部に良き川良き水っていう歌詞があるそうで、
2: なるほどなるほど、
1: そこにちなんだウォーター感、
0: あウォーターなるほどなるほど、
2: ちょっと全く意味が分かんない。
0: かわいい、
1: このかわいい感じはその時在校してた生徒の子が作ったのかなとは思われるんですけど、いやでもこれ
2: 見てると2チャンネルのヤルオみたいな感じのキャラクターにも見えなくもないの
1: に見えない、
2: うん、それを発展させただけに見える、
0: かわいい、
1: もしね吉川南高校今在学してるよとか、あと卒業生だよっていう子で今この放送を聞いてて、このスイちゃんに詳しかったらちょっとねこの子ができたいきさつとかメッセージくれると、
2: なんだったらねもうこの子を私が作りましたっていう人がいたらもう
1: ぜひ
2: ちょっとラジオ来て喋ってくれ、
1: 本当に
2: どんな気持ちで作ったのか教えてくれ俺に
1: 知らない世界でねちょっと特集したい、これは
0: 本当ですね、はい、ゆるキャラの世界ということで、はい、
2: なんかもう一個違うのもあるじゃん、なんか変な
1: 変とか言わないでください、
2: なんかもうお化けみたいなのもいいんじゃん、なんか
1: 生まずですよこれきっと、
0: 本当だ、いろんなありますね、
1: これは旧吉川高校時代の第二校章だったらしいです、校章は別にあるけど、なんか第二校章、
0: なんかいろいろありますね、やっぱり学校はいろんなのが制作してるんですかね、
2: ね、もともと吉川高校だったけど吉川南高校にね、
1: はい、
2: 名前変わって、
1: で今ね校章もポップになってるんですよ、吉川南高校、全然上に上がんないけどなんかおしゃれな、
0: あ、ね、本当だ、かっこいいですね、
2: うん、何を見せてるのかこれちょっとよく分かんないな、
1: M のところはハートに見立ててて、
2: なるほど、
1: 高い、うんうん、高い理想限りない、
2: あーなるほど、羽ばたけってことね、
1: 発展
2: いやもう俺ちょっとやっぱ
1: 豊かな知識
2: すげえなと思うのが吉川南高校、吉川高校、吉川南高校ね、まあどっちにしてもですけど、ナマズ一切絡めてこないですよ
0: ナマズはでも交渉では絡めないんじゃないですか、
1: なかなかね、
2: でもさっきのはちょっとね、はい、吉川の第二の方ではありましたけど、
1: うん、ありましたね、
0: はい、
2: まあまあそんな感じで、
1: はい、
2: また5時からちょっと残りの方も
0: そうですね、はい、
2: お願いいたします、はい。

0: さあというわけで、前々回かな、
1: はい、
0: ミカドコーヒーさんって三郷の、はい、そこから、まあ、僕の、まあ、幼馴染でもあります山崎健が、まあ、日本のそのコーヒーのなんかで3位になったんです。
2: すごいです
1: ね。なんかで、ローストの日本の大会、
0: 焙煎のね、
2: 素晴らしいですね。
0: はい、で、まあ、3位になってせっかくですからということで、なんかミカドコーヒーさんがこうプレゼント、
1: リスナーさんプレゼントでね、
0: そうコンクールというかその大会に出た時にブレンドしたものを豆としてプレゼントをいただきまして、
1: 山崎ブレンドっていうのが、ね、今期間限定で発売中ということで、そうそう、ね、
0: なんかねウイスキーみたいですけど、うん、違うんですって、うん、コーヒーなんですってはい、でそれを3名様にプレゼントだということ、はい、まあ結構な応募がありまして、は
1: い、たくさんね、はい、ご応募いただきました、本当に、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、
0: 本当に、
1: うん、
0: ほぼほぼ当たんじゃないかなっていうぐらいのね、
1: うん、いや本当にね、たくさん、
0: いやでもマジな話結構来てるんですよ、
2: はい、はい、びっくりして、私も応募すればよかったな、欲しかった、
1: そうですね、はい、今ここでいいですか、パーソナリティも当たるのかなこの時って、
0: 俺だから俺もちょっと飲みたいからちょうだいって言ったら、いやもうないよって、
2: あ、そうです、じゃあ今ここで2人応募しましょうか、
1: 数量限定で販売があったので、そうそうそうそう、それの分をね3つ分けていただいたっていう感じなので、はい、
0: でそれを3名様にプレゼント、はい、という形になっております、
1: ね、応募いただいた皆さんのお名前を書いたくじを作りましたので、
0: はいはい、
1: そこからたくさんある中から北条さんに3枚、ちょっと厳正な抽選になっちゃってあれなんですが、申し訳ないんですが
0: 聞
1: いていただきまして、それで、発表と、ね、
0: はい、
1: させていただきます。
0: まず一人目、
1: はい、
2: じゃじゃん、
0: 来たよ、
1: 来ました、
0: これやらせじゃねえのかと思っちゃって一瞬一発目で聞いちゃって
1: 全然本当にいっぱいある中から聞いてもらった、
0: ね、本当にキャラメルシフォンさん、
1: キャラメルシフォンさんおめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: 聞いてくれてるかしら、
0: ね、聞いてるよ、
2: 聞いてくれてるかな
0: 聞いてないわけがない
1: じゃん最近お仕事忙しそうだから、でもランチ聞いてたから聞いてくれてるかな、
0: まあまあでもね、お仕事の途中でね、はい、聞いてくださることが多いということなんでね、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: さあ続きましてはこちらの方です、は
1: い、じゃーん、
0: いっちゃ
1: う、いっちゃいましょう、
0: いっちゃおうかな、いやこれはでもエンディングにしようかな、
1: あー引っ張りますか、
2: そんな引っ張っちゃうんですか、
1: いやドキドキしながら、
0: じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: じゃん、結構遠目から、
1: お
0: 静岡の方でございます、
2: はい、
0: これなんだろうな、あアルファコウコウさんっていうのかな、
1: アルファカオリさんかカオルさんかですかね、
0: アルファでも口があるよ、
1: アルファロ、
0: アルファロカオリさんかな、ちょっと分かんないです、はい、もうあの住所とかまああんまり細かくは言えないからあれですけど、アルファさんとりあえずおめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: これ聞いてないだろ
1: うな、ご応募いただいてありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 最後一人
0: 誰だろうな、
1: 祈ってる、
0: どっちがいいかなこっち行きましょう、
1: はい、
0: これいいのかな、
1: 宮内だけとかにしときます、
0: 下の名前の方が分かりやすいかな、
1: そうですね、
0: はい、まあ五市一丁の方でございます、かずみさんでございます、
1: おめでとうございます、
0: さあというわけでね、3名でしたけれどもね、はい、外れた方本当申し訳ございません、うん、もしよかったら買ってください、はい、ということでございます、でも限定品なんでなかなかねあれなんですけれども、うん、非常にね美味しいコーヒーになってますのでね、
1: はい、お送りしますので、ま
0: あ、当たった方お楽しみにしてください、さあというわけでメッセージ来ております、
1: ありがとうございます、
0: まずはルーシーセブンさん、
1: はい、
0: ホテさんアツミンこんにちは、
1: こんにちは、
0: そういえばルーシーセブンは以前 J コムのネギシューよく見てましたよ、僕やってたんですよ、ネギシュー、
2: ね、
0: はいはい、知ってます、
2: 知ってます、知ってます
0: ね、あれ5年ぐらいやったんかな、
2: 私もよく見てましたよ、
0: 本当ですか、
2: はい、はい、まさかその見てた方とここでね一緒にすると思ってませんで
0: したけど、いやいやいや、そんなもうね、うん、あれですけどもね、これ地域密着でいろんなところにロケ行ってて毎回楽しく見てましたと、うんうん、その番組に出ていた北条さんと今オートレースのマニアックな話をラジオ通じてさせていただき非常にありがたく思っています、うん、オートレースの話できる人がいないんですよやっぱり身近に、うんうん、あんまりね、まあいないことはないですけどね、うんうん、まあ川上さんとかさ、彩香とかね、
1: 彩香っち、
0: うん、 そうそうそう、あの辺とかもそうですけど、これ、これも越谷 FM 様々です、今日も生放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、ありがたいですよ、はい、さあもう一つ来ております。さあラジオネームウッチーさんでございます、
1: はい、
0: さあ北条さん、あつみん、たみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあというわけでね、ガヤちゃんの住民票を調べて くださったんですって。
1: お、ありがとうございます。
0: 市役所の住所だったということです。
1: お、市役所の
0: 住所だった
1: んだ。そりゃそうか、そりゃそうか、
0: 守衛さんってことだね。
2: 守衛さん、詰め所にいるんですかね。
0: 詰め所にいるんかな、
1: うんうんうん、あの仕事も大変。
0: ちょうどね、駐車場のね、脇のところのね、
1: 脇のところにね、
0: うん、ね、市役所に住んでるんでるんだねということですね。地元もたくさんご当地キャラあるんですね、うんうん、皆さんの説明も分かりやすいけど、ネット検索の画像を確認しながら聞いて。
2: あ、そう、分かりやすいけど
1: 一番ね、一番それが分かりやすいかも。
2: いネット検索していただくのが一番いいかな。
0: いや、もうびっくりするほど優しいディスリーでしたよこれ。
2: ディスリーなのか。そうか、ディスリーか。そうか。
0: いやでもね、気持ち分かります、はい、あれね、うん、俺だったら、俺、あの、タミさんの聞いて、おい、何言ってんの、この人ってなりますもん。
2: いやいや、なかなか私は
1: 味のある説明で、はい。
2: いや

0: ちゃんと説明したつもりなんだけどな。
1: いやめち
2: ゃ近くに中に顔があってみたいな
1: やつ。もう本当面白いですよ。またね、まあ、5時以降
2: にまだね、
0: そうですね、
2: 全然紹介できてないキャラクターもたくさんありますので、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、よろしくお願いいたします。さあこうリクエスト来てますね、
2: はい、来てますかね、
1: いけます。
2: その前に今日もねまだ皆さんにメッセージ募集をしてないので、
1: あそうか
2: メッセージ募集しますかね。、はいはい、今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。好きなねキャラクターとか教えてください。
1: いやもうその前に あれですよ、クイズやるでしょ今日。
2: 今日もクイズもやります。
1: クイズあるから、うん、ぜひ皆さんねあのクイズにごめんなさい、なんかあげることはないんですけど皆さん参加してください。聞いてくださってるのは重々わかるんです。
2: 楽しいクイズ大会
1: でもね、うん、あっちゃんが若干テンション下がってるんです。そうそうそう、1ヶ月前に比べてやる気あった。
2: 私がいじけちゃうからみんなねクイズに答えてください。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: で、ね、メール送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@fm.co.jp、 あとね X の方はハッシュタグひらがなでこしがや、カタカナで FM、 ハッシュタグこしがや FM つけてどしどしお待ちしてます。
1: はい、
2: はい、それではねいただいていたリクエスト曲お届けしますね。
1: はい、
2: はい、では
1: うちさんで、あいみょんでマリーゴールド。

ここからのお時間は防災868、毎日地域の防災情報をお伝えしています。月曜日は越谷市、火曜日は草加市、水曜日は八潮市と松伏町、木曜日は三郷市、そして本日金曜日は吉川市の情報をお伝えします。まずは吉川市にあります避難所の一覧をお伝えしていきます。吉川市には指定緊急避難場所、指定緊急避難所それぞれ19箇所ありますのでお伝えします。まず1箇所目、吉川市の北側から行きましょう。吉川市地区センター、朝日地区センター、朝日 6-4、 続いて朝日小学校、大字南広島1940、東中学校、上笹塚 3-104-1、総合体育館、上笹塚1-58-1、吉川市市民交流センターオアシス清見の1-1、関小学校吉川団地1-10、栄小学校中央3-26-1、中央中学校中央2-21-1、吉川市老人福祉センター中央3-50-1、老人福祉センターは平屋の建物のため洪水の時の指定緊急避難場所には指定されていませんのでご注意ください。続いて吉川小学校、こちらは平沼地区公民館も含みます。大字平沼73、南中学校大字保672、岩の井小学校大字加藤641、中央公民館大字保577、北谷小学校大字高富857、埼玉県立吉川南高等学校大字高久600、児童館ワンダーランド美しい南と書く南5-3-1、中曽根小学校中曽根2-4、南小学校、こちらは南地区公民館も含みます。南4-17-3、吉川市立吉川中学校南5-17-1。以上、吉川市内の指定緊急避難場所、そして指定避難所になっている19箇所をお伝えいたしました。まもなくゴールデンウィークが明けると水害が心配になってくる時期、梅雨入りもしますし台風も接近しやすい状況になる時期に入ってきますので、本日は水害についてのお話をしていきます。洪水に備えるということ

ットで屋内の浸水の対策についてお伝えします。と吉川市内ではあらかじめ大きな水害が近づくことが予想される際と土のうなどの、ね、配布も事前にありますがとそれに間に合わなかった時やと急に、ね、浸水対策をしなきゃいけないぞっていう時にはと簡易水のこちらを準備することが勧められています。簡易水のの作り方です。ゴミ袋などのビニール袋45リッタータイプのものを2枚用意します。袋の中に半分程度の水を入れ袋の中の空気を抜いて口を縛ります。でこの作ったとポリ袋にね水が入っているものを段ボールやプランターなど箱の中に入れて出入り口など隙間なくこの箱を並べてその中に水のを入れていきます。でこの段ボール同士を連結させると強度が増すのでこれで簡易水のを作ることができます。いざという時にどう対応していいか慌ててしまいますが水害は事前にと雨雲が近づくことが予想ができますのでと対策のできるうちにあらかじめこういった対策を準備しておくことがお家を守る命を守ることにつながりますのでこういったことをまた夏に向けて一つずつおさらいしていきましょう。以上防災868のコーナーでした。続いてはこのコーナークイズ暇つぶし。

0: はい、こんばんは、北条です。
1: はい、こんばんは。はい、引き続きアシスタントの宇崎厚美と、
2: ね、あ、赤見です。はい、すいません、ご挨拶を。
0: さあ、クイズのコーナーでございます。
1: はい、クイズ暇つぶしのコーナー。ゴールデンウィーク明けで皆さんお仕事溜まってたりしてお忙しいお時間とは存じますが、
0: まあね、
1: ぜひ今日も一緒にね、クイズで遊んでくれたら嬉しいなということで、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、本日のクイズは何でしょう。
1: はい、今日はね、同様時代の暮らしのハピトピー、そしてこの後の5時代の夕暮れ情報タイムも、このご出張のゆるキャラについて、ゆるキャラをめでようという、はい、タイトルでお届けしていますが、この時間の、ね、クイズもキャラクターに関するクイズお届けします。越谷市にはね、もう一人っていうのかな、有名なキャラクターいますよね。皆さん思いつきます？
2: 誰？
1: 結構有名人、もう全国規模で有名になってきてるし、人気ランキングも結構今年も上位に入ってましたよ。
2: 有名人、人、
1: 多分
0: え、ポラスの社長とか。
1: 有名人。
2: え、なんだろう。
1: 越谷アルファーズのアルファマン。
2: アルファマンか。はいはいはい、
0: 俺アルファマン見ると俺楽天カードマン思い出しちゃうんだよね。
1: 若干ね、スーパーヒーロー感がね、
0: はいはいはい、ムームーって言いたくなるでしょ、だってあれだけど。
2: なるほど。
1: そう、アルファマンはこのふわふわもふもふがね、今日紹介してくれたキャラクター、マスコットたちの主流ではありますが、異彩を放つ、
2: そう、ちょっとマッチョのね、
1: はい、心優しくスーパーヒーローですよ、
0: う
1: ん、彼は。
0: そうですね、うん、はい。
1: もともとは宇宙のスペースバスケットボールアシシエーション、英語言えないの、スター選手だったと自分では言ってるらしいんですけど、真意は定かじゃないそうです。
0: やべえやつだね。
2: 本気だったらね、
1: うん、はい、特技バク転宙返りブレイクダンスということで、ブレイキンが踊れるかっこいいアルファマン、
2: うんうん、
1: ですが、こんなアルファマン、
0: ちょっといいですか、
1: はい。
0: 特技そんだけ出してバスケ一切言わないんだよ。やべえな、アルファマン。本当に
2: 確かに
0: ツッコミどころ満載になってきたよ、いきなりそこだ、ね、
1: ブレイキンがかっこいい、結構フロアの技とかも決めてくれる、ダンサーとして私はかっこいいなと思ってます。
0: なるほど、ダンサーね。
1: ちょっとバスケ選手としては分かんないし、
0: まあ、だからバスケやめたんでしょうね。
2: もう振り切ったんですね、そっち
1: で、はい。でこんなアルファマンなんですが、と今年ね、今年もそのあると B リーグのキャラクターたちの、人気投票とか参加してて、そんな中でそれぞれみんなね、プロフィールを提出していたわけですが、そんなプロフィールからの出題です。はい、でこの B リーグ全体、りそな銀行がスポンサーしていることもあって、うん、お小遣いはいくらとか、そういうお金に関する質問もプロフィールの中に入ってるんですよ。
2: なるほど。
1: でそこからのもう今回難問ですよ、
2: うん、
1: 問題なんですけど、アルファマンのへそくりを隠すならどこっていう質問に彼はなんて答えたでしょう。
0: お、俺はね、宇宙って書きそうな気するんです
1: よ。あ、
0: うん、結局宇宙でやってたわけでしょ。
1: そうです。
0: だから宇宙、
1: スペースバスケットボールアシセーション。
2: なるほどね。私は
1: 所属らしい、
2: 背中からチャック開けて、
1: おお、
2: あ、そんな言っちゃいけない。背中からチャック開けて着ぐるみの
1: 中に入れる。
0: でもそれこそあれじゃない、楽天銀行に入れてんじゃない。
2: あ、な
0: リソナだっつってんのに。
1: 楽天カードマンみたいなんですね。
2: ああ、なるほど。どこだろう、うん、どこ。
1: ぜひね、リスナーの皆さんも考えてほしいなと思います、うんうん、
0: もしかしたら
1: 三択にしない方が今日はいいかなと思って、
0: う
1: ん、このまま行こうと思います。今日は
2: フリー
1: 回答で、
2: うん、あ、なるほどなるほど。
0: あとめちゃくちゃなんかそのギャンブルに使ってもう負けてる
1: の、貯金ないです
2: って、酔い越しの金は持たねえぜっていう可能性もある。
1: へそくりを隠す場所とかないですって可能性もありますよね。
2: 確かに確かに、
1: ありそう。アルファマン、
2: ありそう。意外と
0: ちょっとないから、そこに貯金しましたみたいな言い訳です
2: ね。ああ、なるほど、
0: うん、
2: あとなんだろうな、
0: あとアルファーズ のシェアリーダーの、
2: アルファビーナスに
0: ちょっとお小遣いとしてあげてるっていう。
1: そくりじゃない、
0: そくりじゃない、
1: ちょっと渡しちゃってるって。
2: あ、なるほどね。
1: ビーナスもプロ契約してますからね。
2: そうですね。
1: うん、お給料はちゃんともらってるはずですけど、アルファマンからも別途出ている、はい、
0: そうそうそう、だからなんか余 よ今日本当良かったよって言ってそのありがとうってそのチップみたいな感じであげてる。でもそれは
1: それ選手にじゃなくてビーナスに。
0: そうビーナスはでもこれがせっかく自分たちいただいたけどって言うとあの母親の気持ちと一緒であのずっと取っといてあげてあのそのアルファマンがこのいざ引退って時に実はねりそな銀行で積み立ててたんだよってみたいなことをやってんじゃない
1: やってるかも。
2: 涙なくしては語れないねもう送り出し方っていうやつですね、うん、そうあ北の国からみたいだな、
0: うん、くしゃくしゃの一枚だ
2: ね。そう泥のついた一枚だった俺は受け取れねえっていうやつがありましたよねあれかな。
1: ぜひねリスナーの皆さんも考えてみて X だったりあと越谷 FM のメッセージホームから答えどしどしお寄せください。
0: まあ、なんだろうな、うん、本当に普通りそな銀行に普通に貯金してたら普通じゃないですか、
1: うん、埼玉りそながありますからね。
2: 確かに確かに、うんうん、
0: いやさすがにやっぱり空気読めるだろうからその他銀行には行かない
2: 行かないでしょうね。はいはいはい、はいはい、なんだろう体育館の床の下とかかな。
1: そうあの意外とあれですよ越谷市立総合体育館の、
2: ね、床剥がすと
1: 施設管理公社の事務所に隠してるとかあるかもしれない
2: あるかもしれないですよね。どっかにバスケットボールが当たると裏返って
1: パンってパンって落ちてくるかもしれない。
0: あれじゃないゴールがウィーンって下がってきて、はい、このちょうど上がるときにこうお金入れるでウィーン
1: って隠して
0: る隠してるんですよ。
1: る、ね、あるかも
2: あるかもしれないです、うん、確かに確かに
0: 多分そこの辺だと思いますけどね、
2: はい、どこだろう本当に正解あるのかな。
1: レイアップするとギリギリ届かないかみたいな
0: 届かないちょっとギリギリねさあ皆さんもねちょっと考えていただけたらと思います、はい。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。

0: 今すぐご予約を。お問い合わせは0489630010。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

時刻は17時を回りました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺の電車の運行情報から。現在越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走ります。 JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他の首都圏の主要路線各線も現在は目立った遅れなどはなく平常通り運行しています。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報から。現在常磐道に情報が入っています。常磐道下り三郷料金所スマートインターチェンジ付近から流山インターチェンジ付近にかけて故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行の方はご注意ください。もう一箇所、東北道にも情報が入っているようです。東北道の下り岩槻インターチェンジ付近もこちらも故障車が止まっています。こちらにも規制はありませんが、案内板の表示に従い安全に走行を続けてください。現在埼玉県内の高速道路、常磐道、東北道、関越道、圏央道、東京外環道、目立った渋滞はないようです。この後も安全運転でお出かけください。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市の北側から、現在国道4号バイパス下まくり周辺、目立った渋滞はありません。現在国道4号線は草加市内下り草加市正門町南付近で1キロと渋滞長く伸びています。その先越谷市内越谷市大間の付近500メートルの渋滞です。足立越谷線49号線も現在下りに渋滞が発生しています。下り草加市旭町2丁目付近700メートルの渋滞です。草加三条道路も下り草加市花田1丁目付近600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後混雑する時間に入りますので、早めのライト点灯と安全運転をお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは18時に越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

0: さあ答え合わせでございます、はい、ということですけれどもね、あっちゃん来てるかね、
1: どうでしょう。
0: ちなみにメッセージは来てません。
1: え、

0: え？なんかメールサーバーの調子が良くないのかな。
1: あーどうでしょうね。
0: うん、で今日の問題のおさらいからいきたいと思います。今日の問題は越谷市からの問題です。越谷アルファーズのキャラクターアルファマン、プロフィールに書いてあったとへそくりを隠すならどこなんて答えていたでしょうという問題でした、
2: うんうん、
1: ちなみに私の知り合いからLINE が来まして、聞いてくださって
0: ありがとうございます。
1: LINE が来て、
0: はい、
1: ネギのメガフォンの中って
0: 書いてある。あネギバンバン、
1: ネギバンバン、
2: なるほどなるほど、
0: キュッてやったら入りそうですもんね、
2: うんうんうん、バンバンやったら飛んできそうですけどね。
1: まあねっていうかあれじゃあ逆に言うとどっから入れんだよって話もなってくる
0: から
1: 、
0: 確かに
2: 確かに、
1: ネギ臭くなるぜって話だね。色と変わっちゃうしね。
0: ネギバンバンはネギ臭くなりません。
1: いやーまああとはなんかあれじゃないですか、小学生みたいに、うん、カツアゲされないようにブーツの下に入れてる。
0: カツアゲとかされないです越谷市。
1: いやーされるよ。昔めちゃくちゃされたよ俺。そうですよ。
2: 昔その治安が悪かった頃ですかね。
1: いやもう今はどうか知らないですけど、もう本当やられましたね。本当にだからその悪い学生服の資格のとことかね、売ってるとかあったじゃない。あもうないか。
0: わかんない、どこの話ですか。
1: ありましたよね昔ね。
2: 昔そういうあれです か、
1: ボンタンとか売ってるとこ、
2: 改造してるやつですよね。反乱とか。
0: それをやってくれる専門店があるんですか。
1: じゃないもうそれ売ってんの。
0: もうボンタンとか長蘭とかが売ってるってことですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、標準のマークがもうついてないのよ、もうだから、うん、裏地とかもいろいろ竜が
2: 入ってる、ね、竜で刺繍が
1: 入ってる
0: と
1: か
0: ですよね。
2: 懐かしい時代、
1: 懐かしいですよね、
2: 懐かしいですよね。
1: ジャックとかね、そういうねお店があったんですよ。
0: へ
1: え、何越にもあってよく行ったし、
0: へ
1: え、何越越がありましたね。
2: 今でもまだああいうのリバイバルで流行りそうじゃないですか、
1: ね、流行るんじゃないですか ね、
2: いけそうじゃないですかね。確かに、
1: そうそうそう、生地がねこうちょっとツルツルな感じで、
0: へ
1: ーサージって言ってまたちょっと生地違うのがあったりとかあったんですよ。僕はそれ着てましたけど。
2: へー、短卵ですか長卵ですか。
1: いや僕は中卵です。
2: 中卵、
1: ちょい長ですね。
0: おー、え、それ普通ぐらいってことですか。
1: よりもちょっと長い
2: 長い感じ。あーなるほどなるほど。
1: 短いとやっぱこの腹が出てるから短いのもちょっとどうかなと思いながら。
2: あ、そうです、その当時から。
1: はい、
2: あなるほど。
1: その当時からでも生後間もなくですよ。
2: 生後間もなく
1: から俺デブですよ。
0: 元気に育ってる、
2: もう筋金入りですね。
1: ねえ本当に。あ来ましたよ、
0: お
1: キャラメルシフォンさん、
0: ありがとうございます。
1: へそくりの隠し場所としまして、うん、ユニフォームのアンダーパンツの中じゃない、どれぐらいしたら、うん、ドリブルしたら落ちるって。そう、選手
0: 選手ちょっと持っててってこと、
1: どの選手に入れたんだろうね。本当に
0: 誰ならいいよって持っててくれるかな。
1: でも相当信用があるやつじゃないとね。
2: あ、そうですよね、
0: うん、はい、松山選手とか
1: 信用あります。
0: なんか仲良さそう。
1: あなるほど、
2: そうなんですね。
1: じゃあいいと思いますよ。結局どこだと思います。
2: 結局ね、うん、どこだろう、床下とかかな、総合体かな、
1: 総合体かな、
2: 床下
1: 板剥がして
2: パンってやるとこうパッて
0: 忍者屋敷みたい、
2: 忍者屋敷みたい
1: ひっくり返るんだ。
2: はい、パッってやって一箇所だけちょっと色が違うみたいな。
0: 探さなきゃみんなで、それは、は
1: い、マジで。
2: そうそうそうそう、私はそうかなって思いました。
1: 俺も最初から俺お金持ってねえんじゃねえかなと思う。
2: あ、もう余裕腰の金持たないというね、
1: この人、
2: う
1: んうんうん、すぐ使っちゃう散財。
0: そもそもなんかお給料、うん、日本の通貨なのかな、アルファマン宇宙人だけど、
2: 確かに
0: それも分かんない。
1: 宇宙人かどうかも分かんないよね、でも実際は、
0: うん、宇宙からやってきたとは書いてありますけどね、うん、宇宙人かどうか分かんない。
1: そうそうそう、
2: お金の概念があるのかっていうのがありますよね。
1: そうそうそうそうそうそう、ね、なんかあんまりね使わなそうだよね。だからもう最初から私は給料とか大丈夫なんで本当大丈夫大丈夫です、本当に応援だけさせてくれたら
0: 謙虚。
2: 確かに食べ物とかね、服もいらないでしょうし、
1: あの日本の食べ物とか地球のためのちょっと甘
2: い、ああ、まだお腹壊しちゃ
1: う。すみません、
0: 遠征の企画大変そう。
2: そう、服もいらないですしね。
1: いや、あのシャワーだけ浴びさせてもらえれば、きれいにしてもらえれば

0: ですよね。
1: そっかり、あのシャワー浴びてる時は見ないでください。
2: 答えいきます。今日の問題はアルファマンのへそくりの隠し場所はどこでしょう、はい、という問題でした、
3: はい、
2: 正解は北条さんが一番最初に答えてくれてました。
3: あれなんて言いました。
2: 宇宙。
0: ああなるほど、
2: ね、宇宙からやってきたんでへそくりも宇宙に返すっぽいですね、
3: う
2: ん、
3: いやもうでも単純に宇宙に、ね、うん、あったらもう普通に無重力だからどこ行くか分かんない、
0: ね、どこ行くか分かんないですよね。
2: 宇宙って範囲広すぎんと思って
0: 言わない
3: やっぱりあんまり頭よろしくないです
0: よね。設定がちょっとね、
3: ちょっとね、もっともっとやんないとね、
2: 甘さを
3: 本当に。宇宙だったらね、例えばなんか
2: なんとか星とかじゃないのがやっぱアルファマンのいいとこですよね。
3: 宇宙を無重力のその辺にやってたら本当にどうするか分かんないし ね、
0: そうですね。
2: だって出身地も宇宙ですから、私たちも言うたら出身地宇宙じゃないですか。
0: そうですよね。
3: ヤオイさんだったらめちゃくちゃ怒ってますよね本当に。こんなもん
0: 設定が甘い
3: 甘い
0: 甘い
3: 甘い、怒られるこれ本当に。
2: 誕生日調査中。
0: 調査中、
3: いや調査中というか教えてくれよもう本人からどういうことだよもう。
2: 身長は約170センチで、ちょっと重力によって変動するそうです。
0: は
2: ー、地球の重力は多分ずっと一時、
3: うんうん、変動はないよね
2: なかなかないんですけど、
3: だいたいその重力でこの伸び縮みはしないよね体重の問題だから、
2: ね、宇宙から来てるんで、やっぱちょっと私たちは作りが違うんですよ。
3: あの多分感覚が違うんだろうね。
2: 体重は調査中ですから、
3: だからもう乗れよとりあえず今度計らせて行こうぜ。もうゲスト来てくんねえかな、アルファマン。
0: 体重計持って行きましょうか。
2: 趣味 LINE。
0: LINE？
3: うわ急に現実
0: 確かに
2: アルファマンあれなんですよ、 LINE やってて、
3: うん、
2: みんな LINE をやってるからあのファンアルファメイトの皆さんに毎朝8時に LINE のルーティーンとしてて、毎朝僕送ってくれてるんですよ。だけどしばしば寝坊するため、 B1 リーグ界隈では寝坊することをアルファマンするっていう言葉がちょっと流行りつつも、ちょっと私は聞いたことないんですけど、あれ浸透しつつあるってここには書いてあります。
0: なるほど。
3: なんだったらちょっと長いしね
2: 寝坊するよりアルファマンするのが長くなっちゃってるんですけどみんなもねアルファマンと引き続き仲良くしてあげてほしいなって。
3: いい人ですからねアルファマンこんだけいろいろいじってますけど、ここめちゃくちゃいい人ですからね多分。
2: じゃあ最後にね、
0: ここまで言っといて、
2: アルファマンの夢と野望をここで発表して、はい、このコーナーを締めたいと思います、
0: はい
2: はいはい、平和を守ること、越谷アルファーズを宇宙一のクラブにすること、アルファメイトを宇宙一のブースターにすることということで、はい、
3: はい、じゃあ CM でーす
2: CM には入りませんけどね

0: さあというわけでね、先ほどのね4時台の続きでございますけれども、
1: はい、
0: 五市一丁のゆるキャラ、まあね、ご当地キャラクターという形の、先ほどの時間はね一応吉川市まで越谷草加吉川まで終わりました。
1: はい、はい、折り返しました。
2: はい、はい、折り返しました。
0: じゃあ松伏から。
2: はい、じゃあ次はね松伏はマップですね。
0: あ、マップいますよね。マップ
2: 、はい、この、まあ、風車ですね、うん、風車に目鼻口がついてる感じですね。
0: いいじゃん。
2: 手足が生えて、はい、でこれはね町のランドマークである松伏総合公園のスペイン風の風車がモチーフです。
0: スペインなんですね。
2: そうでね、マップっていう名前は何かっていうと松伏の風車、これが松風になってマップってなったそうです。
1: なるほど、
2: はい、はい、ということで、ま、松伏は1個目マップ、はい、そして2つ目これも有名かな、緑、
1: うんうん、
2: みどりんは、松伏みどりの丘公園 PR キャラクターハリネズミがモチーフということで、ハリネズミかな、
0: これひどい、
2: ハリネズミの針の部分がなんか葉っぱに、これ葉っぱなんですか、ね、
0: 熊にただ緑をつけただけですよ、
1: ね、うん、ね、森みたいな茂みみたいなやつでモフモフしてて可愛いんです
2: けど、
0: 可愛い可愛い、
2: なんかちょっと背中の部分が小松菜みたいのが入ってる感じかなっていう、あれですかね。
0: ひどいな。
2: めっちゃひどいですか。
1: かわい
2: い。かわいいですね。
1: 短くてかわいい。
0: は
1: い、
0: これでもちなみにこれ松伏みどりの丘公園は松伏の持ち物ではなく県がやってるんです
2: ね。そうなんですか。
0: そうなんです。
2: これ
0: 県立なんですよ確か。
2: 県立なんだ。これ、うん、勝手にみどりなんか作っちゃっていいんですかねこれ。
0: いやそのちゃんとあれがやってるんじゃないですか。
2: やってるんですかね。はい、あ、県
1: 松伏みどりの丘公園って。
0: はい。
1: 松伏みどりの丘公園って名前変わりました、
0: はい、あ、ネーミングライツのあれあったかもしれないですね。そ
2: うなんだ、何になったんですか、
0: ね、松伏みどりの里公園かな、
2: 里公園。そんなマイナーチェンジ。
1: ですね、この春から松伏みどりの丘公園は、はい、松伏みどりの丘マルシンパークに、
0: あ、そうだ、
1: っています。
0: マルシンさんがね出してくださって、
1: はい、
2: はあ、なるほどね、うん、じゃあこれみどりんはでも変わらずですかね、マルシンくんみたいなのが出てきたりとかしないんですかね。
0: いやだからそれだけ言っちゃうとマルシンさんってあれですよね、運送業かなんかですよね。
1: ですよね、
0: そうですよね、はい、でもパッと想像してしまうとやっぱハンバーグじゃないですか我々。あ、
2: そうですね、確かに確かに、うん、
0: だからそれだから多分作んない、
2: あ、作んない、なるほどね。
1: 松伏みどりの丘マルシンパークの公式インスタグラムのアイコン、うん、引き続きみどりなので、みどりは元気にしてますよ。それ
0: でも県立って書いてあるでしょ、
1: はい、埼玉県営松伏みどりの丘マルシンパークが正式名、
0: 実はそうなんです。
1: はい、
2: かしこまりました。はい、一つ勉強になりました、
1: うんうん、
2: はい、はい、そして3つ目の松伏はね、キャラクター松伏高校公式マスコットキャラの松犬、松太郎、松姫というのがあって、ね、松犬はね白い犬ですね、で松太郎はなんかこう新選組みたいな格好をした、ちょっとさ、お侍さんみたいな男の子で、
1: 袴に羽織を着て、
2: うん、はい、そして松姫は赤い着物を着たお姫様なんですけど、
1: うん、
2: この3体なんですけど、これがねボクシングが素材の漫画の初めの一歩って言うんですか、はいはいはい、あれで有名な、森川ジョージさんがこの高校の OB なんです
0: よ。そうなんだ、
1: はい、すごい、
2: ということでデザインをお願いしてるそうです。
0: は
2: ただね、あんまりねホームページの方とかでも大々的には出てきてなくって
0: でも、ね、
2: 割とこうちょっとほじくんないと出てこない。
0: でもね分かる、言われたら、ね、森川ジョージさん
2: ですよね。私もどこかで見た画風だなって思ったんですけど、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: はい、
0: そうか、だからか、
2: だからです、はい、
1: だから、
0: いや繋がったのよ、
2: 繋がった。
0: 昔三郷にあったんですよ、なんだ、唐揚げ屋さんが、
2: 唐
1: 揚げ屋さん、はい、
0: 唐揚げ屋さんでなんかこのそこでなんか同級生じゃないですけどなんか関係がある人がいるっていう話になってて、なんでだろうなと思ったら考えてみたらね松伏近いしね、
2: うんうんうんうん、
0: っていうことかと思ってね、
2: 今つながりました。よかったです。
0: 柏屋さんというね唐揚げ屋さんが、幻の唐揚げ屋さんがあったんですけど、もう今やってないんですよ。
2: やってないな。
0: めちゃくちゃうまい。
1: へー、食べてみたもんだ。
0: 本当に中津のから、あれ中津ですよね、
2: うんうん、中津、はい、
0: の唐揚げでちゃんと多分向こうの方なんで、
1: うん、
0: だからその辺でこう中津の唐揚げってやってるのあるじゃないですか、それとまたちょっと違う感じの、
2: うん、
0: 本当に美味しいです。冷めてもうまいのよ。
2: 食べたいな、
1: 食べたい、
0: 本当にうまい。でもね場所がなくなっちゃったからもうやめるわ。
2: そうですよね。
0: さん、
2: あ、そうなんだ。
0: 非常またねぜひねやっていただきたい
2: な、うん、そうですね、どっかでなんかキッチンカーとかで出してるといいですね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、多分めんどくさがる
2: かな、めんどくさかった、
0: めちゃくちゃうまいです、料理うまいんでその方いろいろ、
2: ちょっと続報あったら私に教えてください、
0: はい、ぜひぜひ、
2: はいはい、そしてじゃあ次ヤシオシに行きますね、はいはい、ヤシオシはねハッピーコマちゃん、
0: あコマちゃんね、
2: はい、ハッピーコマちゃん、これはねハッピーを着た男の子で頭が小松菜です、
0: そうですね、
2: 赤い鉢巻きをしてね、はい、でこれはねヤシオシの食育推進キャラクターで、このヤシオシなんで頭があのハッピーコマちゃんね、あの小松菜かっていうと、小松菜の生産量全国1位で、うん、埼玉の中でも最も生産量が八潮市はね多いんですね、小松菜の生産量が、うん、そして八潮市の蜂ハッピーを着ていること、幸せのハッピーっていうところからハッピーコマちゃんになったそうです、
0: 末広がりで、
2: またね、はい、末広がりで、そうですね、
1: 末広がりで、
2: はい、これであとは次がねちょっとマイナーかな、ボラン君&ティアちゃん、
1: 初めて見ました、
2: はい、2人合わせてボランティアということでね、
0: まあ、そうで
2: しょうね、はい、これはねあのすごくレトロな青いウサギの男の子と、なんていうの、あの赤い服を着たウサギの女の子、あのすごいレトロじゃないですかこれ、
0: いやそう
1: ですね、レトロ、はい、なんかあの懐かしい感じのおもちゃとか、あとおもちゃが包まってるような包装紙とかに書いてありそうなウサちゃんたちですね、
2: これがねヤシオシ鮭

0: 庁のマスコットなんですよ。で、ね、2人ともね、どこに行くにもいつも一緒の男の子と女の子の双子ということで、ボラン君&ティアちゃんということで、これが八潮の社協で頑張ってます。
1: そうなんですね、
0: はい、
2: 社協さんも結構マスコット作ってるんですね。
0: う
2: ん、
0: そうです ね
1: やってますね、
0: はいはいはい、あとは八潮南高校のヤッピーっていうね、ヤッピーの矢がこう、ね、あの八潮の漢数字の8なんですけど、はい、これは八潮記の木であるイチョウをモチーフにしたカモメっていうことでした。そして最後三郷市ですね、これ有名かな、かいちゃん&つぶちゃんと、うん、いうことで、
1: ちょっとごめんなさいね、
0: はい、
1: 八潮市の木であるイチョウをモチーフにしたカモメって
0: 何？今スルッとしちゃ、スルーしちゃいましたけど、モチーフにしたカモメです。
1: ひどくね、
2: 全然三郷市行けなかった。
1: だってさ、海ねえくせにカモメってなんだよ。
0: 確かにカモメ、あカモメってなんでだろう、
1: ひどいわ。
0: なんでだろう、本当だ、海がないのに。
2: ちょっとねこれもね、はい、調べてみましょうか。でもリスナーさんの方が早く調べてるかもしれないけど、
1: 八潮南ってどっかあれでしたっけ、あのくっついたんでしたっけ、八潮高校と。
2: あ、フロンティア高校になってる。
1: そうそうそう、変わってるの
0: 今。あ、今これ変わってるんだ。じゃあヤッピーも、
1: でもヤッピーは、でも八潮は八潮で作るんで。
0: あ、そっか、ヤッピーあれかな、いるかな。
1: だから多分今回から多分ヤシオの木であるイチョウをモチーフにしたフロンティア、
0: ね、フロンティアになる。なるほど、フロンティアになってるの。フロンティアってなんだ。
2: 開拓者とかです。
0: 開拓者、開拓者か、開拓者か。
1: いやひどいな、どういうの、本当に。いやこんな、いや我々は別に荒探しをしたいわけじゃない、はい、これだけは言っときますよ。
0: はいはい、いや、あら、あ、まあ、あら探していただいてもね。あ、います、ないか。
2: ヤッピー、なんかゆるキャラのコンテストとかにヤッピーエントリーしてたことがあるみたいで、ヤッピー自体が出てきましたね。ただこのフロンティア高校になってからも元気にしてるかどうかっていうのはちょっと今調べがついてないですので、フロンティア高校今在学中の皆さんとか、今ちょうど帰ってるよっていう学校の先生とか、先生はまだお仕事中かな、ぜひね、ヤッピーのその後について。
0: そうですね、
1: はい、いやもうまさかですわ、もう本当に。
0: 本当ですね、
2: 教えてほしいです、欲
0: しいですね、はい、はい、そしてじゃあ三郷行っちゃっていいですか。
2: はい、
0: 三郷は、かいちゃん&つぶちゃんですね、うんうん、はい、大小の鳥ですね。大小の鳥でちっちゃい方が黒い。
2: これこのコーナー、タミさんが説明することによって味が出てて本当に。
0: ありがとうございます、すみません、分かりにくくて、あのググってください皆さん。黒いちっちゃな鳥と緑の大きな鳥でね、大きな方がカイちゃん、ちっちゃい方がつぶちゃん、はい、で死の鳥カイツブリがモチーフ、
2: はい、
0: そしてね、大きい方のカイちゃんは情熱家で物知り、つぶちゃんは見習い中でね、カイちゃんは時々熱中しすぎてちっちゃなつぶちゃんのことを忘れてくるということで、これでもね珍しいシチュエーションだと思うんです。ちっちゃい方ってだいたい博士とか物知りの役割しません？で大きい方ってこうなんとなくあ、そうなんだっていう、あのボケの役割することが多いと思うんですけど、かいちゃんつぶちゃんって大体そのセオリーと逆だなっていうのがあるんですけど、どうですかこれ。
1: いやどうですか、
0: どうですかこれ。
1: その発想は全く多分ないと思う。
0: なんかこう大小がいるときってちっちゃいキャラの方がしっかり者の、こうなんか
1: 見合わせることは分かるんです
2: けど、確かにお母さんと一緒とかでも歴代こう大きなこう着ぐるみって言っちゃった、ついに大きな方のキャラクターが子供みたいな感じで、こう町のことを何でも知ってる博士みたいなとか、喧嘩仲裁してくれるおじいちゃんみたいな人はパペットって言っちゃったけど、
0: 今そうそうそうそう、なんかこうフクロウみたいなのがいたりするじゃないですか。それで大きい子の方がそうなんだ、知らなかったよみたいなことを言うのが多いなと思って、このかいちゃんつぶちゃん意外とあの異色の取り合わせかなって思いました私は。
1: これちなみにこれかいつぶりが死の鳥ですよね、
2: はいはい、
1: 一匹なわけですよ。そのかいつぶりっていうのを無理やりかいちゃんとつぶちゃんに分けたんです
2: よ。
1: そうなんですね、むちゃくちゃじゃないこれ。
0: そんな死の鳥をね、あれです
1: かね、っていうことは、でも単純にですよ、はい、そうな分けたってことを考えたら、やっぱりこの小さいっていうのはまだ小鳥なんですよね、
0: うんうんうん、
1: っていうことだと思うんですよ。
0: なるほど、そういうことなのかな、
1: う
0: ん、
1: そうだと思います。
0: そういうことですかね、それでかいちゃんつぶちゃん、
1: うちの嫁があの原付で、はい、このかいちゃんつぶちゃんの、ご当地ナンバーつけてたんですよ。
0: あ、そんなのあるんですね、
1: はい、あるんですよ、
0: はい、
1: 速攻パクられましたね、ナンバープ
2: レートだけですか。
1: プレートだけ、
0: かいちゃんつぶちゃんにそんな価値が。
1: いや今だからご当地ナンバーって盗まれやすいんですよ、多分今日も、この後に、はい、越谷社

0: 越谷安心ステーションで、はい、多分あのご当地ナンバーの、 あの盗難に気をつけてください、多分あると思うんですけど。
1: へえ、うん、本当にあるのかな。そうなんですね、
0: 100ないんですよそれが。、はい、でも本当盗まれるんですって。
1: あ、じゃあ気をつけなきゃですね、うん。

0: まあですね、これはね三郷市社協のマスコット、また社協ですね、ボランティア活動がするのが大好きな熊の子、社協のフェイスブックや X のアイコンになってるんですけれども、インスタグラムだけはなぜかね権利擁護センターのマスコットケンタ君っていう、ね、なんでかなっていう、どうしてインスタグラムだけは違うのかなって思うんですけど、
1: なんか圧力があったんじゃないですか、
0: ちょっとなんか変わったのかもしれないですね。インスタだけはちょっとケンタ君になってるという、
1: 権利擁護の部分の中で、はい、これは我々のケンタを
0: ケンタを推し、そうですね、ちょっ
2: と権利擁護しなきゃいけない、
0: そうケンタ君なのかなっていう、はい、ということで、今日はゆるキャラ五子一丁、
1: これね三郷北の北ピーシーちゃん、
0: シーちゃん、シーの実がモチーフ、はい、三郷北高校もいます、
1: シーの木はね、あの三郷の木ですからね、
0: そうなんですね、ということで、はい、今日は皆さん想像力をかきたてていただけたでしょうか、
1: ね、
0: はい、
1: 想像力をもう相当かきたててると思いますよ、
0: 脳が疲れちゃった人もいるかなって思ったんですけど、
1: うん、はい、もう全く多分伝わらなかったと思います、
0: いやかなり忠実に私はね、あの言ったはずなんですけどね、
1: あっちゃん優しすぎる
2: さ、足の本数とかまで教えてくれて本当にありがたいです
1: ハッピー小松菜とか言ってますけど、結局今船橋に押されちゃってるんですよ、はい、小松菜って、
0: そうなんですね、
1: 船橋が強い、
0: あら、
2: いや船橋はもう梨があるからいいじゃないですか、1個までにしてくださいよ
1: 今だから小松菜のあれが結局のところその小松菜サワーみたいなのとかもあったりとか、すごいんですよ船橋は、だからそこまでやっぱやらないと、
0: そうですね、
1: 小松菜ってそんなにね、あの三郷もそうなんですけど、なんだろうな、この目立つものじゃないじゃないですか、
0: うんうん、そうですね、
1: じゃあどういう風に見せるかっていう部分だと思うんですけど、うん、だからそこをもっとね、
0: そうですね、
1: 特に本当に八潮三郷は考えなきゃいけないなとは思ってますけど、
0: ね、アンハッピーコマちゃんにならないようにねやめてですね、
1: もうそういうのやめてください
0: すいません、すいません、次行きましょうか、次ね、はい、
1: もうそんなこと言いながらまた八潮の話題になりますよただね、これ盛り上がってください、皆さん、八潮の人気直売店でお得な10日間モンテール焼き菓子 30% オフセール、
2: みんな大好き
0: よね、
1: さあというわけで今日からかな、5月8日、
2: はい、
1: から、17日までね、この期間10日間なんと焼き菓子が 30% オフでございます、ね、モンテールの工場直売店ならではの出来たてに近い美味しさを楽しめるのもこの店舗の魅力の一つでございます、普段よりもぐっとお得に購入できる今回のセールはまさに絶好のタイミング、ちょっとしたご褒美や家族とのティータイム、そして手土産にもぴったりなこの機会、気になる方はぜひ機関所に足を運んでみてはいかがでしょうかということでございます、
0: はい、
1: ね、一応時間の方がね10時17時という形でねお店やってますけれども、まあうまいね、
0: モンテールさんはね、なんであんな美味しいの作れるんですかね、
1: ね、
0: はい、
1: 本当さっきも言いましたけど、あのランキングのやつあるじゃないですか、はい、あのジャッジするやつ
0: もね、合格不合格の札上げるやつ、
1: ね、ネプチューンさんが出てるね、はいはいはい、あれやってほしいですよね、
0: 本当です、もう全部合格でしょ、全部合格だと思う、
1: 全部満点でしょ、
0: そう思います本当に、うん、
1: もう本当、もう僕はもうあの前から言ってますけど、北海道ソフトの、
0: はい、
1: 今シュークリームプチシューが今年、うん、去年から出てないんですよ、それが残念なんですけど、今期間的に5月末まであるんで、これは食べてほしい、
0: もうそれ食べたい、もうあの推しはどこ、そのクリームの中のクリームが美味しいんですか、
1: そうなんですよ、なんかやっぱりそのカスタードだったりするとちょっと重さを感じてしまう年齢でもあるじゃないですか、
0: はい、年齢
1: でもソフトクリームってそこまでの重さを感じないです、うんうんうん、でホイップな感じミルキーな感じもするから、 まあ、あくまでまあ、ね、そのホイップではないですけど、うん、そういった部分の中でね、その味わい的にはさっぱりも食べれるし、う
0: ん、いいですね、
1: ぜひこれはね、プチシューだとちょうど1個ずつが良かったんですけど、
0: うん、
1: こうでかいシュークリームだとこの先にこのクリームばっかりいきたくなってしまう、
0: あ、なるほど、クリームこう吸っちゃうわけですね、
1: 吸っちゃうんですよ、
0: 吸っちゃ、なるほど、
1: そうするとね側だけ残っちゃうんですよ、
0: はい、あ
2: シュークリーム、ね、クリームこぼさない裏技言いましょうか、
1: お
2: う、
0: え、ぜひ、
2: あのモフモフのところ上に食べてるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: そっち下に食べてください、絶対こぼさないんで、
1: なるほど、でもハンバーガーもそうだね、
2: ああそうなんですか、
1: そう、ハンバーガーもほらあのタレが ソースが垂れるじゃないですか、はいはいはいはい、逆にすると垂れないという
0: 上下を天地を逆にする
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ

0: なんですか。
1: それやってからこぼさなくなりました。
0: やってみよう確かにこう結構溢れてブルルってなりますよね。
1: 大変なことにな
2: る。なる。
0: へえ。
2: ちょっとやってみましょう。
0: やってみましょう。
2: でもプチシューは別にちっちゃいから
0: そんなに。あ、そっか、一口で開けちゃいますもんね。それがその期間、本社さんおすすめが31日までの期間限定なんです
2: か。そうですそうですそうです。
0: それは買わなきゃ。
2: 絶対行ってください。
0: 絶対行きたい。
1: 31日まで聞いてなかった。
0: シュークリームが。
2: シュークリームが僕のあの北海道ソフトね。
1: はい、やばい。
2: こうモンテルさん本当お願いします。もっと本当常に出してくださいそしてプチシューも出してください
0: 本当もう直訴したいですね。
2: もう俺もう直接工場ちょっと行ってもら
1: ぜひこんにちはって言って
0: 本当ですね
2: 本当に僕ねメールしたんですよ嫁に見せましたもん本当何やってんのやめてよって言われて
0: モンテール
1: にでもそういう消費者の意見の一つ一つがきっとメーカーさんもね、うんうん、ああそうなんだそういうのもあるんだってなってますから。
2: でもこなれた感じでしたよ。
1: あら
2: 検討させていただきますって
0: あ大人のやつだ。よくあるのかもしれないですね。モンテールさん美味しいから
2: よく言われてんだろうなと思うけど、
0: そういう時期とはあるのかも。
2: まあまあいいけどさ別に、
0: う
2: ん、焼き菓子もね。
1: モンテールさんも聞いてくれてるかもしれない、
2: うん、モンテールさんいや聞いてくださいよ本当モンテールさん。あでもねちょうど終わってんだよ5時までだから。
0: ああテレさんね、チーズケーキ美味しかったな。
1: みんなそれぞれ美味しかった
2: もん、うん、チーズケーキも美味しいんですよ。
0: 美味しかったです。
1: 美味しい、
0: はい、
2: あの今コンビニっていろんなほら、うんね、各コンビニ の, そのスイーツがあったりするじゃないですか、うん、もちろんそれも美味しいんですけど、それとはまたちょっとね違うんです、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、なんか本格派にこだわりすぎてるじゃん最近のって。
0: あ確かに確かに、
2: はい、いやもちろん美味しいんですよ、はいはい、美味しいんだけど、うん、そうじゃないやっぱり昔ながらのそのちょっとこの、うん感じ
1: 手軽に買えるスイーツ感。そうそうそう
2: 値段も多分ねコンビニより下手したら安い
0: と思う、うん、安いです安い、うん、
2: で直売ってなるともっと安いから、うん、ぜひ行っていただいて、
0: うんね、お腹空いてきた、
1: ね、
0: はい、今度自転車で行こうかな。
2: 遠いな
0: 遠いな
2: バスで行きなさい
0: バスどうしようかな。
1: 中継しますかタミさんが
0: 行きましょうか。私が自転車で今度漕いでるのね。はい
2: 食べたくなりますよ言ったら、
0: うんうん、でも行きはいいけどな、帰り帰ってくるの嫌だな。
1: いや、ね、
0: うん、道すがら食べながら帰ってくる感じになるかもしれないですね。家に帰ってくる頃に何もない、
2: 疲れてるから、もう行きで疲れてるから、甘いもの
0: 欲してんの。甘いものはもうその辺で食べちゃうかもしれないですね座ってね。
2: ヤシオ行ったらでもそうだったらあと喫茶さんカフェ喫茶さん、
1: あそうですよね、
0: はい、シフォンケーキの
2: 知ってます。
0: はい、あの教えていただきましたね。
2: あ
0: ね、
2: そうかそうか、う
0: ん、すんごい美味しいっていう話。
2: すごい美味しいです。
0: ヤシオはそれもあるんですね、
2: うん、
0: もう行けるかも、行きたい。
1: じゃあ、ね、はい、ぜひ次回は北条さんの車で3人で行こうと思います。
0: 乗りつけてもういっぱいもう抱えきれないぐらい買いましょう、
2: ね、じゃあ現地集合現地開催でお願いいたします
0: どうやって持って帰ろうかな

時刻は5時30分を過ぎました。ここからのお時間は越谷安心ステーション、越谷警察署からのお知らせお伝えします。本日は車上狙いに注意。5月5日火曜日午後3時頃から翌6日水曜日午前9時頃までの間に、越谷市内の蒲生西町1丁目、新川町2丁目、谷中町2丁目のそれぞれ集合住宅の駐車場で、普通自動車、トラック、ワゴンタイプの車の窓ガラスが割られ、財布などが盗まれる被害が複数件発生しました。貴重品は入っていないからとカバンなどを車内に放置している方がいらっしゃいますが、犯人は車内にカバンなどが置かれているのを見れば価値あるものが入っているかもしれないと考え盗もうとします。盗まれたものの価値よりガラスなどの修理代の方が高くついてしまったということもあります。車内から離れるときは短時間であっても必ず施錠し、車内には物の価値に関わらずカバンなどを放置しないようにしましょう。また窓ガラスが割られたときの振動に反応する警報装置など盗難防止器具の活用もしましょう。車両内を覗き込む、多数の車両がに対してドアが閉まっているか確認している、駐車場内の枠外に車両を止めて降車しているなどの不審者を見かけた際には110番通報をお願いします。以上、越谷警察署からのお知らせ、越谷安心ステーションのお時間でした。

0: タミさん、
1: はい、
0: なかなか、
1: はい、
0: ね、今日はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。なんかこんなんでよかったんでしょうか。
0: いや、いいです
1: よ、
0: 全然素晴らしいです。
1: 皆さんのイマジネーションをかきたてるような、
2: そうですよ、
1: はい、放送ができたでしょうか。
0: ちなみに好きなゆるキャラっています
1: ？います。私は、青森の
2: ご出張じゃなかった、
1: ご出張じゃないです、
2: あ、全然青森で、
0: いい、青森
2: で、
1: 青森の、あの、何でしたっけ、あ、でも忘れちゃった、青森の、ドラム叩くやつ、あ、にゃん、
0: いや、猫多いんです、
1: にゃんモスター
0: 、いや、にゃんコスターしかいない、
1: あれ、
0: 愛し合うじゃないですか、
1: にゃんモスターじゃないか、なんだっけ、
2: 青森
1: の、
2: 青森、
1: あれ、ニャンモンスターじゃなかったっけ、
2: ゆるキャラ、
1: はい、ドラム、
2: ドラム、柴犬さんじゃなくてですか、
1: 違うんですドラムをめちゃめちゃ叩く、
2: ニャンゴスターで合ってます、
0: ニャンゴスター、
1: ニャンゴスターはドラムがものすごいんです。
0: ちなみにニャンゴスターのこの見た目はどんな感じか、ちょっと教えてもらっていいですか。
2: 赤くてなっちゃってるじゃないですか、
1: 赤くて丸いリンゴの妖精、確かなんか傷があるんですよね、落ちた時に傷ついたみたいな、
0: なるほど、
1: はい、傷がありまして、うん、ニャンゴスター の、 あの、まあ、YouTube とかであのアンパンマンのドラムとかをね見てほしいですね、うん、
0: なるほど、あ、見たことある、
1: 見たことある、ものすごいドラムが、あの着ぐるみ、あ、着ぐるみって言ってないや、はい、あのドラム の、 あの、なんですかね、ツーバスとかでものすごい テクニックで叩くニャンゴスターがいます。はい、あとはねもう一人あれですね、京都の方で多分チョコレートプラネットさんが作ったと思うんですけど、
0: うん、
1: ね、わらび舞子ちゃんだったかな、
2: はい、あ、
1: 知ってます、
2: はい
1: はい、あの中の人間が丸見えなやつあの
0: わらび餅ですからね、
1: わらび餅ですから、はい、中の人が全部見えるという、はい、それが好きですね、はい、
0: これあの今ニャンゴスターを、
2: はい、
0: そのキャラクターとして見たんですよ、
2: はい、
0: その人形とか、 あの、なんですか、ぬいぐるみとかじゃなく、うん、すげえ足長いからめちゃくちゃおもろいです見た、
2: ドラムプレーにね、
1: ドラムプレ
0: ーちょっと
2: 関わってきますから、
0: こんなんですよめちゃくちゃバランス悪いよね
2: 思ったより長い、
1: そう、長い、思ったより長いですよね
0: めちゃくちゃ、
1: やっぱでもほらツーバス叩かないといけないんで、
0: いや、まあそうかもしれないですけど、
1: はいはいはい、ニャンゴスターね、ちょっとね、あの T シャツ買おうかなって思うぐらい好き
0: です。でもその末でもすげえ腕が短いんですよね。
2: そう、かわいい。
0: めちゃくちゃ腕短いんですよ。
1: そう。で、あのちょろんって、でもそれでドラムを叩いてるっていうのは、
0: あ、なるほど、
1: すごいと思います。はい。
0: でね、この右側にこの空気孔みたいなのがあるんですよね。
1: ん？
0: 空気孔があるんですよ。
1: それは
0: 触れていいことなんですね。あ、違う、これワッペンなのかな。
1: ワッペンかな。
0: 空気孔だと思うんです
1: よ、ね。空気孔。
2: さあ、私そういうの分かんないってそういうの分かんない性から来てるんです、すいません。
0: あ、でも名札っぽいですね
1: 名札、うん、
2: 北条さんはお好きなゆるキャラいるんですか。
0: 僕はないです。
1: あ、そうなんですね
0: 僕はもう基本的にゆるキャラ、もう自分がゆるキャラみたいなもんなんで、もうないです。
1: ゆるですかね。
0: だから結構、だからみんな、マツコさんの格好してる時にゆるキャラと撮ったりとか結構してました。まあ、普通の僕の格好でもありますけど。
1: あ、なるほど。
0: ゆるキャラ
2: と、ね、映えますよね。
0: トータルまだ少ないですけど映えます
2: そう、かいちゃん、つぶちゃんとかと並んでも映える。
0: ああ、もうどっちがあれか分かんないですよね、まあ、まあゆるくはないですから
1: 不安定さとかね、ないとダメだったじゃないですか。
0: 安定してますから。
1: そうそう、
2: 安定感抜群、さすが。
1: 確かに。
0: だからもうその感じでいるんでも30ぐらいは取ったんじゃないですか、全国。
1: あ、そうですか。
0: 50までいってないけど、
1: は
0: い、
1: へ
0: ー、取るけど

0: すぐどっか俺写真消しちゃうからもう
1: 泣いてますよキャラのみんなが
2: もったいない
0: やってるんですけど、でもやってますよ。
2: うん、いいですね。でもね、
0: なんかないかな、
2: なんかないですか。
1: 私岩下の新生姜の岩鹿ちゃん結構好きで。
2: あ、知ってます、可愛いですよね
1: 岩鹿ちゃん、可愛いんですけど。あ、
0: ピンクの。
1: あ、そうです、う
0: ん、
1: そうです、
0: ピンクのなんかちょっと、
1: う
0: ん、
1: 岩下の新生姜色してる、
0: ね、角みたいになってるやつでしょ。
1: 角が生姜になってる岩鹿ちゃん、うん、ダンス上手なんですよ。
0: へ
1: ー、岩下の社長が割と、まあ、私の好きなハロプロも含めてアイドル好きなので、岩下ちゃんもありとあらゆるアイドル楽曲をバシバシに踊らさせられてるっていう。
2: なかなか中の人大変、
1: 中の人中とかないんですけど、うん、やっぱちょっと苦労を感じるなっていう新曲とかも ね、バンバン SNS に上げてくれるので。
0: 面白いね、
1: う
0: ん、
2: 岩下ちゃんは割とそのキレキレ系のゆるキャラなんですね。
1: そうですね、顔かわいいけど、ガチガチ踊ってる。
0: やっぱフナッシーとかのあの動きとかも面白かったです
1: よ
2: ね、
1: はい、
2: あんなに激しく動くゆるキャラいなかった。
1: パフォーマンス力、
2: 喋るし、
1: うんうんうん、
0: だからいいんでしょうね、
2: うん、ですよね。
0: で、はい、多分あの公式だとあんなことできないです
2: ね。できないです、できないです、喋、るなって言われるじゃないですか、やっぱ、
1: ね、高い方が
0: 喋、っちゃいけないっていうのもちょっとあれですよね、うん、だからなんか声優さんみたいなつけりゃいいんだよね。
1: 渋い、
0: うん、
2: 確かにな
0: んかやれるね。なんかそれで有名な声優さん使ったらめちゃくちゃ、まあお金かかるけど、
1: そうですね、
0: めちゃくちゃ跳ねるだろうし、うん、でもそれでそれよりもだって経済効果あかんじゃないかな。
1: ガヤちゃんやろうかな。
2: ガヤちゃんガヤちゃんのあボイス、キャラクターボイスをいいかもしれないですね。
0: いや別にあっちゃんで上がるとは一言も言ってないの。経済効果
1: え、ほら腰がやバズらせる使命が集まるんで。
2: そっかそっかそっか、
0: それはおのおのでやりましょう。
1: すいません、ちょっと出しゃばりましたよ。
0: 便乗しちゃダメですよそれは。
1: ねえ、そう、
0: まあでもいいですよね。
1: ストロングベリーちゃんとか、うんうん、こう実際に会うとあの子面でくるんで、塗り壁みたいな感じ、面でくるんで、子供たち近づくとキャーとギャーの間ぐらいの声出します。
0: ストロングだよね。
1: やっぱそう、強さの方もあるから、やっぱ
2: 気持ちの強さのことをストロングなんですかね。ね、
1: メンタルも強いんだと思いますよ。
0: ストロングベリーってよく意味わかんないですね、考えたら。
1: 強め、強め。ギャルマインドみたいなこと。
2: いちごタウンに行ったらいましたよ。
1: あ、そうですよね。
2: 子供たちと写真撮ってました。
0: 冬だからいいですよね。だからね、結局ね。
2: 確かに、
1: うん、夏のキャラたちは ね、本当に、うん、ご苦労様ですね。
0: 今はやっぱウェーって音鳴ってる
1: 空気孔の話だった。
0: うん、結構
2: もうあれでも空気で膨ら、あ、これ言っちゃっていいのかな、空気で膨らますタイプっていうのもあるじゃないですか。あります、あります
1: 、うん、最近そっちが主流、あれでも、ね、主流って何ですか。
2: 充電切れたことあるんですよ。充電切れたらもう
1: シューンってなっちゃう。
2: なんですか、もう縮むし熱いし、ダメでしたね。
0: なるほど、
2: はい、ダメでしたねって何の経験者なのか分かんないですけど。
1: おっと、
2: はい、おっと
0: 入ってた。
2: いやいやいや、入ってません、入ってません。
1: 入るとかないんですか。
2: 漏れ伝え聞いたところによるとっていうことですね。はい、
1: タミさんもいろいろやってんな。
0: いろんな仕事ありますよね。
2: いろんな仕事があります、本当にね、はいはい、言えないような仕事もあります。
0: 俺だから NHK のどーもくんとか。
2: ああ、どーもくん、はいはい、
0: 一緒に、はい、まあまあやりました
1: けど、お仕事一緒にね、はいは
0: い、あれとかもやっぱり、
2: うん、
0: ね、意外と女性がやっぱり入る方多いですよね。
2: あの大きいとダメなんですよね、うん、背が大きいとダメなので、結構小柄な男性か女性ですよね。
1: ですね、
2: うんうんうん、なのであのやっぱり汗とかね、
1: そう
0: そう、
2: こうかかないようにこう長袖長ズボン
0: とか。いや汗だくでした、かわいそうでした女性で、
2: うんうんうん、そうですよね。
0: もうちょうだいの飲み物だの空気って言って
1: 、うん、中とかないんで。
2: あ、中とかでは言っちゃいけないのか。
0: いやだからほら楽屋ですから、
2: あ、
0: 現実世界ですから。
2: あ、なるほど。
0: ディズニーだってそうでしょ、うん、だって一歩ほらまた違うとこ行ったらもう全然あれな
1: の。何言ってんですか。
2: あ、そうですね、
1: 何言ってんですか。
0: もうさ大人なんだよ俺はさ。
2: 私も55歳児。
0: 字じゃないですよ、ね、本当に。いやだからもうね、そのディズニー本当夢の国ですよ、
1: はい、
0: 大人でも子供に童心に帰って、
1: うん
0: っていうのあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: もちろんそんな分かりますよ、
1: うん、
0: それでも俺思うんですけど、パレードやるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供用の優先席使

0: ってやるべきじゃない。大人がブワーって並んで子供が見えない状況って、あれどうと思ったりする
1: ん
0: です
1: よ。あ、そうなんだ。
2: 今ね、いろいろね、そのテーマパーク界隈もね、
0: ね、
2: 学級会が日々行われていますが、
0: ちょっとだからその辺も
2: 最近なの有料の席とかね、より資本主義寄りに、前浜も大阪も多摩も各テーマパークなってきてるかなっていう印象です。
0: 武蔵野村行きましょうよ、みんなで、ね、
1: あ、武蔵野村いいですね、
2: 行ったことない。
0: 東部あの、ね、なんだっけ、
1: 加須の方でしたっけ、
2: アーバンパークラインで行きます。
0: あれ武蔵野村もっと奥でしょ、
1: もっとか
2: 西の方、
0: もうだから埼玉じゃないでしょ。
1: あれ加須とかの方じゃなかったでしたっけ、羽生とかあっちの方じゃなかった。
0: それあれじゃない、東部スクエアの方じゃない、東部動物公園。
2: 東部動物公園は宮代です。
0: 宮代か、
1: うんうん、
0: 東武動物公園いいらしいですね。
1: なんかやっぱグランピング施設ができたって聞きました
2: 。そう、新しくできて、
1: おしゃれに、
2: うん、
0: でもキャンプ嫌いなんで、
2: 2人のアウトドア嫌いの
1: 話始まっちゃう。キャンプ大嫌
0: い。
1: もうお家が一番。
2: こ CF ナビ行こうかな。
0: すいません、じゃあタミさん、
2: タミさんこの時間までで、
1: ありがとうございました。
2: また再来週お願いします。

ここからのお時間は越谷 FM からのお知らせお届けします。越谷 FM ナビのコーナーです。今日も越谷市が主催であるとか講演しているイベントいろいろご紹介していこうかなと思います。まずは日が迫っているものから、来週の土曜日開催されますのが来週の土曜日開催されますのが毎週火曜日番組をやっています光の森さんのイベントですね。視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭行われます。会場が越谷市役所のお隣、越谷市中央市民会館の劇場です。皆さんと歩んだかけがえのない時間、目には見えない絆をこれからもというのをテーマに、朗読であるとか、あとはポエムの花束ということですし、あとは民話の語りなどなど、みんなで楽しめるイベント盛りだくさんになっています。その他にもハンドベルの演奏があったり、音楽バンドの演奏があったりと、しっかり楽しめる内容になっているんですが、こちら劇場ね、定員が250名なので当日先着順となりますので、見に来たよっていう方はね、ぜひお早めに、会場が13時開演が13時半からなんですが、その前12時30分より整理券の配布が行われるということなので、ぜひ観覧ご希望の方は12時半に行って整理券ゲットしてから1時半のね開演を待っていただければと思います。一応1つ目のお知らせでした。2つ目は今年もやります、波照間敷の林緑会。越谷 FM 今年は開局10周年ということで、10周年記念事業の一つとして行います。第4回目の林緑会です。日時は6月の7日日曜日、こちら午後1時から行われます。会場もこちらも毎年恒例、越谷駅の前のツインシティの A シティですね、2階の吹き抜けのところ、ふれあい広場で行います。観覧は無料。今年も少年長編女児誌波照間敷をみんなで心を込めて輪録します。音楽は金曜日のねクラシック音楽の館を担当している浦部先生が今回も生演奏でお届けしてくれます。そしてこのね輪録の読み手の募集も現在

在行ってます。この輪録ね、参加したいよっていう方いらっしゃいましたら、越谷 FM までご連絡ください。電話番号が 048-948-7542 までお願いします。じゃあね、平日午前9時から午後5時ぐらいまででしたら電話スタッフね対応できるかと思いますので、ぜひ気になる方はお問い合わせだけでもご連絡ください。お待ちしています。以上、越谷ふなびのコーナーでした。

0: さあというわけでね、メッセージが来ております。美里のまこちゃん、ありがとうございます。ね、多分ね、このヤンキーの服のことについてじゃないかなと思うんです
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、南越と越谷の洋服専門店はレオ、あ、レオか、
1: へ
0: え、あっちかな、柏がジャックだったのかな、なんかあったんだよね。ね、美里はルック、俺これ知らないっすわ。そうなんですね。もっとダサいのは新興商会、
1: ダサいとか言って
0: 昭和の時代って
1: 皆さんの青春の時代ですね、きっと。
0: いや、もう着てなかったでしょ全然。
1: 私が高校生の時には、うん、もうルーズソックスも流行ってなくて、
0: え、終わってんの、
1: コンソの時代です。
0: そうか、
1: コンソでバカみたいにスカートの丈が短かった時代です。もう全員パンツ見えちゃってるよみたいな、 あの時です。あのリボンを、制服のブレーザーのリボンをもうデコルテの下ぐらいまで下げて着てた時代ですね。その上にカーディガンとか。
0: だから我々の時代が、我々本当高校生の時がルーズソックスの走りです、
1: うんうんうん、
0: ちょうど。で、なんだっけ、バッグあるじゃない、
1: スクールバッグ、
0: スクールバッグをいろんな他の学校のとかみたいなあったでしょ。
1: ありましたね、
0: あれも走り、
1: へえ、ここのが可愛いとかね、
0: そう、やってましたね。
1: なんかもう私の時代になるとそういうのが起こりすぎちゃってて、もう絶対に学校してんのじゃないとダメみたいな。
0: なるほど。
1: 今ね、また結構リュックとかその荷物の重さとか別の問題が今度発生してて、
0: なるほど、ね、
1: 今リュックで通学してる高校生の子が多いのかなと思うんですけど。
0: そっかそっか、うんうん、なんかでもこう懐かしいね、レオってあったな。
1: どの辺にあったんですか。
0: あのね、本当に俺間違えてたらごめんなさい、サンシティの脇の道あるでしょ、
1: はい、どこの脇だろう。
0: サンシティの本当に大英、
1: 線路沿いってことですか。
0: 線、あ、
1: 線路と平、
0: あのパチンコ屋の方から来るじゃないですか。
1: はい、
0: パチンコ、
1: このスタジオから見てってことです。
0: このスタジオから見 て、
1: パチンコ屋さんの方から、
0: パチンコ屋さんの方からサンシティの方に向かって、サンシティの方に向かってった左手にサンシティがあるじゃないですか、
1: はい、
0: の右手にそのビルのところに2階かなんかにあったの気がするんですよね。そこがレオだったかな。そうそうそうそうそう。
1: じゃあその時にはもうサンシティもあって
0: あったんじゃない、ちっちゃい頃からあった。
1: 南越が栄え始めてる頃ってことですね。
0: うん、で越谷にもありました。そうか、いいね、
1: いいですね。
0: もう完全に、まあ、だから青春時代、我々が小学校ぐらいがちょうどビーバップとかだったから。
1: ああ、じゃあもうそのヤンキーかっこいい文化の、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 真っ只中ですね。
0: だからなんだ、3年 B 組金八先生、
1: うんうんうん、
0: なんかはもっとだから昭和55年だったかな、あれが、加藤勝とかの時代、もうちょっと後かな、でもそれぐらいだと思いますけど。
1: めっちゃ青春の時にその
0: 知ってる、
1: 腐ったみかんの、
0: そう、腐ったみかんの、
1: へ
0: え、勝っつって、その前のね、荒谷二中の先輩がいるんですよ、暴走族が。でそこのなんか喫茶店の名前がチミドロって言うんですよね。
1: そんなとこでお茶したくないかも。
0: いや、めちゃくちゃ面白いのよ。
1: もう
0: 加藤勝が相手の校長先生と学年主任かななんかを、その荒谷二中の放送室にこう監禁だか軟禁するわけです
1: よ。ああ、なんか再放送で見たことあるかもしれないです。
0: でその時に、そのなんかこう、なんで俺らこのあれしたんだよみたいなこと言ってて、その学年主任みたいなやつが、そのそんなのは記憶にないねみたいなことを言う、なんかそれらしいこと言うんですよ。したらめちゃくちゃヤンキーのくせに、ヤンキーのやつの一人が、その加藤勝の後ろにいた一人が、国会の答弁じゃねえんだよってそこ知ってんだと思って。
1: ちゃんとね、ちゃんと国会中継とかも見てらっしゃるっていう
0: ね、すげえなと思って。さあメッセージまた来ております、はい、行けますかね時間的にね。
1: 私そうだ、やんなきゃいけないコーナーがあった。
0: え、そうなの。
1: 3分でいけるかな。
0: やって、じゃあ後で読みましょう。
1: いいですか、ごめんなさい、はい、すっかり、あの毎週ね、猫さんとしりとりで曲を紹介している うさ猫しりとりジュークボックスっていうコーナーがあるんですけど、このコーナーをね毎週この時間にやってたのをすっかり忘れてました。失礼しました。で、猫さん昨日の放送でなんか私がこのお互い質問し合ってるんですけど、質問考えるときに何か見てるっていう質問を放送内ではしてたんですけど、やっぱりその質問があんまりいけてなかったから、カップヌードルのあのメインの 3つの味の中でどれが好きっていう質問に変えてって言われたんですけど、
0: ちょっとよくわかんないです。何でもよくね。
1: 本庄さん、あの普通のカップヌードルとカレーとシーフード。僕はもう
0: オーソドックスです。オーソドックスしか食べない。
1: 普通のカップヌードル、うん、あれが一番美味しいですよね。
0: そうです。
1: 私もそれか。でもあのシーフード、冬になるとミルクシーフード出るじゃないですか。
0: ありますね、
1: はい、あれめちゃくちゃ美味しいんで食べてください。
0: いや、いいです。
1: 普段シーフードに温めた牛乳入れるぐらいミルクシーフード好きなんで、あの北条さんでいうところ の、 あの北海道ソフトクリーム味のシュークリームと一緒で期間限定なのが悲しすぎて、
0: なるほどなるほど、
1: 牛乳入れて食べてます。
0: まあまあ、でもね、温めた牛乳ってことね。
1: そうです。
0: でも結構僕はいろいろ好きです。カップヌードルってほらあれ火薬入れなくていいじゃない、
1: そのままだから、
0: お湯だけだからもう楽で、でも一番やっぱり出来上がってます、うまいっすよ。なんだかんだね。
1: そうです。で、楽曲のねしりとりもしてるんで、あとの時間で流さなきゃいけなくて、
0: はい、
1: で今日猫さんからもらったしりとりがザーだったので、はい、ザーから始まる曲をねここでお届けしたいと思います、はい、それではお届けします。エメで残響参加。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Exciting!
2: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター。ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
3: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後6時を過ぎました。868インフォメーション。このお時間の868インフォメーションは、越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。まずは電車の運行情報から。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の主要路線各線も現在の時間は目立った遅れなどはなく平常通り運行しています。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。現在高速道路情報が多数入っていますのでお伝えします。まずは東北道の上りです。蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近、現在故障車が止まっているため、故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんがご注意ください。反対車線下りでも現在岩槻インターチェンジ付近、こちらにも故障車が止まっています。こちらも現在規制などはないようです。さらにその先、東北道の下り浦和インターチェンジ付近、こちらには路上障害物があります。こちらもこれに伴う規制はありませんが、近くご走行の方はご注意ください。さらに常磐道の下り三郷料金所スマートインターチェンジ付近、こちらにも現在故障車が止まっています。高速道路埼玉県内多数故障車や路上障害物がありますので、ご走行されている方、案内板の表示に従って安全に走行を続けてください。以上、高速道路の情報でした。続いて道路交通情報、一般道路の情報をお伝えします。この時間渋滞長く伸びていますのが国道4号です。下り越谷市南小木島付近先頭に800メートル渋滞しています。その先、越谷市元荒川橋付近でも800メートル渋滞しています。足立越谷線49号線は現在越谷市内、草加市内、目立った渋滞はないようです。草加市内情報更新がありましたのでお伝えします。足立越谷線49号線下り草加市夜行橋付近、現在800メートルの渋滞です。その他、草加産業道路では下り草加市花田1丁目付近600メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、お帰りの時間、日が暮れてきますので早めのライト点灯をお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは6時50分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: さあというわけでメッセージが来ております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームリケティさんです。
1: はい、
0: こんばんは。ゴールデンウィークが過ぎたがいかがお過ごしでしょうか。

0: なんか平常モードから切り替えが難しく、ゆっくりペースが続くほどです。5月病も気になるほど、管理はせず、まあ、ごめんなさい、無理はせずお過ごしくださいということでございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。北条さんは5月病大丈夫ですか？
0: いやもうそんなこと何にもないですよ。
1: なんかあれですよね、カレンダー通りのお仕事ではそもそもないから
0: 。そう全然関係ないですね。
1: いつも通りって感じですよね。
0: いつも通りです。逆にやっぱり休みの日の仕事の方が多いんで。
1: そうですよね、うん、
0: って考えれば
1: みんなね、お忙しい、
0: うん、いいことですよ。でも、
1: うん、本当に
0: ね、働けど働けど我が暮らし楽にならずみたいなね。
1: ガビーン
0: じゃあ次のコーナー行きましょう。

0: 北条太の知ってそうで知らない世界。このコーナーは光触媒ハウスコーティングの株式会社リレース、吉川で創業90年以上の酒類問屋18屋の提供でお送りいたします。さあというわけで、本日なんですが、まあ、ちょっと最近ですね、非常に地震なんかも増えてきたなと、はい、
1: うん、
0: 昨日の夜中なんかもね、また茨城だか栃木かなんかでね、震度3ぐらいのがあったり、
1: ね、
0: こまめのがあったり、はい、まあちょっと前ですとね、九州の方で、熊本の方でずっとだ、ね、何回も地震が来たりもあって、
1: はい、
0: 南海トラフの影響なんかちょっと分かりませんけれどもね、そんな感じにちなんだゲストを呼んでおります、
1: はい、
0: 本日のゲストでございます、宇月あつみさんです。どうぞ。
1: はい、こんにちはということでね今日はアシスタントの宇月あつみというよりかは株式会社 FM 越谷のスタッフの宇月あつみとして、
0: はい、
1: うん、来週から始まります緊急告知防災ラジオの優勝配布について、このラジオ自体がそもそもどんなものなのかなっていう話とか、
0: うん、
1: あと申し込み方法に至るまで徹底解説。
0: なるほど、
1: 何でも聞いてください、私に何でも答えるんで。
0: わかりました。優勝配布っていうことは、はい、売るってことですよね。
1: そうですね、
0: まあ、でも正直この、まあ、皆さんもね勘違いしていただきたくないんですけども、優勝なんでどうしてもお金かかってしまいますが、うん、それで稼いでるとかって我々それないんで、それだけはご了承ください
1: ありがとうございます。
0: どうしてもねやっぱりいや結局売ってるとは金儲けのためだろうと思ったりする方いらっしゃるかと思うんですけども、うんうんうん、こちら優勝になってますけど、やっぱりなかなかやっぱ無料で提供っていうのがスポンサーさんの問題があったりがあって、スポンサーさんが出すよって言ってくださったりするときは無償で渡したりする場合もあるんですが、今回は、ね、優勝で、欲しい方限定でこの買われるという、はい、
1: そうですね。
0: それでも結構ね
1: 定価10,000円のラジオなんですけど、
0: はい、
1: 今回越谷市予算がねまた議会で通りまして 75% 越谷市が負担してくれるということで、
0: ほうほう、
1: 2,800円、
0: 安い、
1: こちらで優勝配布いたしますので。
0: ちょっとやっぱり値段上がったもんね、前よりね。
1: そうですね、まあ、去年は2500円でご用意してもらってたので、はい、まあ、ちょっとね、
0: まあでもそれでもありがたいです、うん、なんかの時にやっぱりそのラジオというものがねあると、
1: うん、
0: 電波が通じてると違うのかなと思いますのでね、はい、安心を買うと皆さんね、
1: う
0: ん、保険に入ってるのと同じかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。もうあれですもん、もし万が一この災害が来た時はこうあっちゃんとかもこうね、このスタジオの方で話す。
1: 緊急時は、はい、
0: もちろんねこっちに来れない場合もあるかもしれませんけれども、うんうん、来れる時は必ずこう来てこう皆さんに状況を伝えるという形になっておりますけど、
1: はい、
0: じゃあまずこの優勝ラジオの方なんですが、これの申し込みはどうしたらいいんでしょうか。は
1: い、ですね、あ、そうだ、その前にすいませんこの緊急告知防災ラジオ優勝配布に伴いまして、みんな大好き越谷ご当地アイドルクロワッサンのみんなが CM を作ってくれたので、
0: いいよいいよ、いらないよクロワッサン、クロワッサンがもう本当にもうすぐなんかやりたがるじゃん
1: 越谷 FM 公式アンバサダーですので彼女たち
0: いいよ、俺認めないよ
1: あ、まだまだだったね、みんなもうちょっと頑張れ、
0: 本当にクロワッサン
1: ちょっとそれだけちょっと一旦みんなにお届けしようかな、はい、と思います。はい。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: はい、ということで、
6: はい、
5: 今エンディングになっちゃうとかった
6: 早かったよ
5: 危ない、まあ、びっくりしました。
6: でもね、
5: ということで、ま
6: あ、ふーちゃんの喋り出しから急にテンションが上がるっていうね。
5: ふーちゃんやっぱギアね入れてお話ししてくれました。
6: 急にローからこうハイまで入りました、ね。5速ぐらいまでガガガガン。
5: さきちゃんねねちゃん割と落ち着いたトーンでねお話ししてくれてたので、うん、やっぱねふーちゃんとさーやんは割とこう特攻隊長的な感じはあるので。
6: もうでもいいんじゃないですか。でもね、はい、もう。確かにね。でもこれでこれをやっぱか優勝という形なんですが、
5: はい、
6: その申し込み、
5: はい、
6: じゃあ
5: 申し込み、はいね、今サーヤンからもお話があった通り、広報越谷5月号お手元にあるよっていう方はぜひ13ページ一緒に開いてみながらお話聞いていただければと思うんですけど、うん、今回の優勝配布まず申し込みが来週の月曜日5月の11日月曜日から始まって締め切りが短いんです。29日金曜日。
6: ほう。
5: しかも郵送で送られる方については消印有効となってますので、それより前に送っていただく必要がありまして、で、申し込み方法が2つあります。今言ったこのハガキで送ってもらう方法 と、うん、と越谷市いろんな、ね、書類など電子申請で申し込みが最近できますが、この電子申請のフォームを使う方法、
6: うん、
5: あとはごめんなさい3つですね。もう1個と市の窓口に行って直接ラジオが欲しいですって言いに行く方法、
6: うん、
5: この3つがあります、はい。
6: これだからといって直接行ったからといってもすぐ買えるわけではないんですよね。
5: はい、今回も人気の場合は抽選となりますので、まず一度お申し込みしていただいて、うん、でその後結果が来るっていうようなことになりますね。
6: なるほどね、うん、まあでも備えあれば憂いなしでもないですけども、
5: はい、
6: そういった中でねやっぱりあればちょっとはやっぱなんだろうな、不安が取り除けるっていうのが一番ですよね。誰かの声を聞いてるってそれだけでちょっと不安がね、うんうん、
5: そうですね、うん、このラジオのやっぱり最大の特徴は私たち今こうやってお話ししている、
6: はい、
5: と越谷 FM 普段から聞けるっていうのはもちろんラジオなんでそうなんですけど、うん、と電源を切っていたり他の放送局を聞いている時でもとコンセントさえ入っていれば電気さえつながっていればと緊急時のお知らせ、皆さんの命に関わるような J アラートとか緊急地震速報、うん、あとは避難指示ですね、こういった情報がと自動起動して勝手に最大音量で流れてくれるっていうのがやっぱり最大の特徴なので、こちらはやっぱり夜中とかでも最大音量なので毎月ね訓練もやってて音大きいなって感じてらっしゃる方も多いと思うんですけど、やっぱ寝てたりとか他の部屋にいる時でもこう気づけるのかなと思います。
6: これちなみになんですけど、
5: はい、
6: 急に地震が来ましたってなって、はい、もちろんその状況であれば、まあ、スタッフの皆さんってまだここに駆けつけてないわけじゃないですか、
5: うんうんうん、
6: ってなった時はすぐにはもちろん放送が始まるわけではないんですよね。
5: ですね、本当にすぐ例えば避難指示が出る、
6: はい、
5: 水害とかが想定されると思うんですけど、うん、あとは J アラートはミサイルとか、
6: はい、
5: そういう本当に今すぐっていう情報に関しては越谷市から直接この割り込みが入
6: る
5: ようになってます。 なので外で流れている防災行政無線と同じ内容が、結構正直防災行政無線ってお家の近くにラッパがあるよっていう方もいればお家の近くにはないんだって方だったり、と普段は聞こえるけど大雨が降ってると雨の音でかき消されちゃっててお家までは聞こえないって方も意外といらっしゃると思うんですけど、
6: そう
5: ですね、もうお家の中で最大音量で流れますので、
6: うん、
5: まずは越谷市からの安全な情報が直接入るっていうところですね。で、私たちもこの同じくと普段の放送から割り込みするとものは持っているので、と 非常時、まあ、これに関しては少し情報が安定してから、例えば避難場所のご案内であるとか、はい、ここでレジャーシート配りますよみたいな、こう細かいこの五市一町に直にお伝えできるような内容を私たちのこのスタジオからはお届けするようになるかなと思います。なるほどね、はい、
6: これね僕ね、もちろんこの災害とか、うん、
5: 今ねちょっと越谷 FM の脇緊急車両が通ってますので、近くご走行の方は路肩にね車寄せて緊急車両寄せてあげてください、はい、すいません、
6: ね、いやいや何でしょうね、そのもちろんねその地震だったり水害ね災害の部分はもちろんなんですけど、はい、例えばですけど緊急性の部分ってまたあったりするじゃないですか、極端な話したら、うん、まあ放送市の放送とかで、
5: はい、
6: 不審者が出ましたみたいなのあったりします、
5: はい、
6: それ以外にも、例えばお子さん、ね、高齢者の方がなんかいつからいませんっていうのもちょっと流れたりすると嬉しかったりするかな。
5: 現状はこの災害命に皆さんの命に直接関わる情報だけってなっていて、とこの5時とか4時半に流れてるチャイムであるとか迷い人のお知らせっていうものは割り込みには入らなくはなってますね、う
6: ん、でもな、まあ、まあそれは流れなくてもね、まあ、その割り込み入らなくていいんですけど、このラジオでもちょっとだから、ね、意識してやるっていうその市と の, その一体感というか、まあ、五市一町の情報として結構三郷とかって迷い人結構あるんですよね。各市ね
5: 本当に連日とまではいかないですけど、うん、週に何度かは見に皆さんもねされてるかなと思うので、
6: そうなんですよね、うんうん、特に今後暑くなってくんで熱中症だったりとかっていうのがあったりするかと思うので、そういう情報とかもね、まあ、そのもちろんね急には入れられない、緊急には入れられないでしょうけど、
5: うんうんうん、
6: なんか情報があったらな、
5: はい、
6: 例えば、ね、うちの息子がいなくなったんですけど放送してくださいとか、うん、これは、うんうん、冗談ではなくね、うんうん、真剣に真面目な警察にも届けたんですとかって言うんであれば全然やりましょうよってなるしね、
5: そうですね、
6: メッセージでいただければとか、うんうん、そういった部分の中でねその町とのその絡みというかねその触れ合いながらもっとね、
5: うんうん、
6: できたらいいなと思いますけどもね、はい、さあでもその中で今その水害地震それ以外にとかって何かあったりするんですか、流す内容としては。
5: それ以外は、さっき言ったのだと J アラートは、
6: あ、J アラート、
5: そうミサイルとかの時も本当に緊急性が高いので割り込むようになってます。
6: そうね、いつ地震じゃね、はい、戦争も起きるか分かんないしね、極論、ね、本当に
5: 考えたくはないですが、うん、まあ本当にねいろんなことがある世の中なので、
6: うん、
5: 国からの国全体から皆さんの命を守るお知らせが出るのが J アラートなので、それが割り込むっていうのは一つこのラジオの なんだろう特徴というか強みになるかなと思います、うん、
6: いやでもぜひね一台持っておいて、うん、いいんじゃないかなと思いますのでね、はい、まあ、2800円ですから、
5: はい、とこの広報越谷とか越谷市のホームページにお知らせが載ったことによって、この越谷 FM であるとか、あとこの申し込み先の越谷市役所の危機管理室に結構さまざまお問い合わせをもうすでにありがたいことにいただいてまして、それにもね昨日私のモーニングライブ内でもリスナーさんから質問があったりしたので、うん、
6: はい、
5: ちょっと少し答えていっていいですか。
6: はい、もちろん、
5: はい、ありがとうございますとこの緊急告知防災ラジオ、実は越谷市が配布しているものと越谷 FM が配布しているもの2パターンありまして、そうなんです、越谷 FM が直接販売しているものは越谷 FM のキャラクターハッチーくんが描かれているデザインの水色がベースになっているもので、
6: はい、
5: 越谷市から今まで3年間ぐらいかな優勝配布してきたものはと防災ガヤちゃんが書いてあるブルーのデザインのもので、若干デザインが違っていたり、
6: はい、
5: 選曲できる放送局の数が違ってたり実はするんですけど、で、すでにお持ちの方からもお問い合わせいただいていて、こちらね、今越谷市のバージョンを持っている方が多いと思うんですが、越谷市のバージョンを持っている方は全部で10

0: 曲、うん、ラジオの放送が聴ける仕様のものなんですけど、はいはい、その中のと向かって左側の3段目と4段目 NHK の第1第2っていう放送局があるんですけど、はい、この第2がともうすでにこの3月で放送が終了になっていて、
1: あ、そうなんだ、
0: 放送局なくなっちゃってるんですけど、これどうなってるんですかってお問い合わせをいただいてまして、なので今ここをチューニングするとザーってね聞こえていると思います、皆さんのね。なのでちょっとここのチャンネルは現状使えなく、
1: NHK 自体がもうそれをやってないってことなんですか。
0: と今まで NHK 第1って言われていた放送局が NHK AM という、はい、
1: 変わったんだ、
0: はい、チャンネル名になっていて、それがこの表記でいう NHK 第1で聞けるようにはなっているんですが、とこのラジオだけの特性ではないんですが、やっぱ AM の電波自体こう遠くに飛ばすっていう特徴があるけど、うん、やっぱりなかなかこう建物とかに遮られてて綺麗に入りにくいっていう部分もあるので、ちょっとこのスタジオとかもそうなんですけど、周りが建物のエリアにお住まいの方はここ第一に合わせてもうまく入らないんだよねっていう方もいらっしゃるかなっていう感じです。
1: なかなか難しいですよね、うん、それってね。
0: でもう一個お問い合わせいただいたのが、同じく AM の日本放送文化放送、これはなんかでも意外と入るんだよねっていうお声をいただいてるんですけど、うん、今 AM の放送局って AM のもともと持っている周波数にプラスしてワイド FM っていう、
1: うん、
0: FM の周波数でも同じ放送を流している放送局がいくつかあって、
1: なるほど、
0: そういった放送局に関してはこのラジオ FM で拾っているようで、なのでこちらは割と比較的クリアに聞こえているかなと思います。皆さんのお家でもちょっとね、 今はちょっと越谷 FM に合わせておいてほしいですけど、
1: まあね
0: ちょっとこの後ね番組終わった音楽の時間とかにお試しいただいてチェックいただくといいかなと思います。こちらは
1: なるほどね、
0: などなど、みんなねやっぱラジオ自体にも関心をとっても持ってくださってて、質問いろいろいただいているのでお答えしてみました、はい、
1: 例えばですけど、まあ他の地域から越谷に来ました、
0: はい、
1: ってなって、他の地域でもあの防災ラジオってあるわけじゃないですか。
0: ありますね。
1: それを持ってきて聞こうと思っても、うん、越谷のは入らない。
0: そうなんですよね、この私たち今日本当はねゲストに登場いただけたら嬉しかったんですけど、私たちが提供しているのと、あと越谷市が提供している同じメディアトライさんっていうメーカーさんからラジオをご提供いただいてるんですが、はい、全国の、ね、FM 局でメディアトライさん同じ方のラジオ自体は販売があって、
1: はい、
0: と似たような形の持ってんだよねって方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、一応、ね、ご自宅の環境ではこれ一つずつ、例えば越谷市で販売しているものはとこの FM86.8MHz にチューニングが合うように特殊な電波を出したタイミングで割り込むっていう、そう一つずつ特注で専用の機械を中に入れてくれているものなので、他の周波数で割り込む設定になっているものに関してはちょっと868には合わないので、改めて越谷市のやつを今回優勝配布お申し込みいただくようになります。
1: ちょっとその辺がね分からない方ももしかしたらいらっしゃる。
0: そうですよね、うんうん、ありがとうございます、はい、確かにその質問はありがとうございます、うんうん、
1: すごいな俺はな、本当
0: 本当さすがです。
1: じゃあ目黒教授に
0: 目黒教授にではね一旦行きたいと思います、
1: はい、
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 防災の基本、適切な災害対策、適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
3: これは3つの条件があります。1、2つの敵を知る。2、3つのおなれを知る。3、災害イマジネーション で、2つの敵とはね、インプットシステム、アウトプットのインプットハザード、それからアウトプットの災害です、はい、それから3つのおなれは、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
2: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
4: キッズ防災隊員のりょうあです。

一望最大の通りです。はい、大雨だ。

0: さあというわけでね、いろいろまた続き聞いていこうかと思います、
1: はい、
0: さあというわけで、なんかあれなんですよね、ラジオ自体が手動で合わせらんない。
1: そうですね、他の行政さんでもし買ってたものがあったとしたら、この越谷編もそうなんですけど、もともと数字で合わせるんじゃなくて、実際にもうセットされてる12曲からこう選ぶような仕様になってるので、うん、そこの選ぶ選曲のところに越谷 FM がおそらくないと思うので、
0: なるほどね、
1: 今お聞きいただけない、
0: そういうことか、
1: はい、
0: 今ねちょうどメッセージが来てまして、キャラメルシフォンさん、
1: は
0: い、あっちゃん NHK 第二放送チャンネルの件調べていただいてありがとうございました。
1: こちらこそ昨日もお問い合わせいただいてありがとうございました。
0: なるほど、ね、まあ、知らないことやっぱ多いよね。
1: で今回配布する分もどうやら事前に越谷市がすでに購入しているもののようで、
0: うん、
1: と今まで皆さんすでに当たってたお持ちの方のものと同じ仕様のものがお手元に行くようなので、今回もねちょっともう終わってしまっている放送局ではあるんですが、この NHK 第1第2っていう表示があるものが今回もお手元に行く予定と聞いております。はい、
0: なるほど、まあまあなかなかそこを変えるのがまだ難しいんだよね。
1: そうですね、うん、もしかしたら次回こうリニューアルがあるかも
0: しれないですけど、うん、まあまあそこはね、あくまでこれは保険だと思っていただいてと。
1: そうですね、あとはもう普段からねこうやって楽しい放送聞いていただいて、
0: いや本当ですよ、もう楽しいね、まあ多分そう災害が来た時はまず俺呼ばれねえんだろうなと思って、こいつふざけんだろうなと思われてるのかな。いやいや
1: ふざけないじゃないですか。
0: まあまあそういう時はねちゃんとやりますよ。
1: じゃないじゃないです
0: か。俺だってそれはやりますよそういう時は。
1: ね、なんか実際にこういう生放送中にも地震が起こることもまあまあ ね正直ありますので、うん、そういう時にはねこう番組の内容を一部変更して情報をお伝えするっていうタイミングももちろんありますので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、でまあちょっとねこのラジオとはちょっと違っちゃうんですけど、
1: はい、
0: アプリ、
1: はい、
0: 僕あっちゃんにも教えましたよね、
1: 地震速報がめっちゃ早いってい
0: うやつですよね。昨日も今朝も本当茨城の方で地震、茨城栃木かな分かんない、ちょっとごめんなさい忘れちゃったけど、地震あった時にもう関東のあれがっていうのがあって、揺れる前にも来てました。
1: 通知が早い、
0: あれ何と思って、まだ来てんの、あ揺れたっていう感じでした、うんうん、本当に、
1: うんうん、
0: だそういうのもねそのアプリをなんか、うん、なんだっけな、ネルフみたいな、なんかそのねネバみ、エヴァみたいな
1: 何でしたっけ、
0: なんだっけな、
1: 何でしたっけ、
0: ちょっと忘れちゃったけど
1: みんな違うアプリ取っちゃいますって
0: なんかねあったんですよ、
1: なんか、まあ、この緊急告知防災ラジオもそうなんですけど、
0: はい、
1: 情報を取る手段っていくつも用意しておいた方がいいと私は思っていて、
0: 確かに、うん、
1: 例えば普段はそういう地震の情報をテレビでご覧になってるよっていう方も、
0: うん、
1: 例えば停電してしまったらテレビが見られないかもしれないし、普段ねスマホの通知で確認してるよって方が今多いかもしれないんですけど、スマートフォンも本当の時に通知が来るかとか、あと電池切れちゃってるとか電波が届かない、
0: うん、
1: 通信障害が起きちゃうっていう可能性もゼロじゃないので、合わせてラジオも持っていただくとラジオは乾電池でとりあえずは動くので、
0: そうですね、うん、
1: でその他ね、まあ、スマートフォンも、まあ、アプリ1個だけじゃなくて各行政のアプリ LINE だったりとか、
0: うん、
1: いくつか入れておくことでどこかがちょっと情報が入らなくなってきてしまってもどこからかは届くっていう状況にしておくと、普段はいっぱい通知来ちゃってちょっとなって思う時ももしかしたらあるかもしれないですけど、やっぱいざという時何が不安になるかっていうと情報がないっていうのがとっても不安になると思うので、
0: そうね、うん、なんかやっぱ安心を一つ作っておくっていうのが大事ですよね。
1: はい、
0: そうアプリ、ネルブっていうのかな、 NERV 防災っていうのがあるんです。これ無料なんですけど、まあこれ僕は非常にお世話になってます、
1: ね、いつも早いですもんね、
0: 早

0: 早い、
1: こいでも、うん、
0: こいでも早かったもんね、
1: はい、
0: ぜひぜひね、別にあの重いアプリじゃないんで入れといてもいいかなと思います、そういった部分の中では。で詳しい情報とかね、この五市一町の情報ね、もし得たいってなれば、何かあった時はその防災ラジオの方で聞いていただくっていうのがいいかなと思うんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: さあ何かあります？
1: ですね、じゃあお申し込み方法をおさらいしておこうと思います。うん、先ほどお伝えしました通り、お申し込み期間は来週の週明け5月11日月曜日から29日金曜日の消印有効までで、はい、お申し込み方法が越谷市のホームページの電子申請、またはハガキ、ハガキはハガキの通信欄のところに必要事項ですね、お名前と住んでる住所、電話番号をご記入いただいて、防災ラジオ希望と書いていただいて市役所に送っていただく方法、あとは市役所の危機管理室窓口10時から16時の間にお申し付けいただく方法、この3つで受けたまわっています。
0: はい、
1: で対象になっている方っていうのがいて、
0: うん、
1: 越谷市内在住または越谷市内に事業所を有する個人または法人の方となります。なので越谷市にお住まいでなくても越谷市でお仕事をしていたり会社をやっていたりお店をやっている方もお申し込みすることができますが、過去に購入した方と当たったことがある方は今回対象外になってますので、これだけご了承ください。あと1世帯1台までなので、家族がもうすでに持ってるよっていう方とか、あと家族みんなで応募しちゃえっていうのもちょっと NG なので、 1世帯1台、そして1事業所1台まででよろしくお願いします。で費用が2800円となっています。で越谷の広報越谷5月号の13ページには電子申請のね説明のホームページに飛べる QR コードも貼ってありますし、越谷 FM の各 SNS、インスタ と X にもすでに告知が出てますので、こちらも合わせてご確認ください。
0: はい。いやまあね、こう、なんでしょうね、その、もう2030年から40年までの間に、南海トラフ、まあ、首都直下型地震が来るなんてね、
1: うん、
0: 噂では、
1: ずっとね、言われてますが、
0: 言ってますけどもね、まあ、その、中でやっぱり何が我々備えることできるのかなもうっていうなってしまった時にね、
1: うんうんうん、
0: こういうのラジオとかっていうのはやっぱ大事かなと思いますし、
1: もちろんお水とか食料とか懐中電灯とか本当に大事なので、うん、それとね一緒に、
0: そうで今まあこのラジオ聞いてらっしゃる方の中でも NHK のね、ラジオスター夜ドラ見ていらっしゃる方も、ね、いるかなとは思うんですけど、やっぱりその、ね、あのラジオとしては能登の地震災害水害雨の時かな、
1: はい、
0: の時に、まあ、地震の後にできたラジオ局の話ではあるんですけど、昨日一昨日のやつかな、ちょうどあれなんですよね、あの町の人たちの声を多分一般の人の声をインタビューしてるんですよね。それが映像に流れててっていう、だからリンクさせてるんでしょうね、ラジオ局でっていうのが、すごく良いなと思って、でも今ここで復興してますみたいな、っていう、まあまあちょっとね、我々がこう今やろうとしているのは地震の情報、ね、災害の情報をお伝えするという部分ではあるんですけど、
1: はい、
0: それ以外の部分でもやっぱりお力になれる時が来るんじゃないのかなと思いますしね、うんう
1: ん、実際に一度だけ本当に災害時に割り込みがあったのが3年前、
0: はいはい、
1: 6月2日の台風に伴う大雨の時に、うんうん、避難指示が越谷市内にも出たり、はい、冠水している地域があったんですけど、
0: はい、
1: ちょうどイブニングライブが終わった7時以降から雨が本格的に降り出して、
0: うん、
1: で夜中の間にすごい降水量になってしまったので、そういう避難のお知らせが出たのが本当に真夜中、12時近くになってから出るっていうような状態だったので、あたりはもちろん真っ暗ですし、不安な思いもされている方が多い中で、この大きな音で割り込むっていうことが実際にあって、ね、正直持ってた方はびっくりした方もいたかなって思うんですけど、私たち越谷 FM はその 割り込んでるね、この情報と合わせて臨時で生放送も朝4時ぐらいまでしていて、佐古さんがメインでねずっとお話ししてくださってたんですけど、越井町の行政からのお知らせであるとか、とやっぱり夜中こう停電とかもあったので不安な思いされていた方もいると思うので、こうね声かけっていうのをやっぱ佐古さん心がけてお話ししているなっていう印象が私その当時あって、やっぱうちどうなっちゃうんだろうとか、なんかちゃんと朝が迎えられるのかなって多分不安にあの夜は本当に皆さん思っていたと思うので、そういうみんなにね普段からこうやって同じ市民レベルでこうお話ししている私たちだからこそ、そういう時にも一緒に寄り添ってお話ができるのかなと、うん、思ってます
0: ね、うん、そのやっぱり基本的にこの金曜日僕がやらせていただいてる会っていうのは非常にね、賑やかな、ちょっとね、うん、ふざけた感じも多いんですが、たまにこう真面目な会にしてね、いろいろ聞いていただくというのも重要なことなのかなと思いまして、うんうんうん、本日こういうような形を取らせていただきました、ね、そろそろ、ね、お時間にはなってきて、いや曲変えなくても何々とはって
1: 変えたいやりたい
0: え、じゃああっちゃんに振るよ
1: いいですよやりたいとか
0: やりたい
1: 真面目な回だったかどうかはだから分かんないです
0: まあまあまあね、まあいいんですよそれは、今まで真面目にちゃんと説明してきましたから、
1: やった
0: 、ね、さあじゃあね、
1: うん、
0: あっちゃんにとって、
1: はい、
0: まあ、これもあれですけどもね、もう毎週毎週やってることですけれども、じゃあ一言、で答えていただけたらと思います、
1: はい、
0: あっちゃんにとって越谷 FM とは、
1: 越谷 FM とは社長が作った理念そのもの、人つなぐ支えるっていうところで、
0: はい、
1: やっぱりこの緊急告知防災ラジオもそのつなぐツールの一つだと思うんですけど、うん、普段この私たちが放送しているこの放送の内容もイベントとかでみんなで一緒に盛り上がっているその瞬間も、そしていざっていう時の情報伝達手段としてもいつもリスナーの皆さんと放送局とつながっていたいですし、それが誰かの心の支えになれば嬉しいなと思ってます。
0: なるほどね、
1: わあいいこと言ったんじゃない私、
0: そういうこと言っちゃダメよでもやっぱつながるっていうのは大事ですよね、
1: うん、
0: まあ僕がもう4月の前からずっと言わせていただいてたのが災害、防災868の時に言わせて、はい、防災868だっけ、
1: はい、
0: の時に言わせてもらってるのがやっぱり、ね、まず自分の身は自分で守るっていうのが前提で、家族、ね、その次にご近所の方たちをっていう、うんうん、お話をずっとさせていただいてるんです、
1: はい、
0: まあ、どれぐらいの方がね、聞いていただいてるかちょっとわからないですけども、昔と今とやっぱり違うところってそこだと思うんですよね、うんうん、そのご近所付き合いがないで、その中でやっぱりでもね一人でも助けてっていう行動を取れるのかどうか、
1: うん、そうですね、まず自分の安全が守れないと人を助けられないので、
0: うん、
1: まずは事情をね普段の備えをしっかりしてもらって、
0: はい、
1: その上で困ってる人にね手が差し伸べられるといいですよね。
0: ぜひぜひ皆さんもね、先ほども言いました備えあれば憂いなしでございます、防災ラジオ、そして、水やね食料なんかもね、うん、必ず、準備の方よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあ本日は、あっちゃんにいろいろ聞いていきました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 北条ひとしの知ってそうで知らない世界、このコーナーは光触媒ハウスコーティングの株式会社リレース、吉川で創業90年以上の酒類問屋18屋の提供でお送りいたしました。

0: さあ、メッセージ X の方ですね、来てます。ニコラスひらがな刑事さんですね、はい、お久しぶりでございます。さあ、ふとしさん、あつみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 俺の店レオの話題がいきなり聞こえてきました。サンシティ前のファミマのところがレオでしたね。やっぱそうだよね、あの辺ですよね。うん、あれの2階だったような気はしないんだけどな。まあちょっとあれですけど、越谷の越谷店は旧八花堂、今はアルコ、ショッピングセンターの通りで、アルコショッピングセンターの通りで、七星靴店との並びだったようなということでございます。
1: へ
0: ー、あったんですよ。
1: じゃあ両方とも駅近の、
0: そうですよ、
1: 場所にあったんですね、うん、みんな元ヤンですか、リスナーさんも補助さんも。
0: 元ヤンじゃなくてもやっぱりそれに憧れてたんでしょうね。うん、やっぱりそんなもんですよ。うん、いやそりゃそうでしょ、あちゃんってそうでしょ。
1: 違いますよ、ほらあちゃんメルヘンの国から来てるから。
0: うるせえな本当に。
1: もう今日一日それで通そうとしてるから。
0: 本当に。さあ、これメッセージまた来ております。
1: はい、
0: これちょっと早いですけども、ホジョさん、あつみ、今日も3時間生放送お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 越谷 FM を聞き出してからルーシーセブンも防災への認識が高まりましたよ。
1: わ
0: ー、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ね、そういう方が一人でもね、うん、多くいていただけたらなと思います、うんうん、
1: はい。
0: さあ、続きましてキャラメルシフォンさん。
1: はい、
0: そうなんですよ、あの大雨の時はまだ防災ラジオを持っていない時だったので、うん、うちも農業用水がたくさん、通っている地域だし、うん、ぜひ欲しいと思ってラジオ購入の応募したんです。買ってよかったですよということでございます。嬉しい、
1: ありがとうございます、
0: ね、これあれですよね、あの僕こうラジオやらせてもらってますけど、営業所というかそれがないから僕は買えないんですよね。
1: そうです。でも、
0: うん、
1: ここに越谷市な、でも事業所を有する個人または法人って書いてあるからな。
0: そうなんですよね、だからそこがまた難しいのかな。と、まあ、だからもちろん、
1: うん
0: ね
1: うんうん、
0: やっぱりね、そう常にこちらにねいる方は優先するべきだと思いますし、うんうんうん、僕はだからそれはそれでしょうがないことだなと思います
1: から。あれです、定価で越谷 FM から販売できるんで、よかったらどうぞ。
0: 定価でいくらですか。1万1000円。
1: 1万1000円です。
0: なんかさ、なんかないの、社内割とかさ。
1: それはちょっと役員も今この放送聞いてると思いますので。
0: もう本当に小島さん頼むよ。
1: ということですのでね。
0: まあね、でもそういうのが、ね、まあでも冗談抜きでね、本当命を守るためには必要なものだと思いますよね。なんかあったらね、やっぱこれがあってよかったってね。
1: これからね、越谷 FM も企業の努力として、今越谷市はこの、ね、割り込みがあったり、あと草加市も、うん、割り込みの装置は入っていて、うん、とここからの発信はまたちょっと違う、越谷市とは若干違うやり方なんですけど、はい、緊急時のお知らせは流れる仕組みを今構築中ですし、うん、他の行政に関してもとまたね、この防災ラジオの場を広げていけるといいのかなというふうにも思いますので、
0: うん、ぜひぜひね、ご市長でね、うんうん、やっぱり川に囲まれた地域でございますのでね、
1: 普段はね、お水に言うか豊かでね、河川敷とか気持ちいいんですけどね、
0: うん、その辺はね、皆さんも、気をつけていただけたらなと思います。
1: はい。

ここからのお時間はこの番組ラストのコーナー、コシ F ナビのお時間です。コシガ FM からのお知らせお伝えしていきます。と昨日モーニングライブの中では第1週でしたので、聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレクター営業所

放送がありました。今月もね、HIS イオンレクターン HIS の所長さん、早川所長にご協力いただきまして、今日からスタートしましたスーパーサマーセールのお知らせしていただきました。ありがとうございます。国内旅行もね、海外旅行もたくさんお得なプランご紹介いただいたんですが、私が気になったのはソウル3泊なんと 24,800 円からというね。しかも今ね、値段が上がっていることでニュースになっています。燃油サーチャージ込みでこの値段ということで、だいぶね、こう企業努力をされている値段なんじゃないかなと思いますので、このお得なチャンスにぜひ夏休みの旅行の予定立ててみてはいかがでしょうか。はい、以上 HIS イオンレクターン営業所からのお知らせでした。そして来週も越谷 FM と1週間またお付き合いどうぞよろしくお願いします。来週の月曜日はモーニングライブさこさん、ランチライブはタイさん、イブニングライブはタイさんと琴音さんが来週も元気にお届けしてくれますので、どうぞお楽しみに。週末もね、このハッピー868をはじめ各番組の再放送があったり、ラインナップ盛りだくさんとなっておりますので、ぜひぜひ週末のお出かけの際も越谷 FM にチューニングを合わせて一緒にお出かけに連れてってあげてください。以上、越谷 F ナビのコーナーでした。それではここで今日のラストナンバーお届けいたします。私がずっとね、平成のナンバーにハマっておりますので、今日は洋楽お届けいたします。ディスティニーズチャイルドでサバイバー。

時刻は19時50分を過ぎました。本日最後の868インフォメーション、この時間は週末のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気の情報から。今晩のお天気

この後は曇り時々晴れの予報。今日は最高気温26度でした。今日の最低気温は17度。この後の降水確率は 20% です。明日5月9日土曜日は1日を通して晴れの予報です。気温は今日ほど上がらず、最高気温は24度、最低気温は15度の予報です。日曜日10日も1日を通して晴れ、最高気温も土曜日と同じ24度、最低気温が12度と過ごしやすい週末になりそうです。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越井町を走っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線はともに平常通り運行しています。首都圏の路線 JR 線を中心に遅れが出ていますので、路線名をお伝えします。まず JR 湘南新宿ライン、横須賀線、埼京川越線、総武線の快速東京から千葉駅間、そして相鉄線です。以上の列車に現在遅れが出ていますので、お帰りの際最新の情報をお確かめの上、迂回路なども、ね、検討しながら安全にお帰りください。以上、電車の運行情報でした。おしまいに道路交通情報をお伝えします。高速道路、この時間も比較的スムースに流れています。現在も常磐道、東北道、関越道、圏央道、目立った渋滞はありません。東京外環道も外回り、三郷南インターチェンジ付近で現在600メートル渋滞していますが、その他はスムースに流れています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市周辺の一般道路、この時間から少し混み合い始めてきています。まずは国道4号です。下り草加市正門町南付近で1キロの渋滞、北に進んでいきます。国道4号下り、越谷市元荒川橋付近でも600メートル渋滞しています。足立越谷線49号線も下りです。越谷市大沢3丁目付近から 1.4 キロ、渋滞の後方越谷駅の周辺まで伸びています。その他、草加市内 国道298号線現在スムースに流れています。その他現在渋滞発生していますのが、草加三条道路下り、草加市弁天2丁目付近から 1.6 キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、あたりはすでに真っ暗です。安全運転で今日も安全にお帰りください。以上、868インフォメーションでした。

0: さあというわけでね、3時間皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: メッセージ来ております。
1: はい、ありがとうございます。
0: キャラメルシモンさんです。
1: はい、いっぱいメッセージありがとうございます。、
0: ね、ありがとうございます。レオはゴールウェイに名称変更後はどうなったか不明です。ゴールウェイってあったね、洋服のね。多分ね、レオってもう本当ヤンキーのお店ですよね、多分。それの多分話だと思うんですけど、補助さんの奥さんが応募して、買うのはダメなんですか。僕の嫁はミサトです。だから多分応募できないと思いますね。はい、
1: 今回はね、越谷市にお住まいか越谷市に事業所を有する個人または企業の事業所の皆さんということなのでね。
0: そうなんですよ、うんうん、もううちの嫁全然起きないから地震来ても。
1: あ、それは心配ですね。
0: いや、めちゃくちゃやばいよ。だって震度5弱とかでも起きないもん。
1: 熟睡している。
0: 熟睡してる。
1: それはちょっと、まあね、枕元にいざという時のグッズは置いといていただいて、うん、家族で協力し合って逃げる。
0: だって緊急地震速報とか夜鳴ったりした時もあったじゃないですか。
1: はい、
0: 起きない。
1: 心配です。
0: いや、もうおいおいおい、ね、おい、ちょっと緊急地震、
1: 眠いからね。
0: 大丈夫だ。
1: かっこいい、なんか肝が座ってる。
0: お前の大丈夫はどこの根拠。

0: 話をしてるんだと。
1: 本当の時はね、ね、心配なので。
0: もう本当の時はもう本当叩き起こしますけど、
1: そうですね、
0: 無理だったら置いてきますよ。
1: ぜひ担いで連れて行ってあげてください。
0: いやだってそれをやると自分の命まで危なくなる。
1: 共助でそこはお願いします。
0: だ火事の時もはちょっと一回下降りるわ俺です。いや大丈夫でしょうっていう時あって。
1: ご近所で火事があったみたいなことですか。はいはいはい
0: はい、で上から手振ってました、バカじゃないのこいつ煙出てんのにと思って。
1: 怖い。
0: 電話したら、まあ、降りてこいよ。いや大丈夫でしょう。
1: 皆さんはね避難優先で。
0: 本当よ。
1: お願いしますね。
0: 肝座ってるのかじゃないのよ。やべえやつなのよ。本当に。
1: やっぱりね。
0: だって熱来てないじゃんって言ったからね。いやだって3階から
1: 3階の場合はもう
0: 階
1: だよ
0: 熱来てないよって暑くないよっていやだからそういうことじゃないのよ。まずは逃げるっていう。
1: 消防士さんから聞いたんですけど、こういうパソコンとか機材とかが燃える黒い煙あるじゃないですか、
0: はい、
1: あれは10秒吸ったらどんな人でも気を失ってそれで逃げ遅れると聞いたので。
0: なるほどね。
1: そうなる前に
0: もう本当にもう嫁にも
1: よろしくお願いします。
0: います。もう、
1: はい、
0: 嫁と明日会うんで。
1: 毎日は会わないんですね。ちょっとなんかどぎまぎし気まずい、どうしよう、終わっちゃう番組が気まずいまま。
0: 嫁とは明日会うので、はい、明日30分ぐらい夕方会うんで。
1: 気まず
0: い。あ、別にあの別居してるとかじゃない、ちょっと仕事の問題で時間が合わないだけ。
1: よかった。気まずい。
0: この言い方がよく出る。ゆっくり昨日もテレビとか一緒に見てました
1: ね。あ、よかったです、
0: はいはい、で皆さんもねぜひぜひね、その災害などに、ね、注意していただきたいと思います、うん、はい、それでは皆さん良い週末をお迎えください。さよなら。
1: さよなら。
2: ここまでのお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。新型バスをはじめ大型バスからマイクロバスまで30台を保有する越谷レイクタウン観光バス。ただいまドライバー募集中。修学旅行や見学会などお子様の思い出の担い手として一緒に働きませんか。詳しいお問い合わせは 048-984-7401。 まずはお気軽にお電話ください。このお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。

0: 三共は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

越谷市でのマイクロマイクロツーリズムはいかがでしょうか。コロナ禍で世の中が提案し、だんだんと浸透してきたマイクロツーリズム。自宅から1時間から2時間圏内

の地元または近隣への宿泊観光や日帰り観光を指します。そこで今回越谷市越谷 FM から提案するのはマイクロマイクロツーリズム。こういった機会にまだ行ったことのない市内を訪ねていただく。これからご紹介するのは市内にある17の緑道です。スペイン語では緑の道をカミーノベルデと言います。越谷の歴史や伝説、文化財などをたどる緑の道、それがカミーノベルデ越谷。これを聞いた後はなんだか出かけたくなってしまうかもしれません。 NPO 法人越谷市郷土研究会会友であり埼玉の古墳巡りの著者宮川進氏監修、越谷市の緑道カミーノベルデ越谷。さあ本日の緑道は

元荒川緑道その1。元荒川緑道は川の流路も長く、中央市民会館のあたりで中土手になっていて、二重に数えられる箇所もありますので、合計すると長さが21km になり、市内最長、越谷市を代表する緑道です。越谷を作った道は日光街道ですが、越谷を作った川は荒川と言ってもいいでしょう。市内の古代遺跡で現在発掘されている古墳時代後期の三田方遺跡、古墳時代初期を中心とする増林中妻遺跡、平安時代の大道遺跡の3つとも、この川の流域の自然堤防の上にあるのですから、越谷の歴史はこのような古代の人々の荒川を使った生活から始まったと言えるのではないでしょうか。古代人の生活の基礎だった大きな川荒川は、袋山と花田に大きな曲流があるほど、私たちが想像もできない大暴れをしたことも多かったようです。徳川家康が天下を取って江戸幕府を開いた時、心配したのは荒川と利根川です。せっかくの政治の中心が洪水に襲われてはたまらないし、この2つの大河が関東地方の開発の邪魔をしているのではないかと考え、それを遠くへ移そうとしました。利根川は日立川や鬼怒川の古い流路を使い、銚子の方に流すことにしました。荒川は入間川という少し西を流れる川と一緒にして、江戸の方には行きますが、その中心を外すようにしました。そのような政策を取ったため、江戸は洪水の危険が少なくなり、高地の面積も2倍になったということです。元荒川は熊谷市久下の熊谷市武蔵富雄保護センター内の井戸から始まっています。そして埼玉市岩槻区の末田助

が関を通って越谷市内に入ります。ちょうど市内の島の定山寺の裏あたりです。このあたりは左岸の方は県道が通っているため緑道はなく、右岸も定山寺の裏あたりまでは緑道としては未整備ですが、通行はできますのでご安心ください。定山寺は国の重要文化財であり、県内の仏像の中で一番古い地蔵尊のおられるお寺です。秘仏のお地蔵様が拝観できる日は毎年2月と8月の24日の御開帳の日です。優れたレプリカがありますので、それでも良いという方は本物を忍んでいただくこともできます。初めての橋は三宮橋。近くにある三宮香取神社には、この地出身で江戸時代に日本一の力自慢として力持ち番付にも乗り、610キロという日本最重量の力石を持ち上げた三宮宇之助の力石があります。610キロの力石は桶川市の稲荷神社にあり、ここの力石は520キロなのが残念ですが、まあ仕方ないですね。左岸は県道で味気ないですが、右岸は緑道ができていますので、こちらをお歩きください。木陰もベンチもあって快適なお散歩ができます。それでは本日はここまで。また次回お会いしましょう。上井のベルデ越谷。

耳だれ様。文と下絵、峰賢治。作画、志田貴子。昔、えのき戸にある宝生寺というお寺の境内に小さなお堂がありました。お堂の中には古い石のお墓が祀ってあり、村の人たちから、そのお堂は耳だれ様と呼ばれて、大層親しまれていました。ある日、野良仕事の手伝いの帰りに、少し前から耳が痛くてたまらない助けは、途中で出会った村の長老の

0: お宗右衛門に尋ねました。耳が痛くてたまらんで、何か耳の病を治す方法はないだろうか。ふと考えて長老は答えました。耳だれ様のところへ行っての、長寿鉢の中にあるお酒を竹筒に入れて持ち帰り、おっかさんに耳につけてもらうんじゃよ。助けは早速家に帰っておっかに長老の話をしました。翌日、助けはおっかと一緒に宝生寺に行き、長寿鉢の中のお酒をお堂にあった竹の柄杓で竹筒に入れて持ち帰りました。どうか助けの病が治りますように。おっかはそうお願いしながら、毎日少しずつそのお酒を助けの耳につけてあげました。そうするとだんだん耳の痛みがなくなり、少し経つと病が治りました。耳だれ様のおかげで痛みがなくなった、ありがたいこっちゃ。助けとおっかは病が治ったお礼に、新しいお酒と竹筒を倍にして耳だれ様にお返ししました。それから後、この話を伝え聞いた周りの村人たちからも、耳の病に悩む人が耳だれ様にお願いにやってきたということです。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz 越谷 FM です。
2: Something in the way he

藤野先生の子育て授業の第3回目です。本日は、不登校とか、引きこもりという問題が今私のところに相談が入るのはそれが結構多いんですよね。で、そこで、不登校になってしまう、あるいは引きこもってしまう、早寝早起きとの関係性についてお話をしてみたいと思います。引きこもりの子供、不登校の子供に共通しているのは、夜遅くまで起きているために早起きが苦手だということですね。起きら

らないために学校へも行けない。朝食も取らない。何をする気も起きない。昔から寝る子は育つと言われています。寝る子は体が立派に育つというだけではないんですね。よく寝ることが脳の発達に良い影響を及ぼすということです。小学生以下の子供は9時間から10時間の睡眠が必要だと言われています。夜遅くまで起きていて寝不足な子供は朝から脳が十分に働きません。授業中に居眠りをして睡眠不足を解消しているんですね。当然勉強にも身が入りません。授業にもついていけません。やる気も起きない。学校に行く気も気力もなくなる。ちょっとした些細なことがきっかけで不登校になることも多いんですね。生活の乱れが、夜更かしが、引きこもりの不登校の大きな原因なんです。まあ言い換えてみると、規則正しい生活に戻れば、不登校や引きこもりから抜け出すということですね。鉄は熱いうちに打てという格言があります。規則正しい生活に戻すには、早ければ早いほど良いのですね。まあこういう言い方をするとちょっと誤解があると困るんですけれども、まあ引きこもり、まあ不登校ですね。まあ私の個人的な見解ですと、中学生までが勝負だと思ってます。もちろん高校になったらダメなんですかって、そんなことはありません。しかし、やはり小学校、中学校までに、やはり勝負をつけたいと思いますね。そう考えていきますと、大人の引きこもりはじゃあどうなんですかっていう質問がありますね。大人の引きこもりの特徴、当然ですけども長期の引きこもりになります。ここが問題です。やはり引きこもりは早いうちに解消するに限ります。長くなればなるほど難しくなります。復帰していくのが難しくなります。ましてや大人の場合には自分自身の知識とか体験があります。子供のように言って聞かせて分からせるということは難しいです。しかしやはり大人であっても子供であっても規則正しい生活、早寝早起きに戻すことがやはり一番良いと思います。しかしどうやってやったらいいんだと、早寝早起きはわかるよ、規則正しい生活はわかるよ、だけどどうやってそれをやらせたらいいのかっていう質問がやはりありますね。答えはないと思いますが、やはり家族のためになる、要するに家事の一端を担わせるということが私は一番重要なんじゃないかと。掃除でもいい、洗濯でもいい、食事作りでもいい、何か家族の役に立つ、感謝される、家族から期待されるということが私は重要なんではないかなと思ってます。それであればもしかするとある程度可能性があるのではないかなと思いますね。不登校の場合もですね、やはり外出しないことで生活リズムが崩れる、コミュニケーション不足だとか運動不足に陥るっていうのも大きな課題なんですね。思春期ですとホルモンのバランスが崩れたりします。

確かに不登校に陥る直前、そういうお子さんたちっていうのは朝になると頭痛がしたりだるさが訴えてですね、その結果学校に行かなくなる。ずる休みをしているわけではなくて、本当に体調が崩れるんですね。で、ここら辺もやはりその年齢なども加味して考えていかなければいけないんじゃないかなと、そう思いますね。それから、まあ、不登校が必ずしも引きこもりに直結するわけではありませんけれども、やはり、長期の引きこもりの原因の 20% が、やっぱり、不登校がきっかけになっているという現実を考えると、やっぱり、不登校は、早く対応していかなければいけない。もちろん対応はしていると思います。しかし、保護者の方がどのように関わっていただけるか、これも重要だと思うんです。その時私は、保護者の方たちは子供のことに目を向けますね。当たり前のことのように思いますけど、しかしご自身、両親のメンタルケアがどうなってるか、両親が追い詰められてしまっている、子供子供と考えているうちに自分自身の心が病んでしまっていないのか、心と体の健康バランスが崩れていないかということです。やはり保護者の方が辛いけれども自分自身が頑張って健康でいるということが、子どもさんにとっても、あるいは子どもさんが立ち直る意味でも、私は重要だと思ってます。ですから私は、じゃあどうするんですかって。特に母親ですね。母親が楽になること。一つでもいい。小さなことでいい、些細なことでもいいけれども、これだけをやってくれたら私は楽になれる。楽に なれることをやはり探すことも重要だと思ってます。子供のことばっかり考えていることはわかりますけれども、家族全員が落ち込んでしまってはどうしようもないんですね。やはり母親が楽になること、少しでも楽になるために家族がどうやって協力体制を作るか、これがお子さんを立ち直らせる私は近道だと思っています。はい、藤野先生の子育て授業の第3回目です。

三つの目があり、頭には蛇がとぐろを巻いています。手には女の人をぶら下げ、鬼を踏みつけています。江戸時代に宿り主である人の体の中には3匹の三子という虫がいて、60日に1回来る更新の夜に宿り主が眠ると、その口から出て宿り主のやった悪いことを天の神様に報告します。神様はその報告を聞いて罪状に応じて罰を与えます。寝なければ報告に行けないので、人はその夜を眠らずに過ごそうとします。一人では寝てしまうので、みんなでワイワイガヤガヤ飲んで食って夜を明かします。それが更新香。正面金剛は三子に強いので、更新の夜には絵姿を飾っておき、香の何年目かの記念にその正面金剛を刻んだ更新塔を建てたりしました。それが更新塔です。更新塔にはいろいろありますが、正面金剛の像を刻んだものが越谷市内では一番多いようです。更新塔の創建は414基で、正面金剛の像が191基です。今度怪人の姿を刻んだ更新塔を見かけたら、ぜひゆっくり見てください。また正面金剛の像がない更新塔もあります。他の仏様を刻んだ更新塔もあります。それも見つけ出してくださいね。

無事に進級することができた。そして我が名ユキ、無事3年生に進級することができた。みんなそれは一緒であり。

こんばんは。ハイハイスクールライフのお時間です。本日は草加東高校がお送りいたします。汚い食

0: です、ぼっちです、ごめんなさい。
1: よろしくお願いします。はい、ぼっちっていう、ぼっちっていう自虐的な言葉を使いながら紹介してくれました。
0: はい、
1: よろしくね。1年間、ね、あ、私らもう引退だから1年間じゃなくて2ヶ月か。
0: お願いします。
1: 間違えちゃった。よろしくお願いします。はい、ぼっこんくん、
0: はい、
1: 早速質問だ。
0: なんでしょう。
1: どうして創価東高校に入ってきてくれたんだい。
0: 学力がぴったしだったからです。
1: 受ける、
0: 受ける、
1: それ私も一緒。
0: 受ける、
1: 某チャッピー風に言ってみた。私こういうの好きなんだ。で最近は AI の時代だもんな。
0: 時代は AI の時代やも
1: ん。は、AI っていいよね。はい、もう一個質問に入ります。
0: はい、
1: どうして創
0: 価
1: 東高校放送
0: 部
1: に入部してくれたんだよ。
0: てんてんてん、楽しそうだったから。
1: てんてんてん、そのてんてんてん、点数、あ、点数100点。点数100点、どういうことだ。私はわからないぜ。はい、では、カッコつけるのはここで終わりでいたしましょう。
0: はい。
1: ここの北高君の栄光たる入部に拍手を。ちっちゃくない？もうちょっと大きくいこうよ。で、よろしくね。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: うん、早速今日はクラス替えについて話していこうか。
0: はい、
1: どうだった？今の1年生どうだった？っていう、もう過去形か。1年生のクラス今どう？約1ヶ月間過ごしてみて。
0: 印象としては女子がすごくうるさいです。
1: 受ける、うるさい。
0: 今日なんか教室で女子が鬼ごっこしてて、なんだこいつって思ってました。
1: なんだこいつ、死ぬ。え、荒れてる？
0: 男子がすごくバカだっていうことを入れれば荒れてます。
1: バカ、バカ、
0: バカです。
1: 言っていいのか悪いのかわからない。私には
0: 授業中誰も発言しない。
1: それは大変だ。まあ、1年間過ごしてみたら案外いいクラスだったってこともあるかもよ。
0: はい。
1: で、私も3年生のクラスについてお話ししていきましょう。
0: お願いします。
1: で、3年生のクラスなんだけどね。
0: はい。
1: 結構当たりなんだよ。前々回のラジオ、2月頃のバレンタインラジオかな、その時に言った私が本命チョコを渡した相手っていうのがいるじゃないですか。その相手もなぜか同じクラスになってました。まあ結構当たりなんですよ。先生も結構フレンドリーですし、話しやすいですし。で、あともう一個朗報があるんだよ。ここの放送部にいる新しく3年生になった先輩シュウさん、
0: はい、
1: その人も同じクラスでした。
0: おー、うん、
1: 中学校からずっと一緒なんだけどね。中学校2年生、高校2年生、そして高校3年生と同じクラスになったっていう謎の縁がある。そんな彼女は今隣の部屋で何かやっています。部長さんと何かやっています。部長さんは悲しいことに別クラスでした。3年生のクラスはね、いろいろ選択授業とかで決まるから、
0: まあそうですね、
1: 結構ね、仲良し度とか関係ないみたいなんだよね。
0: はい、
1: 仲良し度が実際のクラスに関係す、実際のクラス側に関係するか私には分かんないんだけどね。
0: はい、
1: まあ、それは先生になって確かめましょう。
0: 頑張ってください。
1: で、あとさ、一個聞きたいことがあるんだ。
0: はい、
1: 今のさ、放送部

0: ングしてから経ったじゃない、
1: はい、
0: 感想とか医療部長とか副部長とかいろんな人に対する感想とかある？
1: まず普通の人がいないってことです。
0: 普通の人がいない、確かにこの放送部みんなおかしいっていうかおかしいっていうか、うるさいっていうか、騒がしいっていうか、普通の人が本当にいない、うん、よく言えばユーモアの溢れている放送部です。
1: はい、
0: 放送部です、放送部です。なんとか東高校放送部はね、愉快な愉快な部活なんですよ。
1: はい、
0: ツッコミがいない、ボケしかいない。あ、ツッコミはいるにはいるけど、ボケにツッコミに対してのボケが多すぎる、マジで多すぎるんだよ、ほんとでさ、
1: はい、
0: 後半にもつながってくる話もしていい？
1: いいですよ。
0: 実は遠足があるんだよね、5月、
1: はい、
0: 5月の上旬、中旬ぐらいにあるんだけど。
1: ありますね。
0: 自慢していい？
1: 何でしょう。
0: 3年生はね、もうネズミの国の浦安のでっかい遊園地に遊びに行くんだ。名前忘れた子。
1: いいな
0: 時間差のいいな来た。
1: 噛み締めておりました。
0: 噛み締めておりました。うん、そこれはね、私も嬉しい。学年主任のガチャが当たった。え、去年のね、
1: はい、
0: 3年生の話していい？
1: いいですよ。
0: 去年の3年生はさ、
1: はい、
0: 学年主任ガチャが外れたっていうのが悲しいことに、
1: はい、
0: 進路学習だったんだよ。
1: 遠足とは？
0: 遠足とは、うちらが鎌倉に2年生、昔の2年生が鎌倉に行って1年生がカレーを作って遊んでいる中、3年生は進路学習という現実に向き合わなければいけない時期だったらしいね。
1: 落差が激しい。
0: 落差が激しいぜ。まったくどうなってるんだこの高校でさ、
1: はい、
0: 最近どう？いろいろやれてる？
1: やれてますね。お友達もできました。
0: よかったね。
1: 安心しました。
0: 私もお友達もできて、なんとか10分満タンな学校生活を送れています。3年生最後だからさ、
1: はい、
0: よくしゅうさんとねいろいろ話してるんだよ。今日どうだったとか。3年生で作った仲はさ、友達はさ、はい、一生の中だと私は思うんだよね。
1: まあそうですね。
0: だからポップコーンくんにもさ、
1: はい、
0: 退学とか何にもなく無事に3年生を迎えてほしい。
1: 頑張ります。
0: 頑張ってくれ。
1: はい、
0: 数学本当にむずいから頑張って。私数学で赤点取ったんだ。
1: ハンカチ用意したけってことですね。
0: はい、頑張ってくれ。
1: 頑張ります。
0: 赤点取ったら泣きついていいんだよその間私らは受験勉強でさ、こうやって無事になってんだよ。ほら今こうやって手帳になんか書いてるじゃない、勉強してるふり。
1: ふり？
0: これ勉強してるふりって言うんだ。
1: 先生勉強してないです、この人。
0: 勉強してます。私今4月で指定校推薦で全く勉強してません。今手帳になんか線を書いているだけです。これがね、こういう先輩にならないように気をつけてね。
1: はい、お勉強します。
0: お勉強してくださいお勉強して、ね、なんかさ、先生とかさ、結構いるけどさ、
1: はい、
0: アクセっていう先生とかいる。名前は出さないでね。
1: 生物の先生がすごく怖い。
0: 怖い。確かに私もその生物の先生なんだけど、まあ結構怖かったけど、面白いんだよね、あの人、あの先生は。
1: そうですね。
0: なんかね、サーモンは脂身だとか結構面白いこと言い出して、で私結構生物好きだから、
1: はい、
0: あ、生物の授業は好きだったかな。
1: ここもです。
0: でさ、得意教科ある？
1: 得意教科理科ですね。
0: 理科、え、理系すごい、尊敬。
1: ありがとうございます。
0: 私理科嫌い助けて、理科嫌い。すぐそこに今年2年生になった理系のお兄さんがいるんだけど、助けて理系のお兄さん。あ、手振られた。 あ、悲しい。あ、やんだ。あ、もう前半のラジオ終わりで。あ、嘘嘘嘘。全然嘘だ。と思っていたら、もう目の前にあるタイマーの時計が10分32秒を迎えてしまいました。そろそろ終わりの挨拶に行きましょう。何このポーズ。私、わかんない。ちょっと、助けて。私、疲れてるのかな。明日、今ね、4月28日なんだけどね。今、明日休みで、今これ。ということで、次の曲紹介に行きましょうか。
1: はい、
0: はい、次の曲なんですが、マカロニえんぴつさんの星を泳ぐっていう曲です。では、どうぞ。

0: 増えてく。
1: こんにちは、ゆきです。現在再生されている曲はマカロニえんぴつさんの星が泳ぐという曲です。ちなみにこれアニメサウンドでタイムリープ系のアニメです。この星が泳ぐというタイトルは花火の用語で、打ち上げ花火が空中で綺麗に開かなかった状態を意味するらしいです。失敗作とされる花火で、このアニメの

0: 場所
1: 改めて、無事に2年に進級できましたコンプアスト
0: 宇月です
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ私らでね、やるのこれ久々なんですがね、ちょっとうまくいけれますか。
0: あ、部分的にそう、
1: 部分的にそう。アキネーターやめろ。なんか言いたいことは
0: 他の時
1: に。はい、大丈夫。まあとりあえずあったかく聞いていってください。これは命令です、はい。さあまずね、新年度ということでね、まあちょっと前半と話はかぶっちゃうんですが、まあ新しいクラスについてまずは話していこうかなと思います。
0: はい。
1: というわけでね、まあ私たちはちょっとね、文系理系それぞれ違うわけだから、まあ、クラス分かれているわけですけど、
0: はい、
1: まずちょっと文系のクラスどう
0: ですか。あ、まあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあまあまあ終わらせないでくださいね。
0: まあまあまあまあ、うん
1: うん、なんかもうちょっと言葉欲しいな。
0: まあ
1: まあで終わらせないで、ちょっと人間関係とかちょっとどうなのか、新しい人とか、
0: まあまあ
1: この人まあしか言わないです、どうしよう。
0: まあまあ
1: まあいいですわ。ちょっとまあ私からも話しましょうかね。まあ理系クラスになって、ちょっと私の方はというと馴染めません。本当にね、拍手することじゃないよこれ、静かにやってるけど、まあちょっとね、私も本当に話しかけるのが苦手という人見知りがもう発動しちゃって、全然1ヶ月ちょい経った今も話せてませんね。これは参った。だからちょっと教科によってステアワークとかやるってなると少し大変ですが、
0: 数学とか大丈夫です。
1: 数学、
0: 数学と理科はステアワークなんていらん。
1: まあ
0: 英語もいらん。
1: まあ私のクラスはね、文系と理系が混合クラスになってですね、理系科目と文系科目でそれぞれなんか移動教室になってるんですね。
0: めんどくさいな。
1: 確かに移動は若干めんどくさいのかもしれない。
0: え、なんかさ、43人とかできなかったの。
1: いや、39人なんですわ、私のクラス。40人のクラスって2学年ないとなったはずなので。
0: だからもう無理やり45人クラスを作るしかない。
1: さすがに作りすぎた教室のスペースがなくなるわ。まあそんなわけでちょっと移動は大変なんですが、まあでも理系科目の時間はね、本当に少人数で、まあ、授業も早いですし、まあ、それなりにちょっと話なんかもできたりするので、その時間だったらまあいいかなっていう感じですね。
0: 数学さ、バカ遅いイメージさ、私学とかってあんまりさ、言ってはいないけど、ね、全ての生物と科学と物理の力がないと本当に何もできないみたいな。もうなんで学ばせるのかよくわからないけど、まあいいや。
1: こら、そういうこと言うじゃありません。
0: なら数理やらせてほしい、数理やらせてほし
1: い。だったら理系来ればよかったのにということをね、このラジオの前にもめちゃくちゃ言っております。
0: 私学は一番苦手じゃん。私学嫌い。
1: なんで文系来たの。
0: 私学と国語はどうしても嫌い。
1: だったら本当になんで文系来たのっていう話をこれめちゃくちゃ毎回しております。はい、まあここら辺にしておきます。
0: 光やりたくなかったから。
1: 光、
0: 物理、
1: 物理の光、そこまで難しくなくないという話をまたしているんですわ。これ
0: 巨像嫌い。なんか変なさ、
1: 巨像な
0: 光の図描くやつ分かってるでしょ。レンズあってこうやって描くやつ、あれは本当にできなかったんだよ。
1: いや、あれ難しくないでしょ別に。え、そんななんか尖閣のって、私そこまで難しくなかったと思うんですけどね。皆さんちょっとこれどうです、機械とか何かそういうの書くのちょっと教えてくださいって感じでね。まあということでね、まあ次は遠足についても話していきたいと思います。さあ遠足ね、私たち2学年はどこ行くんでしたっけ。
0: ハピー、
1: うん、この人多分忘れていますね。というわけでも、まあ私からちょっと説明しますわ。ということでね、私たち2学年はズバリね、まあ、修学旅行のちょっと集合場所の練習になるのかな、これ東京をなんか散策する的な感じですわい。まあというのもね、集合場所はまず羽田空港第2ターミナルになってですね、まあ、そこから班ごとに、まあ、東京都内、お台場とか上野とか浅草とかその他もろもろね回っていこうということで。ちなみに宇月さんはちょっとね、班とか組んだと思うんですけど、うまくいけそうですかね。
0: ああ、まあまあまあまあまあまあまあ、
1: やっぱりこの人まあまあしか出ないですわ。まあいいや、 まあとりあえずどこ回るのかも決まってます。

0: まあ、
1: せめてそれくらいは、
0: まあ、決まってなかった。
1: まあぶっちゃけ私もまだ決まってないんですけどね。まあでも羽田空港、ちなみに初めてか羽田空港行くのは。
0: あのね、羽田空港の目の前まで移動なんですよ。このね、羽田空港ってさ、
1: はい、
0: 埋め立て地なんだよ。
1: 埋め立て地、まあそうですね。
0: あの東京本土ある、東京本土あって、
1: はい、
0: 橋あるんだよ、ね。でここに行ったことあるんだよ。橋の右側の隣みたいなところ
1: に。橋の右側の隣。
0: そう。
1: 空港内には入ったことはないんですね。あ、じゃあお互い、私もね行ったことないので、お互い初めてということになって、ちょっと集合場所うまくいけるかわからないですが、まあ本当に修学旅行の練習ということでね、まあ頑張りたいなって思います。まあお台場とかなんかいろいろありますけど、ちょっとね東京都内でもし行きたいなって場所あったらちょっとここで教えてくれると。東京都内そもそもなんか何があるのか知っているかっていうところ。
0: 横浜
1: なんで県を越えました。
0: いや違う、羽田は本当に地理的な話でいい。
1: 地理的な話
0: は羽田あって、その下の橋渡ればすぐに神奈川県の川崎です。で、しかも川崎も工業地帯だからめっちゃいいけど綺麗だから行ってみたいけど、これはルール的にダメだもん。
1: まあでも今回の遠足はあくまで東京都内ということで、ちょっと横浜はまあまたちょっとね個人で行ってもらわせて、
0: 羽田なんてあれ半分川崎みたいなところにあるんで、なんで横浜だな。500円で行けんだよ羽田まで。
1: 500円言うんじゃありませんよ、そんな。なんか借りないと
0: 電車500円で行けんだよ。そう、数駅分ぐらい川崎と乗って横浜行って終わりみたいな。
1: おいこら、
0: 新横浜はやるでもいいんじゃない。新横浜は全然別だから横浜駅、新横浜
1: ちょっと何が違うんでしょうね。ちょ
0: っと
1: 遠足の話からそれますが、
0: めっちゃずれた。
1: え、なんで東京はどうした。東京
0: はあんまりいいとこないんだよ。
1: なんでやねん、
0: 金持ちの町。
1: お台場とか何か行けばいいのにあっというのとか、浅草とかまあ悪くないと思うんですがね。行ったことはあるんです、浅草とかは。だったらまあ班の人と行くのもまあ悪くないんじゃないでしょうか。
0: 個人行動するのって言われてる腹が。
1: 個人行動はちょっと大変。
0: 班から勝手に行くなとか迷子になるんで。子供とかがお父さん、あ、違う違う、お父さん娘っていいのおかしいな。娘あっち行かないでね、うん、分かったみたいな感じのことじゃねえんだからさ。あんまり言った
1: まあそうね、私だったらもう池袋とかなんかも行きたいですね。
0: 埼玉やな、そこ。
1: ほら、一応東京都内なんですから。まあ東京都内
0: 豊島市って呼んでる俺、あそこ。
1: まあとりあえず私は東京都内、そんななんか個人ではあんまり行かないの、あんまりっていうかほとんど行かないので、ね、まあこの機会にちょっと行ったことない場所に回れたらいいなって思います。お台場なんかもね、最後に行ったのが数年前くらいなので、まあ、レインボーブリッジとかちょっとしてるとか行ってみたいなって思いました。
0: ちょっとレインボーブリッジそもそも昼だから何も光ってないな。ただつまんない橋ね。
1: そういうこと言うんじゃありません。まあいいや、とりあえず遠足の話もちょっとここら辺にしときましょうか。じゃあ次にまあ1年の意気込みでも聞いていきましょうかね。まあちょっと1年ので頑張りくらいたいこと、まあ、クラスでも学習面でも部活面でもその他なんか個人のことにも何かあれば言ってください。
0: 英単語をいっぱい覚える、英語を、英語を完璧にする、英検準2級が2級を取りたい、で数学を全部やる。
1: 数学全部やる、
0: 三振までやる。
1: ちなみになんか英検取りたいって言いましたが、将来何やりたいとかそういうの
0: ないかい。
1: えっ、じゃあ英検取ったらないのかなって言って、まあ、取って損はないですもん、ね、で数学全部やりたいと言ってましたけど、これは何て言うんでしょうか。文系
0: 楽しいから、
1: 楽しい
0: からやりたいだって。3もやる、微分法も積分法もちゃんとやる。
1: それ理系に入んない
0: とリミットもやる。独学、
1: 独学でやる。部活でもあれば、
0: 企画考えます。企画考えます。
1: 企画になる、
0: なんか考えます。
1: 楽観的だなこの人。
0: なんかまあまあまあまあまあまあまあまあまあっていうストーリーを作ります。
1: ダメじゃないですかこの人。 なのでベルトラ完璧すぎてついていけない。まあそうね、私だったらまあ学習面ではね本当にいい成績取りたいですし、本当にもうそれこそ学年順位一桁をキープしたいですし、協定平均なんかも1年より上げたいなっていう、ちょっと頑張ります。で、まあ、部活面ではね今回県大会にも行きたいですし、あとはまあこうね、何でしょう、県大会行きたいっていうのがやっぱ大きくて他のやつが思いつかないやへへ。まあ私のちょっとね1年の意気込みはこんな感じですかね。県大会もでき
0: プラス数件2級取る、
1: 数件も取る、
0: 数件2級
1: うん
0: 取る、
1: 数件なんかあんまりよくわかんないけど、何が取って何が何かあるんでしたっけ。
0: 特にメリットない、
1: 特にメリットないのに取るの、
0: まあ、楽しいから、
1: 楽しいから、ね、本当にこの人は楽観的ですな。あそうそう時間だそうそう時間ですが、まあちょっと久々のこの今回のラジオ、ちょっと率直な感想等でした。
0: 楽しかったね。
1: 楽しかった、楽しかった。
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ楽しかった。
1: この人やっぱりまあまあしか出ないよ。まあこんな感じでね、ちょっとこれからも見守っていってくださればと思います。ということでね、以上になります。次回は、三郷工業技術高校の皆さんですかね。はい、次回もお楽しみにください。ありがとうございました。
0: 楽しみください。
2: 急遽始まりました52秒ラジオということで、急遽52秒ラジオという枠を使わせていただきました。なんか尺が足りないということで始めていきたいと思います。私先ほどまでねお風呂に入っていたんですよ。1時間ぐらい入っててちょっとのぼせて死んでしまうのではないかとちょっと思っていましたで今日の夜ご飯お寿司だったんですよ。なんか急にお姉ちゃんがお寿司食べたいとか言い出して、お寿司をね食べたんですよ。皆さん好きなお寿司って何かあります？私はサーモンが好きですね。さっき前半パートでサーモンは脂身だとか言ってる先生の話はしましたけど、あ、

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ちがや FM
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

石野ゆう子の火曜サスペンス。犯人の手がかりはただ一つ、昭和歌謡が大好きで歌が得意だったということ。今宵は昭和の歌謡曲をかけまくり、犯人を崖っぷちにおびき寄せましょう。さあみんなも協力してちょうだい。

0: はい、こちら捜査一課。
1: 何？指名手配犯に似た女が小料理屋で飲んでいるだと？店の名前は桜子？八百屋町三丁目。よし、わかった。おい、ウクレレ、出番だ。第一級殺人で指名手配中の福井和子にそっくりな女性が小料理屋で飲んでいるそうだ。店のママからの通報だ。顔は整形していて決め手にはならないが、ウクレレの力でなんとか暴いてほしい。すぐに向かってくれ。わかりました、ボス。しかし決め手がないなら何で見抜けば？歌だ。
0: 歌ですか？
1: ああ、その女、モノマネ、特にあの人には絶対の自信があるらしい。
0: なるほど、歌で暴くというわけですね。
1: そうだ、お前のウクレレでな。
0: ウクレレで、了解しました。
2: 小料理屋に現れた指名手配犯、時効まで残された時間はあとわずか。ウクレレ刑事、間に合うのか。この続きは番組の最後で。
3: こんばんは、皆様、いかがお過ごしでしょうか。桜が咲いたと思ったらもう5月。時間の流れって早いですね。早すぎますね。
4: 年を取るのも、私の恋愛だけ止まってますけどね。
3: それではリクエストいきましょう。春日部ののんちゃんさんからです。
5: ゆうこさん、こんばんは。
3: こんばんは。
5: ゆうこさんのホームページを覗いてみました。声での想像通り美人さんで驚きました。
3: あらまあ、もう本当にありがとうございます。
5: 男性ボーカルのハモリが綺麗な曲、若い頃ハモリパートを練習しましたということでございます。この曲をリクエストです。万里の川、チャゲアス。早速参りましょう。

次のリクエストは川口市の旗坊さんからです。久保田俊信さんの流星のサドルです。 R&B というジャンルを知らなかった当時、初めて聴いたこの曲に衝撃を受けました。この曲をリクエストです。 B&B ってのもねありますけどね、古っそれでは行ってみましょう。久保田俊信さんで流星のサドル。

次の曲参りたいと思います。グミ王子にお住まいのこいちゃんまんさんから、かわいいハンドルネームですね、こいちゃんまんさん、いつも楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます。本当にリクエストはハウンドドッグのフォルテッシモです。はい、力強い歌詞と歌声に励まされますということですね。愛が全てさということで、全く似てないですが早速参りたいと思います。ハウンドドッグでフォルテッシモ。

それではここでたくさんのリクエストをいただいているあの名曲をお届けしましょう。何度くじけそうになっても背中をそっと押してくれる一曲です。菅さんで、愛は勝つ。

0: いらっしゃい。お一人様？
1: はい。
0: じゃあこちらへどうぞ。
1: 運命の隣席、まるで相席食堂ならぬ相席捜査である。30分も飲んでいるうちに、ウクレレ刑事と福井和子に似た女性は打ち解けた。
2: まあまあ、僕ね、モノマネ得意なんですよ。
0: あら素敵。
2: 特にあの方のモノマネ。
0: やめといた方がいいわよ。
2: え？
0: 似てない人ほどやりたがるのよね。
2: くっそ。

0: 待って。それひばりじゃない。迷子のスズメよ。引いてちょうだい。本物ってものを教えてあげるわ。
1: あ、はい。
2: 知らず知らず歩いてきた。

0: その瞬間、店の空気が変わった。圧倒的歌唱力、震えるグラスの液体、そして泣き出すママ。その瞬間、ウクレレ刑事は確信した。間違いない、この人だ。どう？これが本物よ。わかった？僕ちゃん。お見事です。話には聞いていましたが、いやー、ここまでお上手だとはあっぱれです。福井和子さん。
1: はあ？
0: 福井和子さん。時効寸前で少し気が緩みましたね。あなた、やるわね。あなたは美空ひばりのモノマネには絶対の自信がおありで、テレビにも出たことがあるそうですね。あなた、騙したわね。調子に乗って歌ってしまったわ。大衆事故だというのに、まさかウクレレで捕まるなんて。人生、何があるかわからないわね。ええ、音楽は世界を救う。そして時々事件も解決します。うまいことでも言ったつもり？ちょっとだけですけどね。最後にタバコ一本いい？どうぞ。ただし火は消えませんよ。
1: ねえ刑事さん。
0: はい。
1: お代、ちゃんと払ってね。
0: ああ、つけで。こうしてまた一つ、事件は解決した。だが、ウクレレ刑事の音色は、今日も、どこかで鳴り響く。さて、今日の、石野優子の火曜サスペンス、いかがだったでしょうか。最後はいつも私の歌を聴いていただいておりますが、今日はエイトマンを流しながらお別れとなります。この歌は私の YouTube でもお聴きいただけます。石野優子で検索していただきまして、チャンネル登録といいねボタンを何卒よろしくお願いいたします。それでは石野優子の火曜サスペンス、オペレーターはシンガーソングライターの石野優子でした。今日もありがとう。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

1日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚木里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの柚木里奈です。この番組はアプリのリスンラジオを通して全国そして海外からもお聞きいただけます。さて、久しぶりの収録となりました。いやー、本当に不調が長くてですね、前回放送をお聞きの方、本当にたくさん、温かいメッセージありがとうございます。声の不調がありまして、声帯結節そしてダブルパンチで声帯のむくみというのも同時に多発してしまいまして、しばらく、かすれた声が続いておりました。まだ全開ではないんですけれども、少しずつ声を取り戻しているかなという、あの自分の肌感ではあるんですけれども、まだまだ喋りづらくて、ラジオの方をお聞きの方にはたくさんの再放送再放送でご迷惑をおかけしてしまいました。いやー、辛かった。いや、今でもちょっと辛いんですけれども、痛みがないというのがこれまた幸いなのか何なのか難しいところなんですけれども、まだね、痛みがないだけいいんですけれども、いや、1ヶ月以上経ってるんですよね。

前回の聞いていただけると分かる通り格段に良くはなっているんですけれども、どうしても本番や打ち合わせが重なって声を休めるという状況がままならないという感じで、どうしても喋らなきゃいけない仕事なので、休養っていうのが難しくて、本当にお客様やスタッフの方にはご理解いただいて、本当に感謝の思いでいっぱいでおります。同じこと何度も言っているんですけれども、本当にごめんなさいという感じですが、なんとか気持ちだけは元気に頑張っているという感じです。少しずつ良くなっていくかなと思うので、気長に、そして焦る気持ちも全然あるんですけれども、休める時は声を出さずに頑張っていきたいなと思っております。さて5月になりましたね。あっという間にゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。世の中的にはこのね、物価高もありまして、遠出したり旅行を、ね、したりする方も少し減っているという情報も耳にしましたけれども、あなたは何か予定はありましたか。ブライダル業界では本当にシーズンにもなりますので、連日結婚式や打ち合わせ、たくさんのお客様に出会わせていただいているという感じです。私もこの連休は1日2日間かな、2日間はお休みがあって、心はね、声も含めて休みたいところではあるんですけど、子供たちも遊ばせなきゃなとか、もういろいろ母は悩みどころがたくさんあって、日々家事とね、ちょっと尽きないなという感じではあるんですが、さあ5月はなんで人気かと言いますと、ブライダルでのね、業界ではまずいいのは気候ですよね。4月から5月にかけて、まあもう最近では3月の下旬ぐらいから本当にポカポカ陽気が増えてきて、すごいうららかな、ね、陽気でいいなと思うんですけれども、その分季節も前倒ししているような気もするので、夏がちょっと早いのかなという予感もしているんですが、やっぱり過ごしやすいので、新郎新婦のお二人はもちろんですが、お越しいただくゲストの皆様も足を運びやすいというか、それもねすごく大きなメリットかなというのもあります。天気はどうしようもない部分もありますが、やはりちょっと気持ちが左右されたりすることもありますけれども、やっぱりお花とか木とかすごくなんて言うんでしょう、いいですよね。中にはガーデンとかお外で挙式をされる方、パーティーをされる方も多くて、今年の春も私もたくさんの結婚式、お庭でガーデンでやらせていただく機会も多くて、その中で私がすごく心地いいなと感じているのは、やっぱりお二人が選んだ BGM、 音楽はもちろんなんですけれども、そこに前も言ったかもしれませんが、風の音とか、それで葉っぱが揺れるそよそよという、木々のなんて言うんでしょう、すごく美しい、ね、作られたものじゃない本当に自然の葉っぱの揺れる音だったり、小鳥が鳴く音だったり声だったりするのがすごく素敵で、最高の BGM、 もう大合唱合奏すごく素敵だなと感じています。春とか、ね、冬ももちろん素敵ですけれども、やっぱり春らしさっていうのはすごく人気があるっていうのも納得かなというふうに感じています。もちろん会場の中にいても、外に窓から見える景色っていうのもすごく素敵ですよね。さあそんな、お呼ばれした方はもちろんですが、この結婚式っていうのはね、呼ばれ招待されないと見れない、感じることができない世界なので、この番組では司会者目線でその結婚式の今の流行りとかリアルとか、こういうものは気にしなくていいんだよ今の時代は、みたいなこともお話できたらいいなと思って、続けている番組です。さて今回は、ウェディングクリップ情報系のものと、あと素敵

音楽を交えてお届けしていきたいと思っておりますので、この後も30分ですが、どうぞお付き合いください。それではここから柚木里奈のウェディングクリップ、毎週金曜夜9時30分、そして土曜日10時30分から再放送でお届けしております。それではスタートです。

さて続いては今週のウェディングクリップ、このコーナーでは情報をお伝えしたいなと思っているんですが、やはり結婚式は時代によって流行りとかいろんな要素が絡んできて移り変わりももちろんあるんですけれども、そんな中から少しこう迷っていたりとか、ね、悩んでいたりする花嫁さんが聞いてくださっていたら、少しでもお役立ちいただけたらいいなと思って現場目線でお話ししています。さて今回は、前回の放送に続きまして、結婚式でやらなくても大丈夫な演出ということで少しお話ししていきます。まず、続きとして一つ目は今回映像系の演出、もう当たり前のように世の中にたくさん出ている、オープニングムービー、プロフィールムービー、エンドロール、最低でもこの3本は結構定番化しているという印象があるんですけれども、業者さんにお願いすればもちろん素晴らしいものができますよね。でもそこにはちょっとね、金銭的な面だったりとかお悩みっていうのは尽きないかなとは思うんですけれども、手作りをしたい、そういうのが得意だっていう方ももちろんいらっしゃいますし、やはりお仕事されながら準備している方にとってはこの制作物っていうのはかなり負担になるんじゃないかなと思います。特にもう見れば見るほど年々こうなんて言うんでしょうね、手作りにしてもスキルが上がっているというか、まあ、いろいろこうテンプレートがあって当てはめて作っていくっていうものも多いかと思うんですけれども、なんかこうやらなきゃいけないみたいな感じがあるとすごく心配になったり、これ大丈夫かなって不安になったりしますよね。全然それはない方もたくさんいらっしゃるので、どうしても調べていくとやったものが溢れているのでやるべきと思ってしまいそうなんですけれども、なくても全然大丈夫です。中にはその代わりにプロフィールブックといって、最近ではこう席次表とか当日のメニュー表、ドリンク、あと2人のことについて一冊にまとめたものっていうのが大変人気で、お二人のこと、馴れ初めとか、これまでの生い立ちを写真と文章で一冊にまとめてしまうっていうものがすごくずっと人気で、まあ、それがあれば全然十分っていう感じで、どちらかにするっていう方もよく見かけるなという感じです。映像はないけどプロフィールブックの方をその分しっかり見ていただきたいとか、逆にプロフィールブック作るのがちょっと大変で映像で見てもらえればっていう方もいらっしゃるし、馴れ初めについては映像はもう簡単にして、じゃあ司会の方から、まあ、本当にいわゆる昔からあるようなスタイルで定番のプロフィール紹介として耳でご紹介聞いていただくっていう方法もありますし、まあ、そのプロフィール紹介一つとってもやり方はたくさんあるので、またの機会にご紹介しますが、まあ、そんなやり方がたくさんあるので、何も映像を絶対作らなきゃいけないという感じではないかなと思います。もう2人のね負担になるものを少しでも減らせればなという、でもやりたいなみたいなね複雑な気持ちもあるかなと思うんですけども、絶対やらなきゃいけないものではないよっていうのが、なんかこう現場で感じるリアルかなと思っています。そして2つ目はお手紙とか感動系の演出、これももちろん本当に素敵なんですけれども、お手紙は特に人前で読む、朗読をするということ自体がとっても苦手という方もいらっしゃいますよね。なので実際には事前にゲストの前じゃないところで親御様にお渡しするっていう方もいるし、まあ、終わった後パーティーの後に親御さんだけちょっと残っていただいて、ゲストをお見送りした後にそっとお渡しするっていうのもすごく素敵だし、それとかお手紙じゃなくて別の形で感謝を伝えるという方もすごく多いので、自分たちらしい形を選ばれる方もすごく増えています。感動させなきゃいけないというプレッシャーはなくて全然大丈夫と思っています。特に
そういう感動系じゃなくて、とにかくこうワイワイ楽しくやりたいという方もたくさんいらっしゃるので、そういう方向でゲストに感謝を伝える、楽しんでいただくことで感謝を伝えるというのもすごく素敵だなと感じています。そして3つ目、やはりやりたいことを詰め込みすぎるということですかね。これは本当に多い、私もよくわかるんですけど、私もたくさん見てきてるので、自分の結婚式の時にはあれもやりたいこれもやりたいみたいな、すごく皆さんのアイディアのおかげでいいないいなってしょっちゅう思ってたんですけど、やっぱり同じ2時間半の中でやっぱりスケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込むと、ゲストとゆっくりお話しする時間がほとんど取れないというケースがあったりするので、実は余白がある結婚式の方が満足度が高いと感じると言われることがすごく多いなと見ていても感じます。私たちがこうスタッフで見ていてもすごく居心地が良さそうだなっていうのを見ていて肌で感じます。だからこれはね、選択するの本当に大変ですよね。やりたいことが浮かばないとかっていう方にとっては、なんか入れなきゃいけないのかなっていう心配がある方はもう全然入れなくても大丈夫ですっていうふうにはね言いたいんですけれども、あれこれやりたいなっていう方は厳選するのが大変かなと思うので、本当に優先順位上げてたら難しいかと思うんですけど、ぜひ担当のプランナーさんに相談していただいて、きっと素敵なお二人ならではのアイデアを提案してくださると思うので、ぜひ相談してみるのが一番かなと思います。プランナーさんっていうのは本当にありとあらゆるお二人のキャラクター込みで、どんな演出でどんな空間でっていうのをたくさん経験されていらっしゃるので、ぜひそこでお二人ならではのアドバイスをいただけたら一番いいんじゃないかなと思っています。いやー本当にこれは難しい。私はだいぶ前ですけど、結局やったのはいくつだったかな、もう10年以上、もちろん15年ぐらい前ですけど、そんなだってないか。いやー本当に今でこそケーキ入刀もまあいらなかったかなって思うぐらいですけど、その頃はあって当たり前みたいな感じだったので、ケーキ入刀やって、ご挨拶皆さんの近くに行くテーブルラウンドやって、ゲームを一つやって、あとお話しする時間っていう感じにしたんですけど、それでもあっという間だったんですよね。2時間半の結婚式の中で正味2時間ないかなっていう感じなんですよね。まあ、前半に主賓とか乾杯とか、まあ、乾杯までに何を入れるかにもよるんですけれども、お料理のフルコースが出る時間、まあ、ビュッフェのスタイルの場合もありますけど、2時間ないぐらいって考えておいた方がいいかなと。それにお入れ直しをしないっていう方もいれば、ドレスからウェディングドレスからカラードレス最短20分でも実際もっとかかったりしますし、パーティー会場からブライズルームまで近いのか遠いのか、ホテルによってもね、スイートルームとかで何十階でやって、パーティー会場もっと下の方の階でってなると、エレベーターとかもあるので、またそれもね、会場によって実は違ったりするんですよね。あとは洋装から和装にするのも、やはり実際には40分早くて、もうちょっとかかって45分50分っていう時も実際あったりするので、これは多めに考えておくと余白が出ていいんじゃないかなと思います。いやー、なんか話しているうちにどんどんいろんなことを思い出していっちゃうので、

取り留めもない求めになってしまうんですけれども、やることを増やすっていうことよりも、2人の結婚式の中で私たちの中では何を大切にするかを選ぶっていうのがすごくいいんじゃないかなと現場を見ていて感じます。ということで、いやちょっと長く喋るとごめんなさい、長カスカスになってくるんですけど、お聞き苦しくてごめんなさい。やりたい選択をすることでより自分たちらしい時間になることもたくさんあるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。もし何か質問とかありましたら、また別のコーナーのプレ花嫁のモヤモヤクリップという、花嫁さんの感情の部分も、ご相談があればぜひお答えできるところがあればと思っておりますので、ぜひお気軽にメッセージお寄せください。以上、今週のウェディングクリップのコーナーでした。さて続いてはミュージックカフェのコーナーです。今回はこちらの曲をご用意しました。私も大好きな、オフィシャルヒゲダンディズムなんですが、このヒゲダンの曲、すごく景色とマッチしていて、すごく私も思い出に残る素敵なワンシーンだったんですけれども、昨年の10月に五島列島で結婚式がありまして、そこで司会として入らせていただきました。この曲が、使われて、その景色と一面にこの広がる五島列島の海をバックに、本当に素敵な映像でした。シーンはパーティーラストのエンドロールで使われた曲です。それではお聴きいただきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでタトゥー。

さて、本日のラストのコーナーです。ウェディングレタークリップです。私が監修協力させていただいている花嫁の手紙という、コーナーを毎月やらせていただいてるんですけど、本当に素敵なお手紙ばかりで、そのたんびに心が温かくなったり温かくなったり、なんかすごく考えさせられて素敵だなと思っているんですけれども、感動させなきゃいけないってことは全然なくて、やっぱりその花嫁さんのキャラクターが無理のない感じで、書けたら一番いいんじゃないかなと思って、まあそれが本当難しいなと思うんですけど、すごくね、なんかエピソードっていっぱい、もちろん書いていくといろいろ思い出してきたりするんですと思うんですけど、エピソードってそんなにいらないなって最近思って、本当に例えばお母さんに対して一つとか、お父さんに対して一つとか、もし兄弟の方に書きたかったら兄弟に一つとかで、あとゲストとかお相手様のお父さんお母さんとか、なんか本当にちょこっとだけ入れるだけでも手紙って完成するんですよね。でそこからそぎ落としていくっていう作業も大変かもしれませんけれども、まずは書き出してみて、一番こうね強く印象的だった、部分をピックアップしてみるのもいいかなと思いますし、それが本当に終始爆笑で結んだというお手紙もあって、まあ、その花嫁さんらしいなと思って、本当になんか泣き笑いっていう感じだったんですけど、リアルならリアルであるほどすごく情景が浮かんできて、ゲストの皆さんからすると、あ、その〇〇ちゃんらしい、彼女らしいなっていうので、こう爆笑があったりとかするんですけど、やっぱり最近のこの結婚式の特徴の一つとして、絶対に泣かせなきゃいけないとかそういうことじゃなくって、どう感謝を伝えるかっていうのは人それぞれなので、印象的だった自分が振り返ってきた今まで育ててもらった人生の中で、20何年とか30何年とか分かりませんけれども、思い出していくたった一つのエピソードが、聞いている人にとってはすごく懐かしく感じたり、あ、そうだったんだ、そんな一面が、そんな時があったんだって、いろんな目線から心が動いていく素敵なシーンなので、泣かせにかからなきゃいけないみたいな、そういうプレッシャーは絶対に持たなくていいんじゃないかなと最近つくづく思っています。ということで、花嫁の手紙、レタークリップのコーナー、今日はちょっと短いですが、少し参考にしていただけたらと思っています。

。さあ、ということで、あっという間のお時間ですが、今回もお聞きいただきありがとうございました。また次回もたくさんの、情報と音楽を少しずつコーナーでお届けしていきたいと思いますので、季節の変わり目ですが、ぜひ、お体ご自愛いただきながら、明日があなたにとってまた素敵な笑顔で迎えられるように祈っています。ここまでのお相手は柚木里奈でした。ウェディングクリップ、また次回をどうぞお楽しみに。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー

0: 868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。

0: 詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はモーニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。
1: 改めまして皆さん、おはさこほっほー。時刻は7時10分、なったー適当言ってますけど、連中の朝どうすかね、って感じですかうっしゃ、今日は何すっかなみたいな感じですか、まあ私はこのゴールデンウィーク中は4、5、6と普通に働くわけなんですけども、まあ、土曜日日曜日とねお休みをいただきまして、でまたね今日からスタートっていうような気持ちなんですが、物価高騰っていうのもあり、これだけのね2日とかちょいちょい行っては休んで、またちょいちょい行っては休んで、で今ちょうどカレンダー通りであれば連休中の皆さんが多いんじゃないかなっていうところなんですけど、これだけね連休があれば旅行に行こうかなとか、もう少し足を伸ばして海外行っちゃおうかななんていう方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱちょっと近場で過ごそうかなっていうような、声もちらほら聞くわけで、で明日は子供の日、今は御市一丁内は鯉のぼりがたくさんねいろんなところでご覧になれるわけなんですが、今日はまあお昼ぐらいから雨も上がって天気も良くなるっていうことなので、またお出かけする予定の方もいらっしゃいますかね。道の駅とかね、ちょっと足を伸ばしてみたいなね、うん、ガソリンも前ほど高くはなくなったから、じゃあ車使ってレンタカーで行っちゃうとかね、自家用車で行っちゃうとかね、うん、まあ電車でもいいですけど、あとスタンプラリーやってみるとかね、そういうような皆さんのお出かけね、唐突にというか今日行っちゃおうかみたいなのがねあるんじゃないでしょうかね。ただ朝これだけ雨降ってて、昨日も夜ね雨降ってたので、公園とかはちょっと今日中には乾くのかな、ちょっとぐちょぐちょなのかなっていう風に気にもなりますけどもね、どうでしょうかね。私はちなみに昨日は家族、はい、旦那さんの方のご家族で毎年恒例のバーベキューやってきまして、ちょっとね午後風強くなってきたからワオっていう時もあったけども、でもまあ朝早い時間からやってたので随分楽しくね昨日は過ごせました。皆さんもねゴールデンウィーク中こんなとこ行ってきたよとか、なんか今サービスエリアって外からも入れる、一部ね車止められたりするじゃないですか。私ああいうの好きでね、昨日ニュースで佐野サービスエリアの上りが新しくなったっていうのを知って、ちょっと行ってみたいなっていう気にもなってますけど、皆さんはいかがでしょうか。メッセージの宛先はメールの投稿フォーム、越谷 FM の投稿フォームからポチ

そして X、 あ、くしゃみが出る、X、 あ、くしゃみ出ました。 X での投稿はハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM、 カタカナをつけてポストしてください。

さて時刻7時14分です。再放送お聞きの皆さん、時刻若干違いますのでね、ご注意ください。さてこの時間 What's Hot Monday です。これぐらいポップな方がいいかなと思って、こんな曲にしてみました。で今日の What's Hot Monday、 こんなにポップな曲なんですけど、皆さんちょっとご注意いただきたいという、自転車の青切符についてです。4月から始まった、始まったというか、ちょっとルール改正というかなった、この自転車の青切符なんですけど、集計が出ました。はい、自転車利用者の交通違反について発表されました。なんと自転車の青切符、一時不停止、ながらスマホなど、全国で4月1日から842件というですね、結果というかね、発表されました。少なくとも計842件の青切符を交付したことが分かったということなんですね。で、一番多かったのが愛知県、2番目に多かったのが大阪府。いやいや、47都道府県全部言うの、佐古。埼玉県はワースト3です。第3位104件。オーマイガー。埼玉県自転車の青切符交付されたのが全国ワースト3です。104件あったということなんですね。あとは各地の、警察署に多数のですね、問い合わせも相次いでいるということなんです。自転車は乗るけども、表現的には運転する、軽車両なので運転するという表現になります。なので運転マナーの向上、これを今一度ね、全国に広めていくということなんですね。でちなみに青切符、走行中にスマートフォンを使うながらスマホもそうなんですけど、信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっているんですね。そして全国の摘発状況が明らかなのは、今回が初めてということなんですが、これ1ヶ月間の累計じゃないんですよ。4月1日から4月15日までの期間での件数だったので、これはですね、だいぶちょっと多いよね。で、埼玉が104件ということなんですが、越谷 FM は越谷警察署さんからですね、毎週火曜日は交通事故などの件数 の、 情報をいただいているんです。で、4月27日とちょっと前、連休中なんでね、連休中じゃないや、先週の月曜日での、全国の交通事故件数という意味では埼玉は、第9位ということで、ワースト3には入ってないんですよ。今まではね、結構ね、この交通事故もワースト3に入っていた埼玉なんですが、それはだいぶ改善されてるんですね。ね、そうなんですよ。はい。ですけども、この自転車の青切符の適用ということで、埼玉県はワースト3に入りました。免許はなくてもドライバーというのが、自転車に乗るね、運転でのルールということの、意識づけになるわけなんですけど、携帯電話使いながら

もしくは保持しながら乗るというのはなんと1万2000円です。もったいない。自転車乗る、私も自転車乗る。もったいない。信号無視6000円、6000円です。はい。あとはその多かった一時不停止ですね。一時不停止は5000円です。でちなみに青切符っていうのは反則金を支払えばそこで終わりなんですけども、赤切符っていうのもあるんですよ。重大な違反や交通事故を起こした時には赤切符ってなって、この場合には刑事手続きになってしまうので気をつけましょうね。まあ今一度皆さんね、もうだいぶ結構なんでしょう、このスタジオの前も自転車専用道路があるので、こう見てる限りね、だいぶなんか皆さんも逆走もなくなったのかなという気もしますけど、まだまだ青切符のね交付が、これだけあったということなので、皆さんね、このゴールデンウィークちょっと自転車で行ってみようかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そんな楽しい気持ちがあちゃっていう風にならないように気をつけていきましょう。以上、今日は What's Hot Monday 自転車青切符埼玉ワースト3に入っちゃったでした。時刻午前7時21分です。何度も繰り返しますが、再放送お聞きの皆さんは時間帯違いますのでね、ご注意ください。この時間は母子一丁の話題をお届けするタウンチェックパート1です。8時台は、毎週おなじみハローハッピーアルファーズをお届けしますので、お楽しみに。昨日はね、素晴らしい経過だったんでね、それは8時台にご紹介いたします。さてこの時間ね、週末何あったも含めて、ご紹介しているんですけども、明日5月5日このモーニングの仲間であるプリティさんね、プリティワンダフルサトシさん、明日朝もお昼も収録なんですよ。生放送ではないんですね、収録なんですけども、そのプリティさんはなんで明日収録かっていうと、昨日と明日とですね、春日部の大凧祭りとやっていまして、プリティさんこれね、たこ揚げしに行ってるわけなんですね。たこ揚げしに行ってるというか、まあ、この大凧揚げのね、はい、実行委員の皆さんと一緒にこうね、あげられるっていう、もうプリティのコミュニケーション能力が増して、まあ、そういうなんかねご縁があってね、あげに行ってるわけなんですけども、昨日5月3日そして明日5月5日と行われます春日部大凧揚げ祭りで、これ詳しくはねプリティさんの放送ね、先週聞いた方も多くいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、昨日が大凧の最後のね制作をして、そして開会式があって、小凧揚げと大凧が揚げがあると。で明日はその創作の凧揚げとキッズダンスステージや、それから大凧揚げというふうにあるわけなんですが、この大凧揚げ祭りに吉川市、三郷市、そして松伏町がブースを出しているんですね。明日もブースを出すということですよ。飲食ブース、今回は約60店舗、60ブースが出店しているんですけども、まあ、その中で蓮田とかね、近隣加須も出てたかな、あと杉戸とかね、さっても出しているんですけども、はい、ご市長でいうと草加と吉川、三里、松伏、こちらのねエリアで出店もしています。で、各地域のお店が出しているのもあるんですけども、三里に関しては三里市観光協会さん

がね出店していますね。三郷の名産といえば仁踊り、このねお酒ですけども、純米酒の仁踊りなんですが、なんと仁踊り甘酒があるっていう。甘酒飲みたいな、なんか子供の日にね甘酒あるんだと思ったらね飲みに行きたいね。いや、大だこ揚げがメインなんですが、はい。で、松伏町はコーヒーのお店かな。そして吉川市はこちらはお店メンチカツとか焼き鳥とか出してますね、はい。で、草加はですね、ところてんとかきなこ揚げパンっていうねお菓子ね、こういったものを出しているということです。私ずいぶん前なんですが、プリティさんからお声をかけていただき、下若組側で大だこ揚げチャレンジしました。その時は晴れていたんですけども、逆に10メーター以下の風だったんで、風がねある程度ないと揚げられないんですけども、大きな大きな100畳の大だこ、それを5月3日あげるぞって言って、みんなでダッダッダッダッダッダッ走って、で土手の上にタコを置いて、それでみんなで走って、その土手を滑らすようにして、その風力でこう飛ばすっていうのだったんですが、私の時にはあげられなかったんですね、風がね あんまり少なくて。でもね、その翌年とか、タコがわーっと大きな100畳のタコが上がっていったのでね、明日は子どもの日、昨日はかなり風が強かったし、午後もね、ちょっとね結果、プリティさんのね結果というか、やっぱり多分取材しているのでね、うん、来週とかに放送すると思いますけども、5月5日明日もね、また春日部の大だこ揚げ祭りありますので、ちょっと行ってみようかなという方、やっぱり目の前で見る100畳のサイズは半端ないですよ本当に。あとね、思いったらないみんなで5月3日はね作りますけども、それを本当にみんなで運ばないと、まあ重い重いっていうね。一回ちょっとバランス崩して、私このタコに潰されるかなと思ったぐらい、ちょっと身の危険を感じるぐらい重かったので、はいね。で、こちらの大だこ祭り、駐車場があります。近くにね駐車場がありますが、有料の駐車場もありますので、バスでのご利用もね、いいんじゃないでしょうか。東武アーバンパークライン南桜井駅北口から臨時バスが出ています。15分おきに出ているということです。で、せっかくならこの五七町の店舗も出店しているっていうことですし、このね、なんていうんですか、春日部からずっとねこう縦ラインというか、はい、お店も出ているのでね、60店舗全部巡るのはいけるかどうか分かりませんが、ぜひね行ってみてはいかがでしょうか。では続いてちょっとニュースの話題です。吉川市の話題です。では行きましょう。ちょっと前になりますけども、3月に午前2時50分ごろにセコム春日部支社警備員で働いておりました吉川市の本田さんがですね、春日部市内の市道で道路中央に倒れて寝込んでいる60代男性を発見しまして、まずは道路脇の歩道にその男性を移動させて110番をしました。それによりまして、感謝状が送られたということです。保護して110番、警察官が到着するまで寄り添うということで、こちらね吉川市の本田さんが表彰されたという話題です。以上、この時間タウンチェックパート1でした。

さあそれでは続いてはピックアップミュージックのコーナーです。ゴールデンウィーク中はもうこの越谷といえば多くのアーティストさんがね、越谷にお越しいただいてますけども、まあ中でもやっぱりねセールスでセールス PR で越谷にねお越しの方もいらっしゃいます。ちなみに来週16日は今井美樹さんが、そして19日かにはさだまさしさんが、で20いつだっけ、よいしょ、ちょっと待って、24日日曜日にはギョーです、ひろみゴーさん、もうゴーひろみさんが来てくれますよね。まあ、全て、チケットは完売となってますけども、なので来週再来週と11、18、25はね、それぞれのアーティストさん、今井美樹さんやさだまさしさん、郷ひろみさんの楽曲をここでねピックアップミュージックでご紹介しますが、今日5月4日はですね、イオンレイクタウンに来ているミス王者さんです。ミセスグリーンアップルのというか、こう ミスって英語のミスあるじゃないですか、に王者さんはですねアルファベットで OOJA と書いてミス王者さんです。最近ねよく音楽番組にご出演されてますよね。実はミス王者さん4月にアルバムが出ました。これでね今ね PR 中ということなんですけども、イオンレイクタウン風にはあさって水曜日にご本人がいらっしゃいます。イオンレイクタウン風の光の広場、5月6日水曜日にお越しになるということで、ミニライブプラス特典会ということです。私このゴールデンウィーク中イオンレイクタウンに行きましたら、光の広場別のアーティストさんのあれはミニライブプラス握手会かな、めちゃくちゃ人が多く、あとは若いこうフリフリなもう可愛らしい方々が多かったので、あらどんなアーティストなのかしらっていう感じでしたけども、はい、毎日のようにね、いろんな、アーティストがいらっしゃってますけども、あさって5月6日はミス王者さんです。でミス王者さん、こうちょっとねラジオで聞いてるとミス王者というこのね言葉音だけなんですが、先ほど言いました英語のミスに OOJA と書いて王者さん、演歌歌手なんですね。ただいわゆる演歌特有の歌唱法に頼らないのがミス王者さんの歌い方ということになります。で15年のキャリアを通して培ってきた表現力、そして新たに解釈した演歌ということで、より多くの皆さんを魅了しています。今回は4月22日リリース、ミス演歌王者の演歌というアルバムを引っ提げて今 PR 中ということでございます。今日はその中のアルバムの中から1曲お届けいたしましょう。八代亜紀さんのカバー曲、雨の慕情、ミス王者さんバージョンです。

0: 7時52分です。連休中にね、この時間にね、起きてる方、ラジオの前でこの放送を聞いてくださってる方、大大大好きというのを7時台オープニングで言いましたけども、ルーシーセブンさん、ありがとう、サンキューベリマッチョ、おはさこ、ほほ、休みの日も普段と同じ時間に起きています。そうね、あんまり落差がっていうかね、ずっとこう寝てるってなっちゃうと、逆にね、早朝に起きてねっていうのもね、あるといいかな。
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: ライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
1: 時刻は7時10分になったところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻お手元の時計でご確認ください。またこの放送を土曜日の再放送でお聞きの方もありがとうございます。土曜日の再放送時間全然違いますのでね、今だいたい8時半を過ぎた頃かと思います。お手元の時計で時間こちらもご確認ください。この放送の本放送は毎週木曜日朝7時からモーニングライブハッピー868木曜日、私宇月あつみがお届けしています。さて皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？ぜひね、今日のと8時台最後のコーナー、宇月の今時ときめき研究室では、このゴールデンウィークみんながね何して過ごしてたかを研究したいと思いますので、ぜひハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけたり、あとは越谷 FM のメッセージフォームだったり、メール msg@越谷fm.co.jp に、ね、ゴールデンウィークこんなことして過ごしてたよっていうのをね送っていただければね、どんどんご紹介していこうと思いますので、ご紹介するメッセージがないときは私のゴールデンウィークどう過ごしてたかを永遠お話しすることになりますので、ぜひ皆さんからねもう研究をしたいのでメッセージ待ってます、よろしくお願いします、ね、みんなさ、ちょっともうゴールデンウィーク明けでなかなかエンジンかかってないんじゃない？そうだそうだ、そんなときはよいしょね、一旦ストレッチしましょうね、ちょっと急に動き出すのも危ないですので、じゃあ皆さんまず腕を伸ばして伸びからしましょう。ぐっとね、朝起きたばっかの方はバキバキって言うと怖いので、ちょっとずつ右に曲げてみたり左に曲げてみたりして腕を伸ばしてください。ちょっと上がきついよっていう方はね、前にぐーって伸ばしてみたり、あとは肩甲骨がね伸びるように背中側に手を持ってって伸びをしたりなどなどしましょう、ね、これから運転されるよって方も首回しもねしておいてください。右回しと左回しと、もう一回右回しと左回しとね。で、電車乗ってる方はちょっとみんながびっくりしちゃうといけないから、もしつり革捕まってたらちょっとかかとの上げ下げ、アップダウンアップダウンなどなどしていただいてね、はい、ちょっと伸びましたかねちょっとね、そうするだけでもこう酸素が入ってくる量が違う気がするなのでね、ちょっとずつね通常運転にねみんな戻していきましょうよ。

さて七時男子最初はね第一木曜日ですので聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所をお届けいたしました。今回は所長の早川さんに明日から始まりますスーパーサマーセールの楽しい旅行商品たくさん教えていただきましたね。早川さんはまだまだ言い足りなくいい感じだったので、ぜひねまだ旅行先どうしようかなって悩んでいらっしゃる方はぜひ HIS さんまず来店ご予約いただきまして、まだまだおすすめしたいところたくさんあるみたいなのでそのね旅行に行く方の要望だったりメンバーだったり家族構成だったりね、そういうあと取れる日程だったりそういうところからおすすめのプランをご紹介していただけると思いますので、全然どこ行くか決まんないよっていう方もぜひご相談そのままねフラッと予約して行っていただくのも良いのかなと、思いますので、ぜひぜひ HIS イオンレクタウン営業所さんご利用ください。国内旅行も海外旅行もたくさんねご紹介いただいたんですが、私が気になったのはソウル3日間なんと 24,800円からということで、これ燃油サーチャージ込みまたはなしなんですよ。すごすぎませんか。本当にね今もうね毎日ニュースでも言っている通り燃料がねなかなか入ってこないということもあって燃油サーチャージさらに値上げが

航空会社各社発表になっている中で、もう本当に企業努力としか言えないと思うんですけど、このソウル 24,800円からで、これからってでも繁忙期の時期は高いんでしょうって思うかもしれないんですが、これマックスで書いてあるのが 79,800円なんですよ。こう一番高い時期だったとしても海外旅行7万円台で行けるって相当お得だと思うので、ぜひねこちら今ね BTS も活動再開してますし、その他またね、あと韓流ドラマもね、もう何度目か分かんないブームが来てますし、ね、結構 K-POP ミュージック好きよって方も多いと思うので、そういう文化に触れるという意味でも推し活旅行にもいいんじゃないかなと思います。でこれ午前出発で帰りは午後発なので、3日だと中1日しか遊べないじゃんって思うかもしれないですけど、ね、ソウルだったらフライト時間も3時間かかんないぐらいなので、と3日間まるっと遊べるなと思いますので、ぜひねこれはおすすめかなと思います。ね、国内旅行もね久しぶりにご紹介いただきましたが、プリティさんもびっくりしてましたが、この沖縄の3日間 29,800 円からっていうねいうやつ、ガソリン満タン返し不要って、まあねちょっとガソリン代かかんなくてラッキーっていうのもあるかもしれないんですけど、それ以上にこの早川さんもね言ってましたけど、沖縄友達同士で車とかでね旅行に行くと、最後やっぱりガソリン満タンにして車返すのにあたって、結構那覇空港の近くのガソリンスタンドどこも長蛇の列になっているし、ガソリンもちょっと高かったりとかするし、そうすると結構時間に余裕を持って空港の方を向かわなきゃいけなくって、最終日ねあんまり遊べないなみたいなのがあると思うんですが、これはねもうサクッと満タンにせずにそのままレンタカーの会社に返せちゃうということなので、そこの時間も最後もお土産見たり遊んだりすることができるっていう意味でもすごくありがたいパッケージだなと思いました。そしてこれ観光グルメから選べる特典付きって書いてあるので、その他にもねちょっとお土産になるようなものがゲットできたり、美味しいものが食べられたりもするようなので、ぜひこちらもね気になった方はと、もうすでにねこのスーパーサマーセール発売は明日からなんですけど、と HIS さんのホームページには続々とおすすめプランが載り始めていますので、気になった方はお早めにぜひホームページもチェックしながら HIS イオンレクター営業所さんにご予約いただきまして、旅行を申し込みする際には越谷 FM 聞いたよと言っていただくと、さらにここからね旅行代金割引にもなりますので、ぜひぜひ夏もねみんなで楽しい旅行をしていきましょう。ということで今日はね HIS イオンレクター営業所さんとのコラボ企画聞く旅についてお届けいたしました。

続いてはミュージックジューススタンドのコーナーです。このコーナーは朝の元気をチャージする明るく元気が出る曲アイドルソングを中心にご紹介するお時間です。ゴールデンウィーク中もねアイドルフェスもあったり各地ね音楽フェスもいろいろと開催されていましたね、皆さんどっか行って音楽楽しまれたりしたのかしら。なんかさやっぱもともとは夏フェスっていう言葉があったぐらいフェスって夏にやるものでこのねみんなでタオルを首に巻いて汗をかきながらロックミュージックを中心にウェイって盛り上がるっていうのがもともとねこうフェスの楽しみ方としてあったと思うんですけども、最近は夏の暑さが本当にもうね異常って言っていいと思うんですけど、なので夏本当に真夏の時期にフェスをやってしまうと、まあやってるフェスもねありますけど熱中症の方がたくさん出ちゃったりとか出演者の方もねもう本当に魂を燃やして歌ってくださってるのでもう心配になっちゃうような状況が多いので、このゴールデンウィークの過ごしやすい時期にフェスがたくさん開催されてるなという印象を受けています。

例えば埼玉県内だとこのね越谷からもすぐお隣と埼玉市でも埼玉スーパーアリーナでもフェスあったし、あと埼玉スタジアムでもロックフェスありましたよね今回ね。とダンスを一緒に踊っているみんなもリハーサルの合間とかでフェス見に行ったりとかしてて、もうやっぱこの音楽に乗るということに対しての貪欲さというかみんなのねそのバイブスの高さを改めて感じたゴールデンウィークでもありました。うん、そして隣千葉県ではね今年も毎年ゴールデンウィークにやってますがジャパンジャム開催されてまして、ただね5月の4日だけは本当にめちゃくちゃこの辺りも風が強くて、さらに沿岸部は本当に強風だったということで電車も止まってる時間なんかもねあったので、安全のためフェスが1日ねジャパンジャム中止になったりとかもしていたので、チケットを持ってて楽しみにされてた方はねちょっと残念な思いもしたかなと思うんですが、でもやっぱりフェスってたくさんテントも出たり、何せ野外でやって機材もたくさん立ってるものなので、みんなの安全を考慮しての中止だったんだろうなと思いました。で今回そんなフェスにねアイドルもあちこちいろんなフェスに参戦してたんですけど、私が勝手に気になったのは超ときめき宣伝部で、ね、結構楽しい曲も多いしみんなをこう盛り上げられるグループだと思うし、ずっとバズってる印象もあるのでフェスとかもよく出てんのかなって勝手に思ってたんですけど、今回ジャパンジャムっていうかフェス自体が初出演でそれがジャパンジャムだったっていうのを聞いて、あ意外っていうね、私が勝手に意外だったっていう話なんですけどでした。うんね、やっぱ可愛いアイドルも可愛いだけじゃないみんなのねこう気持ちを上げるような曲もうたくさん歌ってるグループも最近とても多いので、そういうグループとかはね特にこういうフェスとかにお呼ばれしてロックバンド皆さんたちさえもメロメロにしちゃうんだろうなと思います。ハロプロはね今回モーニング娘。は割とよくいろんなフェス出てますが、今ねアモーレでバズってますモレミアモーレでバズってるジュースジュースがねジャパンジャムに出演したということで、もちろんねこうモレミ旋風が起こってますので、とロックファンの皆さんもみんなでモレーっていうのがやりたくって見に行ってたと思うんですけど、プラスとしてメンバーの歌唱力であるとかあとスキルみたいなとこ、ダンスとかボイパーとかねそういうスキルみたいなところもあそんな感じなんだみたいな感じでね知ってもらう機会になったみたいなので、それも個人的には良かったかなと何の立場で喋ってんのか分かんないけど思ったこのゴールデンウィークでした。うん、じゃあそんなわけで先ほど話した超ときめき宣伝部の中からこのねゴールデンウィークな終わりでなかなかテンションが上がらないよという皆さんに向けて、夏がねちょっと楽しみになるような、そしてバイブスが上がるような一曲お持ちしましたので、今日はこちらをお届けしたいと思います。それではお届けしましょう、超ときめき宣伝部でドリームジャンボ。

0: 超ときめき宣伝部でドリームジャンボをお届けいたしました。時刻は8時12分を過ぎました。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。ここからのお時間は8時台のタウンチェック、地域の話題お伝えしていきます。まずは今日ね、もうちょっとゴールデンウィーク明けで何かエンジンをかけるきっかけが欲しいあなたにぴったり今日の午前中頑張れる情報をお伝えしたいと思います。本日越谷スカイメロン半発売日です。やったね、みんなお昼休みに買いに行けるよというわけで、越谷スカイメロン今日販売がありますのでお伝えします。今日販売がありますのが、場所が越谷市役所のエントランスと吹き抜けのところですね。ガヤちゃんポストの脇から入ってたところ、そこで今日カットメロンの販売を行います。時間がお昼12時からと午後2時ま で売り切れ次第終了となってますのでご注意ください。1カップ600円の予定で、現金のみでのお取り扱いとなってますので、私みたいにね、普段現金持ち歩かないでキャッシュレスだけで暮らしているとやばい600円ないっていうことになりますので、お財布にお金が入っていない方はね、ちょっと下ろしてから市役所向かうようにしましょうね。越谷スカイメロンについてもおさらいしておきましょう。越谷市ではイチゴに続く新たな農産物を生産をする、それを支援するために令和30年度より町田式栽培槽を用いてメロンの水耕栽培試験を実施しています。越谷スカイメロンという名称は、空に浮き人の背の高さぐらいに実る栽培の風景や、水耕栽培ならではのみずみずしい爽やかな味を連想されるイメージから令和3年に公募で決まりました。その後、越谷では越谷スカイメロンの名称を商標登録を行い、令和5年度からは栽培業務委託によりメロンを栽培し、収穫したメロンの販売を行っています。越谷スカイメロンは土を使わず溶液で栽培する水耕栽培のメロンであるため、えぐみが少なくみずみずしい甘さが特徴です。また皮の際まで柔らかく美味しく召し上がっていただけますというふうにね、越谷市のホームページにも書いてありますが、本当にねその通りで、越谷スカイメロン本当にみずみずしくってすっきりした甘さでめちゃくちゃ美味しいんですよ。あとメロンってこの皮に近い方ちょっとキュウリに寄ってくるところあるじゃないですかやばい、また変な話してるかもしれない。ちょっとキュウリ風味になるとかあるじゃないですか。ほぼそこがないんですよ。もう本当に皮の際まで甘くてジューシーで美味しいのが越谷スカイメロンの特徴だなというふうに思うので、このカットメロンもね本当にみずみずしくって午後頑張れちゃうぞっていう美味しさなので、ぜひね家事の合間とか、あとお仕事のお昼休みとか、今日越谷スカイメロン市役所に買いに行けるよっていう方はね、ゴールデンウィーク明けこの頑張るきっかけの一つとしてぜひ買いに行ってみてはいかがでしょうか。もう一回言っとこう。今日の発売はお昼の12時から午後2時までですが、売り切れ次第終了となります。場所が越谷市役所エントランス等の1階、1カップ600円で販売予定で、現金のみでのお取り扱いになりますので、こちらだけご注意ください。でこのカットメロンじゃなくて丸々1個欲しいよっていう方、ゴールデンウィーク中はね、ガヤちゃんの蔵屋敷に5玉ぐらい置いてあるのを見ました。4200円だったかな。でこれも在庫があれば5月の上旬頃まで店頭にガヤちゃんの蔵屋敷も出してくれる、まあね、こう生鮮食品なので入荷の状況とか、こう果物が取れる状況によってやっぱ品揃え変わってしまいますが、あるよということですので、みんなで大きなメロンを切って食べたいという方とか贈答用にしたいよという方はぜひね、1個のメロンはガヤちゃんの蔵屋敷でお求めいただけるかなと思いますので、こちらもチェックしてみてください。今日もねガヤちゃんの蔵屋敷この後10時から開店予定ですが、毎日ね越谷 FM BGM として流してもくれてますので、ぜひこちらも 聞きながらお買い物を楽しみいただきたいですし、越谷 FM の春からの新しい番組表もまだゲットできてないよっていう方は、こちらもガイちゃんの蔵屋敷にも越谷市役所にも設置がございますので、そんなのもゲットしながら、ぜひぜひ美味しい越谷スカイメロンを今日は味わってみてはいかがでしょうか。というわけで一つ目の話題をお伝えしました。そして二つ目の話題、打って変わってというかね、みんなで気をつけようねという話題をお伝えしたいんですが、一番気をつけなきゃならないのは私なのです、この話題と今月と2026年の5月1日から5月31日までのこの5月の1ヶ月間は、と旧刀剣士一斉自転車マナーアップ強化月間ということで、旧都県市どこかと言いますと、埼玉県と千葉県、東京都、神奈川県、そして市は横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市、相模原市、このね、旧の都と県と市みんなで一斉に自転車のマナーアップ気をつけていきましょうねという強化月間になっておりますので、皆さん日頃ね、このスカイメロンも自転車で買いに行かれる方も多くいらっしゃるかもしれませんが、自転車の乗り方改めて、青切符もね4月から始まっているというのもありまして、切符切られちゃうから気をつけるというのではなくて、自分の命を守るため、そして周りの人に怪我させないために気をつけていきましょうねというお話です。うん、で自転車安全利用5則というのはね、番組内でも何度もお伝えしていますが、改めてお話もしたいと思います。1つ目、自転車はね、二輪車、車の仲間ですので車道が原則となります。そしてね、車の仲間ですので左側通行ですよね。うん、で歩道を走る場合は例外のみです。であくまでも歩行者が歩道は優先になりますのでご注意ください。で今言ったこの歩道は例外っていうのが、じゃあどこまでが例外なのかって言いますと、13歳に満たない小学生のみんなとか、あとは70歳以上の方、もしくは体が不自由な方が普通の自転車を運転するときは例外の対象になります。あとは歩道に普通自転車歩道通行かという標識、わかりますかね、丸い標識で、教習所ね行ってた方はもちろんわかると思うんですけど、あの大人と子供が手つないでるシルエットの前に自転車が置いてあるあの標識ですね。うん、これがあるときは歩道を走っても大丈夫。うん、あとは車道や交通の状況を照らして安全を確保するために自転車がやむを得ず歩道を通行するときは例外として認められるということで、すごい大きなトラックがワンワン通っていて、あ、これはちょっとで、すごくね、この車道と歩道の隙間が狭い、これは本当に危ないなっていうときにちょっと歩道に入るとか、これはと例外に入るということですね。なかなか自分じゃ判断難しい時もあるかもしれませんが、そこにいるみんなが安全になるかどうかっていうのがポイントになるかなと思います。うん、それで歩道に入って歩行者に怪我させちゃうんじゃ本当に意味ないのでね、自分の安全と周りの人の安全見ながらちょっと走行をお願いします。うん、で2つ目がと、交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょうね、これも基本的なことですが、止まれとか停止線の前で止まるっていうことですね。うん、でも無理に信号をね慌てて渡ったりしないように気をつけていきましょうね。うん、ね、自転車なかなか急にはね止まれなかったり、後ろにお子さん乗せてたりすると急に止まったらグラグラってなって本当に危なかったりもするので、ね、余裕を持ってしっかり停止するようにしましょう。うん、そして3つ目です。夜間はライトの点灯をしましょう。無灯化もね、違反にもちろんなりますので、ちょっとあのタイヤでねこう発電して電気がつくタイプは壊れてなければつくので問題ないんですが、電池式のタイプと夜走る前にちゃんとつくかなっていうのを確認してから出発するようにねぜひしてください。で4つ目、これはもちろんですね、自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んで運転することは犯罪です。自動車と同じく飲酒をした際には自転車の運転もしてはいけません。 で5つ目ヘルメットの着用です。こちらはね一昨年からかな努力義務化されていますので、大人も子どももみんな自分の安全を守るためにしっかりとヘルメットをかぶるようにしてください。このヘルメットについて詳しく説明しますと、死亡事故でね、自転車が絡んでいる死亡事故の原因で最も多いのがやっぱ頭頭部を損傷することのようなんですね。で特にお子様や高齢者は家庭での着用をね、家族みんなで呼びかけるようにね、ぜひしてくださいとお知らせが出ていました。具体的にねちょっと言いますと、自転車の死亡事故の主な損傷部位ということで、これは令和7年度7年中のデータなので去年の最新の情報になりますが、
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けしました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。